Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, priimkite šią akimirką kaip ramų puslapį iš Siddhartos. Mažiau triukšmo, daugiau vidinės tylos, mes esame jums parose, kartu. Po 15 minučių išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar American Aquarium ir daina History Repeats Itself. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus. Netrukus jums skambės Fur daina If You Know That I'm Lonely. Jos žodžiai kalba apie žmogų, kuris po klaidų atsitraukia, slepiasi už atstumą ir prašo vieną paprastą dalyką – negailesčio, o tikro supratimo. Tai primena Nile DiMarco kelią. Būdamas kurčias, jis dažnai atsidurdavo kambaryje, kuriame visi kalba, o jums lieka tik nuojautas. Vietoj to, jis pasirinko kalbą, kurią mato akis – gestus. Jis tapo pirmojo kurčiuoju, laimėjusiu didelį televizijos konkursą. O vėliau savo matomumą pavertė darbu kitiems, kovodamas už kalbos prieinamumą kurtiems vaikams. Klausydami pagalvokite, ko šiandien jums reikia, kad būtumėte suprasti? Ir ką jūs galite padaryti, kad kitas žmogus neliktų vienas? Jūsų naktinis balsas – Mikas.

Ką tik skambėjo Aha kūrinys Cry Wolf. Jis jums tiko? Nes šį vakarą norisi aiškaus ritmo ir tvirto balso, kuris padeda susidėlioti prioritetus, išlaikyti kryptį ir judėti pirmin. O toj girdėsite dainą, kuri pastaraisiais metais tapo viena klausomiausių, įrašyta su šiuolaikišku, švariu skambesiu ir labai atpažįstamu priedainiu. Ji greitai užkabino ir scenose, ir socialiniuose tinkluose, o gyvose pasirodymuose dažnai dainuojama kartu. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Sabrina Carpenter, Thumbs.

Can't you see that I got a supermodel on my D? Can't you see?

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi ir tai gera žinia jūsų rytui. Mes esame jums paruošę skambesį, kuris išlaiko budrumą ir nuotaiką iki pat aušros. Toliau laidoje – muzika, kurią jauti. Melanie C. su Lisa Lopez. Daina Never Be The Same Again. Malonu, kad klausotės.

Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis gali būti budri, bet ji vis tiek verta švelnios tvarkos ir kartu su jumis kuriu ramią atmosferą. Palaikymas jums. Kvėpuokite lėtai. Atleiskite sau šią valandą ir leiskite mintims nusėsti kaip vandenį. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje dulksna. Klaipėdoje lietus. Šiauliuose debesuota. Šiauliuose 10, Alytuje 11, Panevėžyje 12, Vilniuje ir Kaune 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs Bluish paliko erdvės jūsų mintims. Švelni, kiek melancholiška nuotaika ir aiškus ritmas tinka vakarui, kai norisi mažiau triukšmo ir daugiau tikrumo. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę kitą stiprų posūkį. Kitas kūrinys gimė dar prieš grupės įrašus. Autorius jį buvo sumanęs kaip solo idėja, o produceriui teko įkalbėti komandą jį įrašyti. Vėliau ši daina tapo didžiausiu jų hitu ir pasiekė pirmą vietą Jungtinėse valstijose. Yes. Owner of a Lonely Heart.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie ryto. Ir mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Tina Turner daina I Don't Wanna Fight. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje sutriko poliklinikų, muitinės kriminalistų ir kitų tarnybų ryšys, kai buvo nukirstas kabelis. Aiškinamasi, kaip tai įvyko, o dalis paslaugų, kurį laiką veikia ribotai. Jums svarbu žinoti, jei šiandien nepavyko prisiskambinti, verta bandyti dar kartą vėliau. Tarptautinė energetikos agentūra pranešė esanti pasirengusi, prireikus išleisti daugiau naftos atsargų. Tikslas – stabilizuoti rinką ir sumažinti kainų įtampą, kurią jaučia ir verslas, ir vartotojai. Mokslininkai skelbia, kad para Žemėje trunka ne visai 24 valandas ir nurodo priežastį, susijusią su planetos judėjimo pokyčiais. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Kartu jums kuriame muzika, kurią jauti.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas. Čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien spalio 12-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi šventės pradžią. 1810-aisiais Münchene surengta pirmoji Oktoberfest šventė. Iš vienų vestuvių gimęs renginys tapo tradicija, kuri iki šiol jungia miestą, muziką ir bendrą stalą. Jums tai primena, kad kultūra gimsta iš bendrystės ir kartojimų ritualų. Muzikos istorijoje spalio 12-oji siejama su nauju skambesio horizontu. 1964-aisiais į orbitą pakilo Voskhod 1, pirmasis daugia įgulis erdvėlaivis. Šis startas įkvėpė kūrėjus ieškoti kosminės estetikos, platesnių sintezatorių spalvų ir drąsesnių aranžuočių, kad jūsų naktis skambėtų didesnių masteliu. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai ir sprendimai. Glaustai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Metinė infliacija Lietuvoje pagal su kitomis ES valstybėmis metodologiškai suderinta vartotojų kainų indeksas siekia 6,1%. Pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuota šis rodiklis siekia 6,7%. Infliacijai daugiausiai įtakos turėjo brangstantis degalai ir šilumos energija. Taip pat brango elektra, vaistai ir restoranų paslaugos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė su profesinių sąjungų atstovais pasirašė atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį. Jie numatoma 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį viešojo sektoriaus darbuotojams nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Estijos valstybinė logistikos ir technologijų grupė Omniva prašo Europos komisijos išsiaiškinti, ar universaliosios pašto paslaugos finansavimo tvarka Lietuvoje neiškreipia rinkos, suteikdama nesąžiningą pranašumą valstybės valdomam Lietuvos paštui. Estijos bendrovė pateikė skundus dėl Lietuvoje ir Latvijoje galiojančio tokios paslaugos kaštų kompensavimo, nes jis, anot bendrovės, galimai netitinka ES taisyklių bei leidžia valstybinėms pašto įmonėms kompensacijas panaudoti komercinei veiklai. Lietuvoje šiuo metu stebima aktyvesnė sukčiavimo banga, kuri nukreipta į įmonių darbuotojus bei vadovus, apie tai įspėja SEB bankas. Sukčiai SMS žinutėmis ir elektroniniais laiškais siunčia nuorodas, apsimesdami įvairiomis institucijomis ar organizacijomis, pavyzdžiui, e-policija, valstybės institucijomis ar paslaugų teikėjais. Paspaudę nuorodą žmonės nukreipiami į suklastotą svetainę, kurioje prašoma suvesti prisijungimo ar kitus jautrius duomenis. Juos gavę sukčiai gali bandyti pasiekti ne tik paties žmogaus, bet ir įmonės interneto banką. ES šalių finansų ministrai sutarė įsteigti naują galingesnę Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros instituciją, kuri turėtų suvienyti bloko finansų rinkas. Daugiau galių būtų suteikta Paryžiuje įsikūrusiai Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Šiuo metu jie atlieka tik koordinavimo vaidmenį, o priežiūrą vykdo nacionalinės reguliavimo institucijos. Išimti išsiderėjo tik Frankfurto vertybinių popierių biržos operatoriui, kuri nebus įtraukta šios institucijos priežiūros sritį. Teigiama, kad šis susitarimas yra žingsnis kuriant vieningą kapitalo rinką, kuri padės Europai geriau konkuruoti su Jungtinių valstijų ir Azijos biržomis. Latvijos nacionalinė aviakompanija ir Baltic pranešė, kad žiemos sezonu atšauks skrydžius dar 5 maršrutais iš Rygos ir sumažins skrydžių dažnumą keliomis kryptimis. Bendrovė teigia, kad atsižvelgianti sezoninę paklausą, žiemą nebus vykdomi skrydžiai iš Rygos į Bukareštą, Sofiją, Budapeštą ir Oulu. Skrydžius šiais maršrutais planuojama atnaujinti vasarą. Oro bendrovė taip pat nutrauks skrydžius iš Rygos į Innsbruką, Austrijoje. Didžiausia Italijos šeimos vyno darykla Marčesi Antinori tapo apiplėšimo auka. Remiantis Financial Times duomenimis, vagis pagrobė aukščiausios rūšies vyno už bendrą 5 milijonų eurų sumą. Pagrobta vyno partija buvo paruošta išsiųsti į užsienį. Nusikaltėliams pavyko dviem sunkvežimiais išvežti apie 30 tūkstančių vyno butelių, kurių mažmeninė kaina svyruoja nuo 150 iki 500 eurų. Financial Times pažymė, kad ši vagystė tapo didžiausia pasaulyje vyno vagyste pagal butelių skaičių ir pavogtų prekių. Vertę. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS. Informacija išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai stilingos vertybės jau 30 metų.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Neįtikėtina. Sugedo automobilio pavarų dėžė. Remontas kainuos 800 eurų. Iš kur man dabar gauti tokią sumą?
6: Aš tau visada sakiau, būtina turėti finansinę pagalvę.
5: Bet iš kur ją paimti, jei visada atsiranda skubių išlaidų?
6: Nereikia pradėti nuo didelės sumos. Atsidėk bent 10% nuo pajamų iškart, kai gauni algą. Dar prieš leisdamas pinigus.
5: Bet kartais atrodo, kad mėnesio gale ir taip nieko nebelieka.
6: Todėl reikia taupyti ne iš to, kas lieka, o pirmiausia atsidėti sau. Finansinė pagalvė nėra skirta atostogoms, naujam telefonui ar spontaniškam pirkiniui.
5: Finansinė pagalvė skirta dienai, kai gyvenimas pateikia netikėtą sąskaitą. Net ir mažas rezervas šiandien gali reikšti daug mažiau streso rytoj. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad rytas dar tik užsisega paltą ir ieško rakto. Įkvėpimui prisiminkime Seneką. Ne todėl nedrįstame, kad sunku, o sunku, nes nedrįstame. Tad šiandien išsirink vieną dalyką, kurį atidėliojai ir padaryk pirmą žingsnį iškart. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jie dviesia, net laikrodis prašo leidimo bėgti greičiau. Čia buvo Mikas.

0: Plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
5: Reklama.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių pajėgų Europoje vadas generolas Aleksis Grinkevičius Varšuvoje vyksiančiame saugumo forume pristatys alijanso pergalės teoriją galimo didelio intensyvumo konflikto atveju. Pergalės teorija tai strategija, kuri turėtų parengti alijansą galimam didelio masto ginkluotam konfliktui ir pramoninio bei karinio potencialo stiprinimui. Plane ypatingas dėmesys skiriamas 2029 metams. Jie buvo apibrėžti kaip kontrolinė riba, skirta Jungtinių valstijų ir Europos šalių kariuomenių paruošimui potencialioms grėsmėms. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Burnhamas pareiškė, kad Rusija iš tiesų kišosi į 2016 metų referendumą dėl Jungtinės karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Jis taip pat įspėjo, kad Maskva vykdo panašius veiksmus Prancūzijoje ir Vokietijoje. Tiesa, premjeras Burnhamas nepateikė papildomų detalių apie Maskvos veiklos pobūdį ar mastą per referendumą dėl Brexito. Kelkimės į Lietuvą. Eilė savivaldybių nuo šiandien pradeda šildymo sezoną. Apie tai paskelbė ir Vilniaus savivaldybė, kuri šildymą žada jungti įstaigose ir daugiabučiuose, kuriuose įrengti neautomatizuoti šilumos punktai. Daugiabučių namų gyventojams, kurių name yra modernizuotas šildymo punktas, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios, kurių name yra modernizuotas šildymo punktas, radiatoriai namo

0: kainos. Jos aišku pakilo visur, bet vis tiek labai priklauso nuo pirkimo sėkmės biokuro. Ir tad net jeigu yra komunalinių atliekų jėgainė, vat kaip Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje, tačiau vis tiek ir jos kainos susieto su biokuro kainom, ką įskaičiuoja tą vadinamą leistinų pajamų kartelę. Ir todėl ten, kaip kuris miestas nusipirko, kokios kainos buvo įskaičiuotos į palyginamąsias sąnaudas, į kurias jau pretenduoja visi šitie šilumos gamintojai ir lemia tai. Tai reiškia, vieni biški anksčiau pirko, kiti truputį vėliau. Miksas šitų kainų lėmė va tą kainų lygį, kurį turim atskiruose miestuose. Bet taip gali būti kitais mėnesiais priešingai, kaip ir būdavo. Dabar įmonės turi pagal naują tvarką, kuri jau galioja gal keletą metų, turi galimybę laisvai nustatyti mėnesio kainą. Tai gali būti netgi ir sprendimas savivaldybės ar įmonės. Pavyzdžiui, būtų daug protingiau dabar taikyti aukštesnės šilumos kainas, kad nereiktų labai brangiai mokėti sausį ir vasarį, kada šilumos suvartojimas milžiniškas.
1: Sako Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas. Prognozuojama, kad dėl brangusio biokuro ir suskystintųjų gamtinių dujų šildymo sezonas šiemet bus iki 25% brangesnis nei praėjusiais metais. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnyje temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Ankstyvas rytas, 9 minutės po 7 valandos, būkite pasveikinti. O tai kaip čia palauk, Lietuvoj pas jūs neišaušta rytas, ar kaip?
1: Pas mus rytas paprašo dar 5 minučių pas nas.
0: Viską suprantu.
1: Visus paleidžiu ir sako, žiūrėkite, rytas reikalauja dar 5 minučių.
0: Ar pas jūs buvo bobų vasara?
1: Buvo vasara, labai gražiai buvo bobų vasara buvo su pačiom gražiausiam, nežinau, bobom ar bobais, bet...
0: bobais?
1: Taip, buvo tokio grožio savaitėlė, kad va, čia visi mes šventėm ir galvojom, nu negi dabar dar daugiau tai bus. Bet ne, kitą savaitę reikalai pasitaisėt, gal grįžo viskas į dėdų žiemą.
0: Aha, taip, situacija. Visą savaitę turėsime kritulių, daugiau ar mažiau, visai kaip mūsų žaidime. Ar pas jūs vedėjas dar yra žaidimas daugiau mažiau?
1: Na, aš kažkaip stengiausi jo nenaikinti, o atvirkščiai puoselėti ir klausytojai mūsų man labai padėjo. Turiu prisipažinti ir padėkoti visiems tiems, kas dalyvavo ir žaidė. Mes šią savaitę tęsim toliau.
0: Gerai, smarkiai spaudžiam akceleratorių, nes reikia kažkaip išsupti gyvenimiškas supinės ir atidaryti Pandoros skrynę.
1: Atidarom.
0: Čik.

0: Vilnius. Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved, nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Emociškai stipriausias šių metų išlikimo trileris. Banginio kritimas. Išgyventi didžiausio planetos gyvūno viduje. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

0: Jau 29 minutės prabėgo po 7 valandos, jau po truputėlį švinta. Labas rytas, skrieja balsai iš Vilniaus radio namų studijos 2 Tomai Atryje.
1: Bet tik tai 6 laipsnė dar.
0: Aš klausyk, norėčiau palinkėti, kad žmonės šiandieną, jeigu ir patirtų skausmą, tai tik dėl to, kad išsipotė labai sąskaitą banke, ar tik dėl to, kad juokiesi ir net skauda, arba tik dėl to, kad esi toks laimingas, kad net skauda. Brainas net apie tai dainą yra parašęs.
1: Tai gerai, mes ją pagrokime, bet iš pradžių duokime žmonėms žinias sužinoti iš Danutės, gerai?
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių pajėgų Europoje vadas generolas Aleksas Grinkevičius Varšuvoje vyksančiame saugumo forume pristatys alijanso pergalės teoriją galimo didelio intensyvumo konflikto atveju. Plane ypatingas dėmesys skiriamas 2029 metams. Jie buvo apibrėžti kaip kontrolinė riba skirta Jungtinių valstijų ir Europos šalių kariuomenių paruošimui potencialioms grėsmėms. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškime dėl energetinių paliaubų tarp Rusijos federacijos ir Ukrainos buvo numatyta, kad pirmiausia turi būti nutraukti abiejų šalių išpoliai prieš naftos perdirbimo gamyklas, o tik po to prieš kitus energetikos objektus. Apie tai leidiniui Axios pranešė neįvardėjamas Baltųjų rūmų atstovas. Pareigūnas teigė, kad jei atakos prieš naftos perdirbimo gamyklas bus nutrauktos, kitas žingsnis galėtų būti susitarimas dėl atakų prieš elektrinės ir energetikos tinklus nutraukimo. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas pareiškė, kad Rusija iš tiesų kišosi į 2016 metų referendumą dėl Jungtinės karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Jis taip pat įspėjo, kad Maskva vykdo panašius veiksmus Prancūzijoje ir Vokietijoje. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien trečią kartą svarstys siūlymą pervadinti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatves. Praėjusį kartą numatytas tarybos posėdis neįvyko, nesusirinkus kvorumui. Jame nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Lietuvoje šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Kadangi yra žmonių, kurie su metais sako, kad gimtadieniai nebesuteikia tiek daug džiaugsmo, tai...
1: Vienas plius.
0: Ko gero, visai neblogas variantas švęsti kitų gimtadienius. Va, tada gali būti laimingas, kad net skauda.
2: Taip. Tau rūpintis nieko nereikia. Tau bučiniai, ta lavina bučinių ir gėlių tavęs neužgrius. Nereikia po to visko tvarkyti po gimtadienio vakarėlio. Čia labai neblogas dalykas eiti švęsti kitų gimtadienių.
0: O žinai, va, pavyzdžiui, būna, kad po gimtadienio tu tiesiog gali paslysti. Bet irgi toks gali būti šventimas, bet aš galiu kad pasakyti tiesiog neprasme galime taip nutikti, nes pavyzdžiui, jeigu Akropolio ledas yra per gimtadienį nemokamas, tai tu tiesiog slidinėjai dėl smagumo.
2: Taip, aš matai, jau pagalvojau apie kitą paslidimą vakarėlį, kur ten būna visokiausių variantų, kur žmonės ir liūdnai baigia visom prasmėm, bet šį kartą...
0: Paskelbkim manifestą. Jau nuo šio ketvirtadienio ilgasis Vilniaus Akropolio gimtadienio savaitgalis prasidės.
2: Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio jūsų lauks nemokamas Akropolio ledas, pramogos vaikams, dovanos Akropolio programėlės turėtojams ir nuolaidos tik Vilniaus Akropolio parduotuvėse. 50% maksimoje perkant du ar daugiau prekių. Būtinai chemijai, žaislams, puodams, keptuvėms, serviravimo indams.
0: 40% nuolaida Paulini drabužių valymui, 25% nuolaida Lindex perkant dvi ar daugiau prekių.
2: Ir beveik visom prekiam 25% nuolaida parduotuvėje Bolzi. 20% nuolaida Crocs parduotuvėje, o visas nuolaidų sąrašas, akcijos sąlygos ir informacija apie gimtadienio pramogas sudėta į kur? Į akropolis.lt.

0: plus. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
2: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankinės?
4: Joglė.
3: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: plius. Reklama. Kiek daugiau nei 15 minučių lieka iki 8 valandos, tuoj mes prašysime jūsų pagalbos, nes mes su tom, žinot, nors nemažai patyrė, bet būna, kad kažkur iškeliavome iš radio namų, radio formatų ir pasiklystam. Ir tada jau reikia klausyti pagalbos, kad jie pasakytų, kur čia mes atsiradom, kad žinotumėm, iš kur atgalinį bilietą nusipirkt.
1: Taip, klausytojai išsitraukia virtualų gaublį ir bando atspėti tą vietos pavadinimą, o tuo tarpu dabar mes norime jūs dar pakviesti, jeigu galvotumėte apie, kad nesvarbu kokio ilgio, rudens atostogas ar atostogėlės. Kviečiame jūs leisti jas Eglės sanatorijoje arba Birštone, arba Druskininkuose.
0: Čia smagių veiklų ras ir tėvai su vaikais, ir seneliai su anūkais. Vaikų laukia įtraukiančios edukacijos, o visos šeimos sveikatingumo visokiausios sveikatinimo procedūros ir vandens pramogos.
1: Pasivaikščiojimai grynam ore kvies mėgautis rudeniu, tad leiskit laiką kartu, kurkit prisiminimus. Daugiau informacijos ir rezervacijas rasite sanatorija.lt. O mes esam vietoje, kurią daug kas svajoja aplankyti, daug kas matė įvairiose atvirukuose, ten internete, reelsuose, kur tik tai nebuvo filmuota, filmuose netgi buvo rodyta, o susiformavo viskas maždaug prieš 6 milijonų metų, ne taip seniai. Kai du žemynai pradėjo plėštis vienas nuo kito, tada išsiveržė lava, sprogo skystas akmuo ore ir šaldamas prie vandenyno sutrūkinėjo į geometriškai tobulas formas.
0: Aha, taip jūs vaizdžiai sakote, sprogo akmuo ore.
1: Da, įsivaizduoju, koks garsas buvo.
0: 22 metais Tarptautinė geologijos mokslo sąjunga įtraukė šią vietovę į 100 svarbiausių pasaulio geologinių objektų sąrašą, pabrėždama jos reikšmę bazalto kilmės tyrimams.
1: Iš tikrųjų, tai reiškia buvo toks dalykas. Milžinas buvo gyveno, kuris supyko ant kito gyvenančio už jūros milžino ir ėmė draskyt pakrantės olas, mesti jas į vandenį, galvodamas, kad tai pasidarys savo taką tam priešui pasiekti.
0: Čia maždaug tas milžinas, visi šitie dalykai vyko lygiai tada, kada birėjo gintaro pilis Baltijoje.
1: Nu va, prieš 6 milijonų metų.
0: Nu taip.
1: Tai va, tai kai priešas pasirodė didesnis negu tikėjosi tas pirmas pikčiurna, gudresnis milžinas persirengė kūdikį ir bijodamas, koks buvo, turi būti tėvas, jei kūdikis štai toks milžiniškas. Priešininkas pabėgo ardamas už savęs taką iš pykčio.
0: Na, bet tą milžiną galima pagirti, jeigu taip. Jam rūpi, koks jis bus tėvas, reiškia, jis jau geras tėvas.
1: Ne, jis pamatė kūdikį ir pagalvojo, dieve, jeigu kūdikis toks, tai koks tėvas, ne aš greičiau savo akmeninės kudašės iš čia.
0: Bet visą laiką, jeigu jau kalba yra apie milžinus, tai reiškia, ieškok didelės kolonos.
1: Taip. Kolonos susidarė per tą patį vulkaninį laikotarpį ir jos aptinkamos Škotijoje esančioje už jūros sąsiaurio, tarsi legendos tiltas iš tiesų tiestų tą savotišką akmeninį tęsinį link kažko kito.
0: Vietovė tapo oficialiu UNESCO pasaulio paveldo objektu 86-aisiais ir yra vienintelis toks statusas, vienintelis tokį statusą turintis objektas šiame Jungtinės karalystės regione.
1: Dauguma akmeninių stulpų turi 5 ar 7 nelygius šonus, o paviršiai išsidėstę pakopomis primena milžinišką akmeninį laiptą. Tyna besileidžianti į jūrą.
0: Arba atominės elektrinės reaktorių.
1: Netgi šitai.
0: Taip, nes bet reaktoriuje nėra to tokio laiptino. Ten viskas, taip. Visos tos pakopos lygiai horizontaliai suspaustos, o čia vat jos kažkas iššokė aukščiau, kažkas mažiau. Tu gali ant vieno milžino kolonos laiptelio, ant kito.
1: Žodžiu, ar milžino laiptinas, ar atominis reaktorius, ten skaičiuojama apie 40 tūkstančių tarpusavyje susikibusių bazalto kolonų, kai kurios jų siekia 12 metrų aukščio.
0: O mes tavim norime ką išgirsti. Kaip vadinasi šitas, kas?
1: Kaip vadinasi šita vieta? Šita vietovė, kas žinote, te paskambina mums 1829, firminiai pliuso marškinėliai paruošti ir pradėsi šiandieną prizų seriją mūsų laidoje ir kasgi tas pirmas ar pirmoji, kas mums prisiskambino?
0: Kuo jūs vardu?
2: Sveiki, Ramūnas.
0: Ramūnai, malonu, gal teko čia lankytis?
2: Neteko, bet manau, tiksliai žinau, kur tai yra.
1: Na, pasakykite koordinates.
2: Teko gyventi.
1: Gyventi?
2: Čia būtų netoli teko gyventi.
1: Aha.
2: Tai būtų Šiaurės Airija.
1: Aha.
0: Taip.
1: Ir kaip vieta vadinasi?
2: Ir milžinų takai.
1: Taip. Milžinų takas, visiškai teisingai. O tai ką jūs ten veikėt, kad gyvenot prie milžinų tako?
2: O, žinokit, norėjau patapti milžinu.
1: Teisingai.
0: Labai. Ir supratote, kad milžinais tampama tik tėvynėje.
2: Tai dėl to ir grįžau, žinokit.
1: Grįžote truputėlį įsikvėpęs, padidėjęs ir supratęs, kokios galimybės čia mūsų visų tyko.
0: Ramūnai, mums labai smagu, kad taip anksti jūs jau kartu. Linkime sėkmės jūsų milžinų kelionėse, milžinų takais Lietuvoje. Jums pliuso marškinėliai dovanų. Sėkmingos savaitės. Iki.
2: Ačiū jums labai. Iki.

0: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas, augantiems kasdien.

0: Taip mes linkime, kad rytas būtų būtent toks, nes pasaulyje tų tokių sunkių dalykų, apie kurių ekvivalentiškumą kalbėti kitą kartą būna sunkiau. Gerai, kad yra Danutė Daunoravičiūtė, jinai ateina ir lengvai visą tai pasako ir tu tiesiog, o, priėmi ir gyveni toliau.
1: Labas rytas, kad tai būtų iš tiesų, tai būtų labai gerai, žinok, nes kitą kartą po viso to srauto, kuris persusunkia per mano smegeninę ir aš jau lieku išsižiojus ir nieko nebesupratus, kas čia vyksta ir tai darosi su kiekvieną dieną vis sunkiau.
0: Na gerai, tu man tiesiai, sakyk, Donaldas, jisai savo skirtą laiką atlaikys kadencijos, ar ne?
1: Nu, aš ką aš tau galiu pasakyti? Nežinau, ar jisai atlaikys.
0: Aš tai, pavyzdžiui, norėčiau, kad Robertas De Niro būtų prezidentas.
1: Taip nebus. Nežinau, demokratams kol kas sunkiai sekasi.
0: Jisai taip, susitikime su Putinu, sakytų, you talking to me?
1: Tiesą pasakius, Trumpas dabar labai aktyviai susitikinėja su savo rinkėjais, tenisijais. Iš jūs pasakė auksinę frazę, sakė, kad ir kokią nesąmonę aš pasakyčiau, jūs vis tiek man plosit ir sulaukė audringų plojimų.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių pajėgų Europoje vadas generolas Aleksas Grinkevičius Varšuvoje vyksiančiame saugumo forume šiandien pristatys alijanso pergalės teoriją galimo didelio intensyvumo konflikto atveju. Plane, kaip teigiama, ypatingas dėmesys skiriamas 2029-iesiems, jie buvo apibriežti kaip kontrolinė riba, skirta Jungtinių valstijų ir Europos šalių kariuomenių paruošimui potencialioms grėsmėms. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškime dėl energetinių paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos buvo numatyta, kad pirmiausia turi būti nutraukti abiejų šalių išpoliai prieš naftos perdirbimo gamyklas, o tik po to prieš kitus energetikos objektus. Apie tai leidiniui Axios pranešė neįvardėjamas Baltųjų rūmų atstovas. Pareigūnas esą teigia, kad jei atakos prieš naftos perdirbimo gamyklas bus nutrauktos, kitas žingsnis galėtų būti susitarimas dėl atakų prieš elektrinės ir energetikos tinklus nutraukimo. Ukrainos pusės atstovas, komentuodamas naujus Jungtinių valstijų valdžios institucijų pateiktus taikos susitarimo niuansus, atkreipė dėmesį į tokių sąlygų vienpusiškumą. Esą Ukrainoje yra tik viena naftos perdirbimo gamykla, kurią Rusija nekartą atakavo. Baltarusijoje šiandien prasideda kolektyvinės saugumo sutarties organizacijos šalių bendros karinės pratybos. Jose dalyvaus Rusijos, Kazachstano, Kirgizijos, Tadžikistano ir Baltarusijos kariškiai. Pratybos vyks 5 dienas, teigiama, kad jose dalyvaus daugiau nei 1,5 tūkstančio karių, bus panaudota daugiau nei 300 karinės ir specialiosios technikos vienetų, taip pat apie 80 įvairių tipų dronų. Kelkimės į Lietuvą. Profesinės sąjungos kritikuoja vyriausybės planų statutinių pareigūnų algas kitame didinti 7,5%. Apie tai praėjusią savaitę paskelbė premjeras Mindaugas Sinkevičius, nurodęs, kad tokiam padidinimui reikės 45 milijonų eurų. Nacionalinio pareigūnų profesinio sąjungos susivienimo pirmininkė Neta, kur padidinimui reikės 45 milijonų eurų. Nacionalinio

0: sąjungų. Tai aš kalbu apie vairias akcijas, kurios tikrai nepapuoš šitos vyriausybės įvaizdžio. Žmonės jau senai praradę viltį ir kantrybę.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovas Algirdas jis atsutinka, kad išties pareigūnų algoms lėšų skiriama nedaug, bet galimybių kitame algas didinti sparčiau tiesiog nėra. Pernai profsąjungoms reikalaujant vyriausybės spartesniam algų didinimui rado papildomų pinigų, tačiau 3 kart mažiau nei prašė pareigūnai. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus, vyraus nedidelis galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:03.

0: plius. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Matai, kokią galę turi Nevėžis.
2: Kas? Ne.
1: Upė. Tu išeik ryte, vat, išsimaudyk prieš atsakingas rungtynes šventame Nevėžio vandenyje. Uh-huh. Ir Žalgiris beveik visą laiką pralaiminės prieš tave.
2: Nu, taip. Jis šiaip ne taip išnešė sveiką kailį iš Nevėžio bangų, Žalgiris. Kalbam apie krepšinio varžybas.
1: Aišku, jie ten toli gražu nepilnų sąstatų buvo. Nu,
2: tai... Niekas nekaltas, kad pas tave žaidėjai serga peršalimo ligomis rudens vidury.
1: Tai čia normalu buvo serga.
2: 80-76 Nevėžis parodė, kad jisai neiškelmo spirtas Kauno Žalgiriui. Toks Lietuvos krepšinio lygos rezultatas. Aišku, pasidžiaukime to, kad Žalgiris Barsą vis tik taip penktadienį patvarkė namuose. Tai čia buvo super varžybos, super mačas. Atrodė, kad jau taip tikrai nepasibaigs, kaip pasibaigė, bet ėmė ir per paskutinės 5 minutes sutvarkė reikalus Žalgiriui.
1: Na, žinai, iš kitos pusės treneris ir žaidėjai galėtų pasakyti, koks skirtumas, kokios buvo rungtynės. Mes jau laimėjom,
2: taip. Svarbiausi taškai. Tai va,
1: taškai... O kokia situacija Lietuvos futbolio vedėjas? Gal jūs galite...
2: Palauk, aš dar
1: buvau šiek tiek atitrūkęs.
2: Krepšiniu pasidžiaugsiu gerai, nes, pavyzdžiui, Gargždai parodė Tauragei, kad mes esam skirtingo lygio komandos. Plius 20 taškų, sumetė 182. Šiauliai tuo tarpu ne taip lengvai, bet sutvarkė reikalus su Juventus 83-71. O dabar jau keliaukim prie futbolo. Ir futbole LFF taurės finale Kauno Žalgiris sutriuškė nominija 3-0 ir pirmą kartą klubo istorijoje laimėjo LFF taurę, su kuo sveikiname visą Kauno Žalgirio, nežinau, organizaciją.
1: Klausyk, koksai skandalas, įtakingas kovų žmogus, sako, net taip negali būti.
2: Kas ten nutiko?
1: Lygiosios su Lietuvaite negali būti, su Erneste Kareckaite. Manau, kad pergalė pagal taškus tikrai turėjo būti atiduota Brazilijai Melisai Gato. Čia UFC turnyras vyko, nes įveikęs šeštadienį.
2: Nu tai pasidžiaugite, kad tik tai lygiosios, kad nepralaimėjote, aš nesuprantu, kas, ko jūs ten nelaimingi. Dabar lygiosios galima vėl iš naujo suorganizuoti kovą, vėl uždirbti pinigų, vėl parduoti transliacijas ir vėl išsiaiškinti, kuris stipresnė.
1: Aš tai, žinok, pavydžiu ir kluotojams, nes tu visą laiką, jeigu esi kažko nepatenkintas, tau nepatinka kažkokie rezultatai, kas nors netaip pasako, tu pasiimi irklą ir pauks per pakaušį.
2: Per pakaušį. Nu gerai, per pakaušį. O tai kas kam užtvojo?
1: Bet Lietuvos irkluotojai netokie. Jie tiesiog atplaukė ir nugalė.
2: Gerai.
1: Jie dalyvavo tradicinėje tarptautinėje regatoje Lenkijoje, vadinasi Velka Vioslerska, o Puchar Brdy.
2: No, nu tai čia viskas nu, labai gerai.
1: Tai Lenkijoje lietuviai varžybos iškovojo pirmą vietą ir dar dvi įgulos pateko į geriausių šešetukus.
2: Nu tai sveikiname tuo ir labai džiaugiamės jų laimėjimu.
0: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Muzika, kurią jauti. MV.

0: plius. Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio spalio 12-osios. Lidl vertė.
2: O jau greit būsim? Ar ne greit? Gerai, o dabar? O kaip dabar? Kiek dar laiko? Tikrai dar ne? Tikrai. O tai gal jau greit?
3: Nekantriausiems. Mes, kaip ir jūs, nemėgstame laukti, todėl automobilį nuplauname per 96 sekundes. Probro Express. Greičiausiai.
4: 35.
5: Kas? Eurai?
4: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
5: Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki.lt.

0: 99 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutei. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.
2: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos. Naujausi modeliai. Ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
3: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
4: Spalis. O spa nelis. Kai už lango ruduo permainingas, Spa Vilnius visada pasitinka šilumą. O vos įžengę pro duris, tampate polsenybę. Kol už lango karaliauja spalis, Spa Vilnius kviečia dalyvauti projekte Spalis. O spa nelis. Ir laimėti net 300 eurų dovanų kuponą karališkam polsiui. Spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose. Čia laukia mineralinio vandens baseinas, pirtys ir karališki spa ritualai. O rudens ramybė virsta prabanga. Taip, jūsų polsenybė, polsi, šiluma ir minkšti halatai – pažadas, kurį Spa Vilnius ištesi kiekvienam atvykusiam.

0: Tokio lengvumo, sakyčiau, netgi sėkmės formulės paslėpties atskleidimo. Ko dar galim palinkėti šiandieną?
1: Kad būtų viskas vienu, ta prasme, vienetu daugiau netikėtai. Plius vienas, visą laik plius kažkas, plius...
0: Bet pozityvo, jeigu negatyvo, tai tada minus vienas.
1: Plius, taigi, plius, tai dabar plius laipsnis. Su šešiais pradėjome rytą, dabar jau septyni.
0: Čia jau karčia faktiškai.
1: Taip.
0: Aš girdėjau, kad tie, kurie vairuoja motociklus, tai sako, jau nuo 7 laipsnių šilumos galima važiuoti.
1: Aš nežinau, aš nepažįstu tų draugų, nepažįstu tų transporto priemonių, bet jau plus viena minutė po pusės aštuntos.
0: Ne, čia Billy Joel sakė.
1: Ai, nu, tada jau reikia klausyti, nes tavo žmogus su tokia patirtim ir tokiu muzikiniu talentu, kaip senukas Bilis, tai jisai dažniausiai...
0: Be Bilio dar reikia klausyti ir visko, ką sako Danutė Daunoravičiūtė, o iš karto po to sugrįšime su tokiamis 80 kokių gal ketvirtų, šeštų metų fantazijomis, kaipgi žmogus gyventų, jeigu persikeltų į elektroninę kompiuterinę erdvę. Nu, šiandien mes jau aišku
1: čia
0: žinom,
1: kaip visą... minčių žaidimas, kas būtų, jeigu būtų?
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidento Donaldo Trumpo administracija grasina sustabdyti pirkimų sistemą, pagal kurią Ukrainai tiekiami Jungtinių Valstijų ginklai, siekdama priversti Kyjivą nutraukti smūgius prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Apie tai leidiniui Financial Times teigia neįvardėmi Europos pareigūnai. Pasak jų, Jungtinės Valstijos daro spaudimą Europos sostinėms ir Kyjivui, bandydamo sustabdyti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burnhamas pareiškė, kad Rusija iš tiesų kišosi į 2016 metų referendumą dėl Jungtinės karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Taip pat jis įspėjo, kad Maskva vykdo panašius veiksmus Prancūzijoje ir Vokietijoje. Baltarusijoje šiandien prasideda kolektyvinės saugumo sutarties organizacijos šalių bendros karinės pratybos. Jose dalyvaus Rusijos, Kazachstano, Kirgizijos, Tadžikistano ir Baltarusijos kariai. Pratybos vyks 5 dienas, jose dalyvaus daugiau nei 1500 karių. Šiandien Stokholme bus paskelbta, kam atiteks Alfredo Nobelio atminimui skiriama ekonomikos premija. Tai yra vienintelis iš šių apdovanojimų, kuris nebuvo numatytas Švedijos pramonininko ir dinamito išradėjo Alfredo Nobelio testamente. Jį teikiama tik nuo 1969 metų. Lietuvoje šiandien vietomis protarpiais lis, vyraus nedidelis lietus, galima per kūnyje temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samių naujienos portale 15 min.

0: plius. Reklama. 37 po 8 rodo mūsų laikrodis, iš tikrųjų gali kartais atrodyti, kad tarsi kažkokia svajonė. Banko Big Bank pasiūlymas naujausias yra kasdienės bankininkystės paslaugų paketas.
1: Ne, tai palauk, jeigu tu sakai Big Bank, tai čia jau pasiūlymas bus wow!
0: Big pasiūlym!
1: Taip, Big pasiūlym ir visas paslaugų paketas. Ir jisai, netgi tas paketas bus nemokamai. Na gerai, pasigilinkim, gerbėmieji draugai.
0: Sąskaitos mėnesio ir krepšelio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė Visa su pirkinių draudimu iki 5000 eurų nemokama.
1: Grinų išėmimas iki 1500, kas mėnesį nemokamai, pavedimai...
0: Visą parą.
1: Kaip sako, 24/7.
0: Aha.
1: Irgi nemokamai.
0: Tai va, ir geriausia, kad bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. O dar pridėkim virtualią kortelę, be kontakčius mokėjimus, Apple Pay, Google Pay, mobilias programėlės, tai žodžiu, savo sąskaitą, korteles ir kitas naudas gaunate nemokamai, o visą tą pasimti galite užsukę į bigbank.lt.
1: O, klausyk, čia tiek visokių gerų dalykų, aš galvoju, kad Big Bank yra vienintelis bankas, kuris duoda skėtį prieš lietų.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: En Vinos Plus. Jūs. Šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Lidl. Verta.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems Vilma kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
8: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
7: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai.
8: Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
9: Kia.lt.
10: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
11: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
12: Au, au!
11: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis.brūkšnys, pirkinių.krepšelis. Lidl verta.
13: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų.
14: Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
15: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
14: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
15: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
14: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: Liko mažiau nei 13 minučių iki 9 valandos. Labas rytas.
1: Daugiau mažiau.
0: Toksai laikas, kada su smagumu, dar nenukritus termometro parodymams iki minusinio ženklo, bet jau kai kur prasidėjusiam šildymo sezonui, man atrodo, po namus tada kaip tik bus galimybė pasipuošti firminiais pliuso marškinėliais.
2: Taip, bet nes šildymo sezonas įsibėgėja visų greičių, radiatoriai jau daug kur yra maloniai šilti ir namuose iš karto kitas visai vaizdas ateini iš lauko, striukia tik tai nusimeti.
0: Sakau, kokie marškinėliai. Ir ne tik radiatoriai. Reiškiasi, tau reikia gyventi, kad taip nutiktų.
2: Neužtenka paprastam daugiabutyje ir viskas labai būna neblogai, tiesą pasakius.
0: Taisyklės mūsų žaidimo labai tradicinės ir įprastos. Mes jums esame su Tomu paruošę tris teiginukus. Taip. Ten yra skaičių, kažkokių tai išraiškų. Iš įvairiausių sričių tai gali būti anatomijos, geografijos, fizikos, mokslo sričių.
2: Menas,
0: tiesiog
2: istorija.
0: Tiesiog iš gyvenimo gali pasitaikyti įvairius faktai. O jums tiesiog reikėtų pasirinkti daugiau arba mažiau. O su kuo mes šiandieną pažaisime? Laikas jau būtų ir susipažinkime.
2: Alio, labą rytą.
0: Sveiki.
2: Kuo vardu esat?
3: Sveiki, Dana.
2: Iš kur esat, Dana?
3: Radviliškio.
2: Aha, iš Radviliškio. Ir kaip Radviliškio, ar apsiniaukia, ar saulė iškišo snapą?
3: Saulutė išlindo.
0: O kaip jums pasisekė? O sakykit, radviliškiečiai, jie per metus kiek gauna baudų už greičio viršimą?
3: Na, žinokit, neįsivaizduoju. Nemažai.
0: Nes man tai visą laiką yra iššūkis per Radviliškį pravažiuoti labai lėtai. Nu, aš suprantu, kad saugumas yra prioritetai, bet ten taip lėtai ilgai reikia važiuoti, kad tiesiog nutruksti kartais.
2: Pasijunti kaip Olandijoje.
0: Taip.
2: Įvažiuoji ir nesupranti, kodėl dabar įvažiuoji taip lėtai, nes kelias nuostabus, viskas atrodo gerai, o reikia vis tiek važiuoti. O ar radviliškiečiai vis dar primena šiauliečiams, kad jie yra tikresni to krašto gyventojai, nes Radviliškas atsirado anksčiau negu Šiauliai lygtai.
3: Na, nemanau. Turbūt draugiškai elgiasi.
2: Draugiškai. Gerai. Tvarka. Ja. Mūsų teiginiai žaidime yra trys ir jūs sakote, kažko ten turėtų būti daugiau arba mažiau.
0: Na, pavyzdžiui, pirmasis. Papasakosime jums apie tokį vokiečių ekstremalaus sporto atstovą. Mes sakome, kad per vieną rekordinį iššūkį per dieną jis nuplaukdavo, nuvažiuodavo ir nubėgdavo distanciją, kurią kartojo iš eilės apie 60 dienų.
3: Daugiau gal?
0: Daugiau, pasirodo net 120 dienų iš eilės. Kiekvieną dieną jis plaukdavo ten beveik 4 km, važiuodavo dviračiu 180 km. Čia praktiškai kaip nuo Vilniaus iki Radviliškio ir bėgdavo dar maratoną. Nu, žodžiu, labai.
2: Rimtai žmogus treniravosi. Vidutiniškai vieno paprasto žmogaus burnoje per parą pagaminama apie 0,5 litro seilių.
3: Daugiau,
2: teisingai. Visas litras per parą pasigamina, kurį mes panaudojame pagal paskirtį.
0: Na ir paskutinis. Žemės gyventojai, kurie moka bent dvi kalbas, mes sakome, kad jų dalis pasaulyje siekia ketvirtadalį.
3: Daugiau.
0: Manoma, kad daugiau nei pusė pasaulio gyventojų yra dvikalbiai ir jūs esate visiškai teisi.
2: Arba daugiakalbiai, taip. Jos irgi suskaičiuojami tą skaičių. Dana, viskas, dėkui jums už žaidimą, jūsų visi trys pasakymai daugiau jums atneša puošmeną firminius pliuso marškinėlius.
0: Linkime, kad jūsų gyvenime būtų tik daugiau visko, ko jūs norite, kad būtų daugiau.
3: Ačiū jums.

0: kablius. Reklama. Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
1: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 g riešutų šokolade tik 3,99, o 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
2: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
5: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
6: Už 100 metrų sukite kairėn.
7: Kairėn? Čiagi akligatvis.
8: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
10: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik. Spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja. M1. 15 min. Žmonės.

0: Liko tik tai 3 minutės iki 9. Malonu, kad startuojate šią savaitę kartu su Pliusu. Smagu pristatyti jums Danutę Daunoravičiūtę. Labą dieną.
1: Sveikas gyvas dar.
0: Na, daug kurio šildymo sezonas atsidaro. Čia yra gera žinia. Bus šilta visiems.
1: Gal.
0: Bet yra ir kitų medalio pusė, taip?
1: Yra kalba apie elektrą. Seimas mūsų taikosi nuspręst, kad galbūt būtų galima sutrumpinti tą elektros tiekimų sutrikimų kompensavimo slenkstį, nes dabar kompensaciją žmonės gali gauti, jeigu elektros nesuremontuoja jiems daugiau kaip 72 valandas, dabar norima padaryti galbūt iki 24 valandų. ESO sako, jo, okei, galima, nu, mokėsim tas kompensacijas, bet visiškai nereiškia, kad elektros atstatymas bus tiek pat pagreitintas.
0: 200 sekundžių informacijos, lygiai 9.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento Donaldo Trumpo administracija grasina sustabdyti pirkimų sistemą, pagal kurią Ukrainai tiekiami Jungtinių Valstijų ginklai, siekdama priversti Kyivą nutraukti smūgius prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Apie tai leidiniui Financial Times teigia neįvardėmi Europos Sąjungos pareigūnai, pasak jų Jungtinės Valstijos daro spaudimą Europos sostinėms ir Kyivui, bandydamos sustabdyti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Šiandien Stokholme bus paskelbta, kam atiteks Alfredo Nobelio atminimui skiriama ekonomikos premija ir tai yra vienintelis iš šių apdovanojimų, kuris nebuvo numatytas Švedijos pramonininkų ir dinamito išradėjo Alfredo Nobelio testamente. Ši premija teikiama tik nuo 1969 metų. Praėjusią savaitę jau paskelbti Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai. Seimas spręs ar sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimo kompensavimo slenkstį iki 24 valandų. Dabar kompensacijos priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų turėtų įsigalioti 48 valandų terminas. Be to, siūloma nustatyti ESO aiškę pareigą mokėti ne tik valstybės kompensaciją, bet ir atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius netekus elektros. Dabar įmonė užsigadusi maistą, elektros generatoriaus įsigijimą ir kitas išlaidas žalą atlygina neįpareigotą įstatymo. Manoma, kad dėl tokių pakeitimų kompensacijoje sumokės dar daugiau, tai prisidėtų ir prie tarifo visiems vartotojams augimo. Parlamentaras Tomas Martinaitis sako, jog visgi iki šiol per mažai į tinklo atsparumą audroms investavusi ESO bent kompensacijomis turėtų apsaugoti vartotojus.
1: Kiek tiksliai reikės kompensuoti, iki galo neaišku, nes negali paskaičiuoti, kokios stichinės nelaimės bus ir kaip mes jam būsim pasiruošę. 25 metais ESO investicijoms apskritai skiria 360 milijonų eurų, iš kurių tinklų šitam visam atsparumui didinti ir tik 40 milijonų eurų. Reiškia, ESO iš esmės šiai dienai tokioms investicijoms turi pakankamai nemažai lėšų ir galėtų tos darbus vykdyti greičiau. Tos 24 valandas būtų toksai stiprus paskatinimas tam pačiam ESO būtent tinklo atsparumui didinti finansavimą.
0: ESO tikinimu įmonė vykdys Seimo nustatytus įpareigojimus, bet pabrėžia, kad po 24 valandų elektros netekimo įsijungiantis kompensacijų mechanizmas nereiškia, kad ir elektros atstatymas bus tiek pat pagreitintas. Kiek anksčiau Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius sakė, kad nuo sausio bus tiek pat pagreitintas.

Rinkimų sąjungos frakcija. Lietuvoje šiandien vietomis protarpiais lis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: 11 minučių prabėgo po 9 valandos. Lengva čia kalbėtis minutėmis, žinai, bet visą tai transformuoti gali ir į metus, į visus 30 metų, va, pažiūrėjau, pliusui gruodžio 5 dieną lygiai 30.
1: Kas galėjo pagalvoti, kad tiek metų sulauks šitą radijos studijos, o štai jis savo vaikšto ir sako, švesim 30-tuką.
0: O kai, pavyzdžiui, mes šventėm 2 metukus tik tai, čia buvo 98 metai.
1: Aš tai net neatsimenu tokių laikų.
0: Dar. Nu va, tai buvo toksai dalykas. Tai tu dirbai kitoj radio stoty tada?
1: Gal net nedirbau, miegojau kur nors pasislėpęs po pernykščiais lapais.
0: Oi, tai tada toksai vyrukas, Punta Arenas, jis rezidavo tuo metu Čilėje. Jaunas toks buvo dar, paauglys, galima sakyti. Ir buvo lapkričio mėno, jisai galvoja, taigi palauk, reiktų aplankyti mamą.
1: O mama kur gyvena?
0: Nu, šitą Britanijoje kažkur, Anglijoje.
1: Okay.
0: Tai sako, pareisiu.
1: Pešias.
0: Pešias, taip. Ir vat kaip išėjo 98 metais, kėlė savo vis didesnius apribojimus, kad eina, per sąsiaurius eina tik tada, kada užšala. Nežinau, kaip ten per tą vandenyną perėjo, bet...
1: Labai įdomu, taip.
0: Va, jo vardas Karlas Bušbis ir tarp jo tikslo buvo 50 tūkstančių kilometrų. Du vandenynai, daugybė šalių, 28 metai tai truko. Ir jis pagaliau parėjo.
1: Namo, pas mamą.
0: Bet klausyk, rizikuoja vyrukas, aš to galiu pasakyti.
1: Šiltų blinų. Bet nu kodėl?
0: Ten mama per 28 metus ne bet kurį gali sulaukti.
1: Iš tiesų, ir blinai galėjo atšalti per tiek laiko, kuriuo jis ten ėjo. Bet aš taip galvoju, per šiaurę, jeigu jis ten per Kanadą, per Aliaską, ledynais galėjo kaip ir pareiti. Tik tai vat kaip iki tos Anglijos pešiam. Čia jau turbūt reikėjo... Ai, tai jisai parėjo per Europą, supranti. Ir tada atėjo iki tunelio Lamančio ir tada tuo tuneliu tyliai paskui traukinuką ir nutipeda.
0: Aš kažkuria prasme tokiems žmonėms labai pavydžiu.
1: Ko?
0: Nu, va, tiesiog jiems užtenka kvėpuoti ir eiti.
1: Ir aš tai pavydžiu mamos, kurios nervai yra geležiniai ir šalti. Tau pasakė, pareisiu ir tu 28 metus nesipardinamas savo laukį. Pareisiu,
0: čia yra pasakė, esminis pareisiu. Skirtumas tarp mamos ir žmonos.
1: Okay.

0: M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60-ties. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50-ties. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas.lt.
2: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti. Vėliau Antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
3: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
4: Prie darbo?
5: Šalia darželio.
4: Pakeliui namo.
5: Vilniuje.
6: Alytuje.
4: Arti namų. Mano rajone.
7: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Pusvalandukas lieka iki 10 valandos. Smagu, kad esate kartu. Pirmadienį šiandieną jau yra spalio 12 diena. Ir šita diena, kaip ir kitos dienos, yra tos dienos, kada verta pasidaryti.
1: Verta pasidaryti dėl bet ko iš esmės. Nes, nu, jeigu pavyksta nors kažką nusiderėti, gauti tam tikrą kažkokią nulaidėlę bendrąją prasme, tai jautiesi iš karto, kad geriau. Viskas yra geriau šiek tiek.
0: Perks.lt uždara nuolaidų platforma su savo partneriu Dormeo šiandieną kviečia į žaidimą ir kviečia pasidalinti, kaip pavyko jums nusiderėti nuo kokio nors pirkinio nežmonišką sumą arba gauti nuolaidą, kai jos visai nebuvo.
1: Ir šį kartą mes turime, žinai ką, aš pagalvojau, mes turim pavojingą prizą. Labai pavojingas prizas jį pasiimti pirmadienio ankstų rytą, štai kaip dabar yra, nes tai yra klasikinė Dormeo siena pagalvė, kuri yra minkšta, patogi, tinka visoms miego pozoms, taip pat turi užtrauktuką specialų, su kuriuo gali reguliuoti ir pagalvės aukštį ir kietumą. Žodžiu, pavojus...
0: Aš tai girdėjau, japonų mokslininkai pasakoja apie šitą pagalvę. Aha. Tu, kai tą specialų užtrauktuką trauki, tai tu per lietų ir dar gana užsitrauki save į vidų į tą pagalvę ir tavęs nieks nepastebi.
1: Tai vat aš sakau, pavojus įkristi vėl į savaitgalio tęsinį ankstų pirmadienio rytą. 1-8-2-9 studijos telefonas. Tiems, kas norėtų štai šios puikios Dormeo pagalvės, Dormeo Home turi viską geresnę miegui nuo A iki Z arba Ž, kaip jums patogiau, o mes kviečiame jūs paskambinti ir papasakoti apie savo derybas.
0: Sveiki, ko jūs vardu?
2: Labas rytas, Živilė iš Kauno.
0: O, klausykit, Živilė, Ališauskas kaip pranaša, sako, nuo A iki Ž. Ir aha. Bum, Živilė, prašau.
2: Taip, klausau. Tai mano istorija buvo tokia.
1: Aha.
2: Taip, jūs klauskit.
1: Kada jį buvo, ką pirkote ir kaip pavyko derėtis?
2: Aha, labai smarkiai ir su geru rezultatu. Seniai septyniai, nu nežinau, prieš 100 metų, kai viešpatavo turgai, gariūnai, urmai ir taip toliau.
1: Taip.
2: Atėjau, nu tokiu rytiniu laiku apie 10-11 valandą į urmą Kaune. Aha. Ir kažkaip žiūriu kailinukai, va tokie kaip tyčia, va kaip tik man.
1: Aha.
2: Ir ten kaina buvo su 3 nuliais.
1: Taip.
2: Ir paklauso pardavėjos nuolaidą, nu žino tą dainą, pardavėjo apie tai, kad čia jos nesavininkės, ten bla bla bla. Mhm. Simboliškai 5 eurai, nu litai ir kažkiek. Sakau, žiūrėkit, nu juokinga, sakau, va parduotuvėje 10% gaunam, ten 15. Ką jūs, sako, nieks man taip neleidžia, nebent savininkas. Gerai, sakau, skambinkit savininkui.
1: Na ir.
2: Ir paskambino, ir gavau nuo kailinių 10%.
1: Aha.
2: Tai buvo jau normalu.
1: Aha.
2: Nu, sakysim, 4000, 10%, nu, apčiuopiama.
1: Bet tai jūsų buvo... intonacija išduoda, kad tuo viskas nesibaigia?
2: Ne, aš tiesiog, nu, panašiai. Kitur, va, taip, nu, tenka toks darbas, ar ne?
1: Aha.
2: Bet iš principo, aš nusipirkau. Tuo ir pasibaigė.
1: Ai, jums tiko tie 10%, jie jūs įtikino.
0: Bet Živilė, jūs šiaip paprastai gyvenime neatlieka tų tokių triukų, kad, oi, nu šitie kailiniai, žinokit, visai kaip man, bet truputį kažko trūksta sagos netos. Arba ten...
2: Ne, aš labai greitai perku, jeigu matau, kad tinka, imu ir dar kainą paderinam. Tai va.
1: Jeigu tik tai kainą galima kažkiek derinti, Živilė iškart bus pirkėjas numeris vienas.
0: Žiūrėkit, Dormeo...
2: Nebūtinai galiu ir šiaip nupirkti, jeigu tinka.
0: Labai dėkojame jums, kad paskambinote. Jeigu jūs taip, kai sako, tinka, imu, mes jums irgi duodam. Dormeo klasikinę sieną pagalbę. Už va tokią gerą
2: imu.
0: Istoriją.
2: Ačiū.
0: Dėkojame už skambutį.
1: Ačiū jums už istoriją, kurią mes paėmėm ir visi klausytojai irgi paėmė. O jeigu dar neteko susidurti su perks.lt, tai žinokite, kad tai yra uždara darbuotojų nuolaidų ir dovanų platforma. Čia įmonių darbuotojai gali pasinaudoti daugiau nei 800 nuolaidų. Nuo kavinių, drabužių parduotuvių iki automobilių plovyklų. Žodžiu, visos nuolaidos viskam.
0: Reikia tik programėlę pasisiųsti. Čia galima sveikinti darbuotojus įvairiomis progomis, o darbuotojai jau patys išsirenka norimą dovaną. Ar tai būtų pasirinktos parduotuvės dovanų čekis, arba įmonės atributika.
1: 350 įmonių visoje Lietuvoje jau naudojasi šią programėlę. Taigi, jeigu tavo darbuotojai to dar neturi, dabar tai tinkamiausias metas prisijungti, nes artėja rimtas rimtų pirkinių sezonas.

0: Plius. Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai Domino teatras LT. Komedija Bernvakaris.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
6: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar gapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Little Richard jau mūsų pavaišino margaspalviais šokoladiniais mažais saldainiukais. Neliksime skolingi ir mes su Ališausku.
1: Ir pagrosime, pasiūlysime jums du tomahaukus, dvi šviežienas, dvi naujienas.
2: Ališausko tomahaukas.

0: Nusprendžiau šį rytą papataikauti visiems klausytojams, kuriems patinka šitas britų atlikėjas. Giovannis Edgaras Charles Galetas Savaretis arba Jackas Savaretis, kaip jūs jį pažįstate, kai kas sako Jacques Savaretti. Taip. Bet kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Jackas Savaretis ir jo naujausia daina TikTok, kaip įprasta jam, tokia truputėlį jausminga, truputėlį dramatiška iš albumo, kuris vadinasi Kokie mes buvome, tokie ir liksime. Voilà, lyra.
1: Klausyk, bet jisai vis tiek moka, jis to savo tokiu truputį su smėliuku balsu, jis taip paima tą tavo sielos arfą.
0: Ir toks nesusišukavęs.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Kažkuo tai mūsų tomahaukai šiandieną yra panašus. Ar čia rudenėlis taip mus veikia, nežinau, bet grupė, kuri sugrįžta į Lietuvą, skaičiau tokį kažkokį
1: hedlainą. Kažkai jie kvietė.
0: Visi tiesiog trokšta klausyti šitų gražių valadžių. Ir aš, žinok, buvau truputėlį strese dar. Galvau, klausyk, Nickelback'ai, ir va tokios baladės naujam albume nėra, o pasirodo, va, jums prašom, yra graži baladė. Vadinasi, Make Me Love You.
2: Na štai, dvi rudens spalio vidurio dainos, kurią išsirinksite, paskambinę mums 1-8-2-9. Su malonumu mes išklausysime, kažkam gal net praskirsime kartu su jumis tą dainą ir pagrosim nuo pradžios pabaigos. Ar Jacką Savaretti, ar Nickelback'us, abi dainos naujos, jums atlikėjai puikiausiai pažįstami.
0: Ko jis vardu?
3: Laimutė.
0: Laimutė, labai malonu. Kaip jūsų savaitgalis?
3: Ačiū, gerai.
2: Ar daug darbų nudirbot savaitgalį namuose?
3: Daug.
2: Daug net širdis džiaugiasi taip.
0: Na gerai, išrinkim jūsų mėgstamiausią namuose darbą ir nemėgstamiausią.
2: Aha.
3: O, aš galvojau dainą iš apie darbą.
2: Ir daina. Daina bus
0: būtinai.
2: Žinoma.
0: Ar norite iškart prie dainos perėti, Laimutė?
3: Prie dainos.
0: Gerai. Nu, gerai. Tai kuri bus daina? Kuris tomahaukas?
3: Antra.
2: Vadinasi, antra daina dabar skamba nuo pradžios iki pabaigos. Laimutei, kuri daug darbų nudirbo savaitgalį namuose.
0: Ar skirsim kam nors Nickelback'ų baladę? Ar sau tiesiog?
3: Sau tiesiog.
0: Nu, gerai. Tai pagarsinam radio imtuvą. Linkim jums, Laimutė, sėkmingos savaitės. Smagu, kad paskambinot. Iki.
3: Ačiū. Iki.

0: Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilį salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 €. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 €. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Emociškai stipriausias šių metų išlikimo trileris. Banginio kritimas. Išgyventi didžiausio planetos gyvūno viduje. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

0: Mažiau nei 7 minutės liko iki 10 valandos. Smagu, kad šią savaitę startavote kartu su dviem Tomais nuo ankstyvo ryto. Tuoj turėtų būti ir kitas duetas, bet prieš tai... Priimkite aplodismentais. Danutė Daunoravičiūtė, laba diena.
1: Sveikas, gyvas, labas rytas.
0: Na, klausyk, tai gal jau reikia ir kokį ministrą naują priimti, ne tik tave?
1: Nu, aš jau seniai priimta ir mano kažkaip tai ten tos rotacijos nelabai aktyviai vyksta, priešingai negu kai kurių ministrų. Vėl subraškėjo šiek tiek, sakyčiau, krašto apsaugos ministro kėdė. Alyvos į ugnelę pašlakstė, nesakau į pylę, sakau, tik tai pašlakstė prezidentas Nausėda, duodamas interviu mūsų draugams portalui 15 min, kiek anksčiau ir pareiškęs, kad sistema braška ir šiuo atveju kalbėdamas apie tai, kaip mūsų krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė iš tų didelių pinigų, kuriuos mes skiriam visi dantys sukandę gynybai, yra įsisavinta šiemet mažiau nei pusę lėšų. Tai va, tai ta dabar kritika, kad gal...
0: Išėjtų, kad kažkuris ministras neturi fantazijos. Arba žinių.
1: Arba ir vieno, ir kito, ir galbūt jį reikėtų keisti. Tai va, apie visas tas insinuacijas papasakosiu šiek tiek plačiau 10 valandą. Muzika, kurią

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai pažėrus kritikos valdančiai daugumai priklausančių valstiečių ir žaliųjų atstovas Dainius Gaižauskas jau tvirtai reikalauja, kad socialdemokratai ieškotų pamainos krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui. Kaip praneša portalas 15 min, kad bėdų yra, pripažįsta ir kiti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, bet ministras vis tik sulaukė palaikymo netgi iš opozicijos. Nauja diskusijų banga dėl nesugebėjimo panaudoti krašto apsaugai skiriamų lėšų paskatino šalies vadovas Gitanas Nausėda. Interviu tam pačiam portalui 15 min pareiškęs, kad sistema braška. Tuo metu pats ministras Kauna situacijos nekomentuoja per savo patarėją. Ministras pardavė, kad dabar koncentruojasi į darbus ir iš pareigų trauktis neketina. Išliekant aukštoms kuro kainoms bei verslo atstovams siūlant keisti biodegalų maišymo į kūrą reguliavimą, energetikos viceministras Ignas Junevičius sako, kad tokie siūlymai turėtų minimalų pokytį kūro kainoms.
1: Kainos yra užkilę dėl būtent trūkumo prekės, tai siūlymas atsisakyti maišymo ir taip dar labiau išauginti dizelio poreikį, tiesiog prasilinkę su mūsų matymu, kaip spręsti tokią problematiką. Kainos yra išaugę apie 70 centų ir bio dalis tame yra 2-3 centai, ta tikroji problema yra ne toje eilutėje.
0: Tuo metu kompanijos Orlen Lietuva atstovas Kęstutis Starkus tikina, kad žiemos mėnesiais nemaišant biodegalų, kūro kaina sumažėtų 9 centais ir neigia kaltinimus, kad įmonė naudojasi monopolio teisę bei tai, kad neva slepia savo pelną.
2: Konkurencijos taryba tiek Lietuvoje, tiek iš esmės visose rinkose, kur veikiame, kiek žinome, visur buvo atliekami tyrimai, kad absoliučiai jokių konkurencijos pažeidimų nenustatyta, tai yra visiškai geopolitikos nuremti dalykai. O dėl duomenų atskleidimo, tai mūsų akcininkas tą daro, jis yra biržai kotiruojama įmonė ir skelbia tos rezultatus.
0: Lietuvos energetikos agentūros teigimu, kuro kainos išaugo daugiausia dėl padidėjusios Orlen Lietuva maržos ir mokesčių dalies. Jungtinių pajėgų Europoje vadas generolas Aleksis Grinkevičius Varšuvoje šiandien rytoj vyksiančiame saugumo forume pristatys alijanso vadinamąją pergalės teoriją galimo didelio intensyvumo konflikto atveju. Plane ypatingas dėmesys skiriamas 2029 metams. Jie buvo apibrėžti kaip kontrolinė riba skirta Jungtinių valstijų ir Europos šalių kariuomenių paruošimui potencialioms grėsmėms. Šiandien apie vidurdienį Stokholme bus paskelbta, kam atiteks Alfredo Nobelio atminimui skiriama ekonomikos premija ir tai yra vienintelis iš šių apdovanojimų, kuris nebuvo numatytas Švedijos pramonininko ir dinamito išradėjo Alfredo Nobelio testamente. Ši premija teikiama tik nuo 1969 metų. Praėjusią savaitę jau paskelbti Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai. Šiandien Lietuvoje vietomis protarpiais lis, vyraus nedidelis lietus galima ir perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal EMS lietus galima ir perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių.

Labas rytas kiekvienam tam, kuris įsijungė pliusą, o gal ir nuo pat ryto leidžia laiką su vienas plius. 11 minučių po 10 valandos ir tikriausiai šiandien reikėtų sveikintis dviejomis kalbomis. Tad žinoma, skubu jums pasakyti buenos dias, lunes, komus vas las cosas, nes šiandien turime ispanų kalbos dieną, tai tikrai norisi klausti, kaip jums segasi, kaip nusiteikia, ar buvo sunku atsikelti, ar viskas labai gerai ir laukėt to pirmadienio, sakėt pagaliau nauja savaitė, nauji darbai, nauji troškimai ir nauji iššūkiai, kurie laukia, sužadina tą tokį vidinį norą greičiau nerti į darbus, o gal atvirkščiai, kaip yra toks atliktas labai labai juokingas tyrimas, kur buvo įrodyta, kad darbuotojai pirmadienio rytais būna mažiausiai produktyvus ir tai yra laikas, kai žmonės pradeda dirbti tik nuo 11 valandos ir po truputėlį jau antradienį galima jų klausti, tai kaip sekasi, kas geriau, kas blogiau ir iš tiesų, ar turime kažkokių geresnių rezultatų. Nežinau, kokia ten yra realybė ir tiesa, bet norisi tikėti, kad viskas taip lengvai įsivažiuos į savaitę. Nu, kalbant apie įsivažiavimą, tai tikrai Vilniuje pats tikriausiai populiariausias vaizdo įrašas, kaip pas mus vaikšto Lenkas Edvardas, kuris, sakyčiau, sukėlė tokį didelį sąmušį. Ir jeigu jūs galvojate, ta prasme, blogai, kad vaikšto Lenkas Edvardas. Ne, aš kalbu apie robotą, kuris atvažiavo ir vaikščiojo Pilies gatvėmis. Daugelis žmonių bėgo nuo jo ir sukėlė tokį nemažą sąmyšį ir sakė, siaubas, kas čia toks. Na, o kiti žinoma, kad fotografavo, filmavo ir jau pilnas internetas, kaip šis robotukas vaikšto po mūsų gatves. Tai tikrai galite pamatyti ir pagalvoti, ar gerai sutik tokį Lenką Edvardą, ar vis dėlto bėgtumėt į kitą pusę. Na, o aš tikiu, kad šiandien mes bėgsime nebent tik dėl to, kad bus lietučio, nes gali pakrapnuoti, bet vis dėlto yra ruduo, reikia suprasti, kad tas lietus turi kažkokio žavesio rudenį, tada visi šiek tiek sulėtėja, pasigarsina savo radio imtuvus ir neria į savo kažkokius vidinius, gilius šio rudens troškimus.

0: Plius. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš viet. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau brc.lt.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Laimėjai loterijoje, ar ką?
8: Beveik. Pagaliau susitvarkėme darbo vietą. Nauji reguliuojamo aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas palečių stelažų sistemas.
7: Iš AJOT produktai, ar ne?

Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris atidėjo planuotą kelionę į Maskvą. Apie tai skelbia leidinys Axios, teigiama, kad amerikiečiai laukia aiškaus atsakymą, ar Ukraina ir europiečiai pasirengę sutikti su naujų vieninteliu pasiūlymu Kremliaus vadovui. Apie kokį pasiūlymą šiuo atveju kalbama, leidinys nepraneša. Kol tokios informacijos nėra, vizitas atidėtas. Sprendimas, kaip teigiama, buvo priimtas Ukrainos krizės fone. Tuo metu Vokietijos pramonės federacija įspėja apie didėjančią Rusijos sabotažo grėsmę Vokietijos įmonėms, teigiama, kad pramonė ruošiasi tam, kad ši grėsmė išliks, o atakų metodai taps vis įvairesni. Savo ruoštų Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis savo komentare leidiniui Financial Times pareiškė, kad NATO šalis turėtų parengti ryštingą atsaką į galimą žmonių žūtį dėl Rusijos hibridinių atakų. Jungtinės karalystės premjeras Andis Burnham pareiškė, kad Rusija iš tiesų kišosi į 2016 metų referendumą dėl Jungtinės karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Jis taip pat įspėjo, kad Maskva vykdo panašius veiksmus Prancūzijoje ir Vokietijoje. Jungtinių valstijų technologijų milžinės Microsoft įkūrėjas Billas Gatesas perspėjo, kad nereguliuojamas dirbtinis intelektas kelia vis didesnę grėsmę ir prognozuoja, kad per ateinančius metus išaugs kibernetinių atakų, kuriuose naudojamos būtent dirbtinis intelektas skaičius. Taip pat jis atmetė prezidento Trumpo propaguojamą idėją, kad dirbtinio intelekto įmonių savireguliacijos pakanka pasaulio saugumui užtikrinti. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis protarpiais lis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

plius. Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.

0: Altero.
1: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
2: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai – tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio – spalio 12-osios. Lidl vertė.
3: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16-os. Banginio kritimas.
4: Reklama.

0: Help yourself. Jeigu reikėtų padėti sau, ką, pirmas dalykas, ką darytumėt? Aš tai sėščiau į automobilį, žinoma, prieš tai rašiau vairuotoją, sakyčiau, važiuojam į spa Vilnius. Ir iš tiesų, kai pagalvoji, spalis gali būti pilkas, lietingas ir nenuspėjamas. Trumpėjančios dienos, vėsesni rytai, lietus už lango ir savaitgaliai, kurie vis dažniau tenka kažkaip prisiderinti prie oro, nes žiūri, kad prognozės ne kažką, nepatinka. Bet žinot, spalį lis, o vat spa Vilnius tikrai nelis ir tai tikrai ne apie lietų. Spa Vilnius nelis tuo, nuo ko iš tikrųjų norisi palsėti. Darbais, būtimis, skubėjimu, žadintuvais, planais, pareigomis ar rūpešiais. Čia lietus lieka už lango, o kartu su juo ir visa, kas kasdien trukdo sustoti. Na, o šiandien kviečiu paskambinti man, numeriu 1829 ir pasakyti, o ką jūs darote, kai matote, kad savaitgalio planas eina viskas, eina visai į kitą pusę, nes nėra oro gero, yra tik tai lietus, šaltis, dar pastoviai žinoma, kad nėra kuo apsirengti, tad tikrai drąsiai man paskambinkite, pasidalinkite mintimis, kągi veikia tada, kada lyja, šalta, šlapia ir viskas blogai. 1829, o aš nugalėtojui savaitės pabaigoje padovanosiu spa Vilniaus prizą, net 300 eurų dovanų kuponą karališkam poilsiui spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose. Tad viskas, ką reikia padaryti, paskambinti man dabar 1829 ir papasakoti, ką veikiat, kai lyja. Sveiki, sveiki, kas man paskambino.
1: Sveiki, Juta.
0: Juta, iš kur skambinat?
1: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus, ką veikiat?
1: Važiuoju iš darbo į darbą.
0: Oi, gal galėtume važiuoti į spa Vilnius Druskininkai, į spa Vilnius Anykščiai. Ką, Juta? Gerai būtų.
1: Galėtume.
0: Juta, o vat kalbant apie tai, ką galėtume, jeigu nutiktų taip, kad savaitgalis bus šaltas, lyja, niurus, be spalvų, toks kažkoks keista depresija aplanko, ką Juta veiktumėt?
1: Jeigu tik tai pasirašo mano likę šeimos nariai, tai dažniausiai bandau vis tiek visus ištempti kažkur į lauką arba bent jau nuvykti kažkur į baseiną, truputėlį pas geros energijos pasikrauti.
0: Taip.
1: Tai dažniausiai kokį 90% atveju pavyksta man tą padaryti, net ir prastų orų.
0: Aha. O tie 10% lieka, tai tada visa šeima burba, kad vėl jų tai čia kažkur reikia, mes norim pagulėti lovoj, filmą pažiūrėti.
1: Tai dažniausiai tada taip ir būna. Tai būna man sofas ir žiūrim filmą.
0: Oi, bet gal vis dėl to su mylimai žmonėm Juta visur yra gerai, ar ne?
1: Tikrai taip, vienareikšmiškai.
0: Vienareikšmiškai. O aš vienareikšmiškai, Juta, rašau jūs į sąrašą ir žiūrėkit, galbūt savaitgalį jūs būsite laimingoji, kur sakysit, ne tik į baseinus važiuojam, bet dar ir į spa procedūras.
1: Nu, būtų tobulą.
0: Gerai, gerai, Juta, gražios likusios savaitės, gero pirmadienio, ačiū jums už nuotaiką.
1: Dėkui, iki.
0: Na, o spanelis primena, kad metas tikrai pasilepinti mums kiekvienam Druskininkuose ar Anykščiuose. Spa Vilnius kviečia į mineralinio vandens baseinus, pirtis ir karališkus spa ritualus, kur dens ramybė tampa prabanga. O tik šį mėnesį mėgaukitės ypatingo tokvėpiu su net iki 30% nuolaida nakvynėms. Jūsų polsenybė spa Vilnius, pamirškite visus rūpešius, čia bus pasirūpinta kiekviena malonė jūsų viešnagės detalė, patirkite visišką atsipalaidavimą arba derinkite darbą su poilsiu pušynų apsuptyje. Viešnagė Druskininkuose ar Anykščiuose spalio mėnesį planuokite spavilnius.lt.

0: plius. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai Lemon Joy, Gabija Ly, Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės jau 30 metų.
2: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas – augantiems kasdien.
3: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą, rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
0: 15 min – skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus rajono savivaldybės tarybai ir vėl nepavyko svarstyti siūlymo pervadinti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatves. Kaip ir praėjusi kartą numatytas tarybos posėdis neįvyko, nesusirinkus kvorumų jame ir vėl nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Rajono meras Robertas Duchnevičius apgailestauja, kad stringa ir kitų svarbių klausimų svarstymas.
1: Kažkas nori čia daryti politinį cirką. Kartą visų ir gyventojų atsiprašau už tokį elgesį tarybos narių, nes na, tai yra tikrai apgailėtina, kad kokias tam mūsų vidinės ar kažkas peštinės jos persineša tiesiog į išorę ir mes nesugebam to pasme atskirti tų dalykų, kada reikia priimti svarbius klausimus.
0: Savo ruoštų tarybos narys Danieliu Ilkevičiu sako, kad Lenkų rinkimų akcijos bandymai apginti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto Lenkų dvasininko vardas stabdo savivaldybės darbą, todėl ragina kreiptis dėl tiesioginio valdymo įvedimo.
2: Jau absoliutus farsas ir stabdomas iš įvairių pusių savivaldybės darbas. Iš čia aš noriu paprašyti administracijos įvertinti galimybę kreiptis į vidaus reikalų ministeriją dėl tiesioginio valdymo galimybės, kadangi laukti, kol kolegos nuspręs atvykti į posėdį, yra visų pirma nepagarba prieš gyventojus, bet taip pat ir prieš mus pačius kolegas.
0: Tuo metu Lenkų rinkimų akcijos deleguota vicemerė Danuta Narbut nesugebėjo posėdėje susirinkusiems tarybos nariams paaiškinti savo kolegų veiksmų.
3: Aš nežinau, ką jums atsakyti, nes į provokacijas neatsakinėjau.
0: Meras ir šį kartą nebuvo tinkamai informuotas apie tarybos narių nedalyvavimą. Kita tarybos posėdį savivaldybės vadovas šaukė spalio 16-ąją. Vokietijos pramonės federacija įspėja apie didėjančią Rusijos sabotažo grėsmę Vokietijos įmonėms, teigiama, kad pramonė ruošiasi tam, jog ši grėsmė išliks, o atakų metodai taps vis įvairesni. Tuo metu Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis savo komentare leidiniui Financial Times pareiškė, kad NATO šalis turėtų parengti ryštingą atsaką į galimą žmonių žūti dėl Rusijos hibridinių atakų. Julija Madizė šiandien duos priesaiką parlamente ir pradės eiti Estijos prezidentės pareigas. Jai yra 51, moteris gimė ir baigė mokslus Tartu. Pagal išsilavinimą yra teisininkė, anksčiau įdirbo Teisingumo ministerijoje, parlamento konstitucinėje komisijoje, taip pat buvo valstybės kontrolės vyriausiųjų kontrolierė ir prezidento teisės, patarėja teisės klausimais. Nuo 2015 iki šiol Julija Madizė ėjo teisės kanclerės pareigas Estijos prezidentės. Sutuoktinis dirba teisėjų Europos Sąjungos teisingumo teisme Liuksemburge. Ir apie orus šiandien vietomis protarpiais lis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur numatomas irgi trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis tvyros rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Vitaminas plus.
1: 11 valandų ir 11 minučių vėl angelų skaičiai laikrodyje. Gražu, kai pamatai kažkokį ženklą ir galvoji, viskas yra gerai, viskas yra taip, kaip turi būti. Ir iš tiesų Vilniuje jau turime net 8 laipsnius šilumos, kas gali būti geriau. Ir visi, bent jau kiek teko pamatyti pro lango kampelį žmonės, galbūt jau su šaliku, galbūt jau su pirštinėmis, galbūt jau ir su kepurėmis, bet žinokit, šypsenėlė dar yra, tai tuo norisi ir pasidžiaugti. Na, kalbant apie šio rudenio trendus, spalvas arba kažkokį raštą, tai visai smagu, nes vėl grįžta šį rudenį tiesiai iš miško į mūsų visus spintas toks žaviausias rudenio tendencijos raštas. Ir čia jau mielos moterys tikrai žinos, tai yra elniuko raštas ir sakyčiau, visi, man atrodo, 90-ųjų vaikai turėtų dar prisiminti, kai būdavo tie tokie madoje kailiukai, kurie savo rusvai juodomis dėmelėmis priminė elniuko kailį. Ir jeigu mama atsineždavo kokį mėgstuką arba rankinuką, tai tu tai paglostai ir sakai, o iš kur čia tokį gavai. Tai iš tiesų grįžta šie taškeliai ir tikrai damos gatvėje galės puoštis elniuko taškeliai. Svarbiausia, kad medžiotojai suprastų, kad damas čia reikia jau tada medžioti, o ne be elniukus iš miško. Na, o kalbant apie dar gražius dalykus, tai norisi pasidžiaugti Lady Gaga, nes viskas, jau ši dainininkė supuoja savo dukrą ant rankų ir iš tiesų gražu, nežinant Gaga, jinai pusę savo, daugiau negu pusę savo gyvenimo, ar ne, atidavė tik tai muzikai ir kūrybai, o dabar pagaliau gali džiaugtis būdama mama ir yra labai gražu, kad ji su savo vyru, verslininku, taip ir kažkaip visiškai netikėtai atrado vienas kitą. Gagos mama susipažino su šiuo vyru vienam vakarėlį ir tada paskambino savo dukrai, sako, žinai, aš sutikau tavo vyrą. Taip ir turėtų būti, mielos mamos. Kartais jūs tikrai galite labai padėti vyrų klausimais, tai jeigu ir jums taip nutinka, kad randat savo dukrai kažkokį vyruką, tai nepamirškit paskambinti, nes galbūt bus kaip Lady Gagai, va, po kiek gražaus laiko, jau su atžala ant savo rankų ji šypsosi. Na, kalbant šiek tiek apie gyvenimo ciklus, kaip mes ir mėgstame dažnai priminti, kad vieni ateina, kiti išeina, bet visada norisi prisiminti ir, žinoma, nusiųsti visą meilę ir atjautą artimiesiems. Tai tikriausiai visi jau matėte, kad Henriko Vaitiekūno gyvybė užgeso, bet tai yra legendinis žmogus. Man irgi kažkaip vaikystėj labai jo atvaizdas rezonuodavo per televizorių. Tas ramus balsas, išmintis ir tokia lengva nuo jo dvelkianti atjauta vienas kitam. Tai tikiuosi, kad būtent kai tokie žmonės išeina, mes prisiminsime, kad reikia būti geriems vienas kitam. Neveltui ir sakydavo mokykloje, elkis su visais taip, kaip norėtum su tavim, kad elgtųsi, tai to ir tikriausiai visiems palinkėsiu šį pirmadienį.

0: Plus.
1: Keista. Atėjau tik pieno ir duonos, o išėjau su pilnu krepšiu.
2: Nes daugiausia pinigų dažnai išleidžiame nedideliems pirkiniams, o smulkmenoms, kurių net neplanavome.
1: Bet čia juk tik keli eurai vienur, keli kitur.
2: Taip, bet būtent tie keli eurai per mėnesį virsta nemenka suma. Kava, išsinešti, užkandis, akcija, dar vienas nereikalingas daiktas.
1: Vadinasi, problema ne vien pajamos, bet ir įpročiai.
2: Būtent. Jei nori geriau valdyti pinigus, pirmiausia turi pamatyti, kur jie iš tiesų dingsta. Pradėk sekti išlaidas ir planuoti pirkinius iš anksto.
1: Finansinis sąmoningumas prasideda nuo mažų kasdienių sprendimų. Kai supranti savo įpročius, tampa lengviau valdyti ir savo pinigus. Projektą Mano Euras – nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus – tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
7: Spalis. O spa nelis. Kai už lango ruduo permainingas, Spa Vilnius visada pasitinka šilumą. O vos įžengę pro duris, tampate polsenybę. Kol už lango karaliauja spalis, Spa Vilnius kviečia dalyvauti projekte Spalis. O spa nelis. Ir laimėti net 300 eurų dovanų kuponą karališkam polsiui. Spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose. Čia laukia mineralinio vandens baseinas, pirtys ir karališki spa ritualai. O rudens ramybė virsta prabanga. Taip, jūsų polsenybė, polsis, šiluma ir minkšti halatai – pažadas, kuris Spa Vilnius ištesi kiekvienam atvykusiam.
4: Reklama.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad ES turėtų pripažinti Rusijos karinę žvalgybą teroristinę organizaciją. Tai jis pareiškė prieš šiandien Liuksemburgė prasidėjusi ES užsienio reikalų tarybos posėdį. Budrys pažymėjo, kad būtina stiprinti Rusijos izoliaciją, visų pirma įvesti papildomas sankcijas visiems, kurie susiję su Rusijos operacijomis, taip pat tiems, kas yra susiję su Rusijos karinė mašina. Vilniaus rajono savivaldybės taryba ir vėl nepavyko svarstyti siūlymo pervadinti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatves. Kaip ir praėjusi kartą, numatytas tarybos posėdis neįvyko nesusirinkus kvorumui, jame ir vėl nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Kita tarybos posėdis savivaldybės vadovas šaukė spalio 16-ąją. Vokietijos gynybos ministerijos darbuotojai yra nepatenkinti ministerijos vadovo Boriso Pistorijos populiariausio valdančiosios koalicijos politiko personalo politika. Remiantis Vokietijos laikraščio Weltamsonntag duomenimis, jis kaltinamas neteisingais paskirimais į svarbiausias pareigas, o šiuose sprendimuose, kaip manoma, partinė priklausomybė ir asmeniniai ryšiai turi didesnį įtaką nei profesinė kvalifikacija. Jungtinių valstijų technologijų milžinės Microsoft įkūrėjas Bilas Geitsas perspėjo, kad nereguliuojamas dirbtinis intelektas kelia vis didesnę grėsmę ir prognozuoja, kad per ateinančius metus išaugs kibernetinių atakų, kuriuose naudojamas dirbtinis intelektas skaičius. Jis atmetė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo propaguojamą idėją, kad dirbtinio intelekto įmonių savireguliacijos pakanka pasaulio saugumui užtikrinti. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis protarpiais lis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj vėlgi kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio, o dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15. Dabar 11:33.

0: plius. Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Le vedrai ou chocolat.
3: Su meile iš Briuselio. Europos Sąjungos remiamos paskolos lietuviškam smulkiajam verslui mažesnėmis palūkanomis iki 50 tūkstančių eurų. Nemokamai pasitikrinkite, kiek galite pasiskolinti savo verslui. finbiverslui.lt.
4: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų.
8: Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
9: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
8: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities, viskas su nuolaida.
7: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
8: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: Atspėk dainą.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 12 valandos Lietuvoje ir laikas pažaisti. Na, žaidimo draugas šiandieną yra Swiss Ovid. Šveicarijoje gaminami aukštos kokybės maisto papildai jūsų gerai savijautai. Laimėtojo laukia Swiss Ovid dovanų rinkinys su trimis skirtingais maisto papildais, tad drąsiai dalyvaukite ir laimėkite. Reikia man paskambinti 1-8-2-9 ir pasakyti dainos pavadinimą, kuris skamba filmuke pavadinimų ratai. Pagalvokite apie McQueen'ą, raudoną mašinytę ir iš karto fone turėtų būti daina. Tai žinokit, būtent ta daina ir slepiasi čia pas mane. Jeigu jau žinote pavadinimą puiku, skambinkite 1-8-2-9 ir Swiss Ovid papildai bus jūsų. O jeigu dar galvojate, reikia jieva papildomų minčių, tai aš žinoma, kad tas papildomas mintis jums tojaus ir pasakysiu. Pati daina yra tokia, sakyčiau, amerikiečių rokas su šio laikinio pop roko prieskoniu. Visada, kai groja ši daina, automatiškai įsijungia vidinis greičio pojūtis, norisi nusileisti savo automobilio langus ir dainuoti drauge. Na ir žinoma, didinga sėkmė dėl to, kad tai yra oficialus filmuko ratai garso takelis ir jeigu turite šeimoje mažųjų, o gal patys labai mėgstate lenktynių filmukus, tai tikrai žinote šį kūrinį. Jeigu reikėtų apibūdinti atlikėją, tai atlikėja yra ta, kuri neseka jokių madų, ji kuria madą. Tai yra moteris, kuri tiesiog daro tai, ką nori, kai nori, kaip nori, o vėliau jau pasaulis seka paskui. Nuo Michael Jacksono scenų iki Grammy apdovanojimų, nuo kovos su vėžiu iki Pixar filmų, jos istorija nėra tiesi linija, ji yra vingiuota, bet tas nuostabus kelias yra toks, kad mes turime damą, tokią blondinę su šypsena, gitara ir kūriniais, kurie labai labai įstringa. Tai apie ką gi aš čia kalbu. Sveiki, sveiki, kas man paskambino.
2: Labą dieną, Kristupas.
1: Labą dieną, Kristupai. Iš kur paskambinot?
2: Iš Šiaulių.
1: Iš Šiaulių. Kaip gyvena Šiauliai?
2: Viskas tvarkoj, kaip visada.
1: Viskas tvarkoj, gerai. O Kristupai, turit bent kažkiek saulės, ar ne?
2: Dėja ne.
1: Dėja ne. Tai gerai, tai tada žinokit vienodą simpatiją ir iš Vilniaus, dėl to, kad mes irgi neturim, tai nesipyksim. Bet dabar, Kristupai, norisi išgirsti pavadinimą atlikėjos ir dainos, apie ką aš čia kalbu.
2: Ar tai ne Life is a Highway?
1: Esam tam pačiam filmuke, bet ne. Žinokit, Kristupai, ne. Ačiū labai už spėjimą. Linkėjimai į Šiaulius, bet vis dėlto ne. Kristupas taipogi pasakė mums dainos takelį, kuris groja per šį filmuką, bet ne. Pagalvokime apie kitą kūrinį, kuriuo ir prasideda pats filmukas. Taip, sveiki, sveiki, kas man paskambino.
3: Rasa.
1: Sveiki, Rasa. Iš kur skaminat?
3: Iš Palangos.
1: Na, Rasa, sakykite, kaip Palangoje, ar turim saulės?
3: Taip, turim.
1: Ach, gerai, paklausiau. Na, gerai, Rasa. Ar į Rasą važiuos Swiss Ovid papildai? Apie ką aš čia kalbu?
3: Čia gal daina būtų Life is heavy.
1: Tai kalbat panašiai, ką sakė Kristupas, bet nežinokit, Rasa, linkėjimai į Palangą, ne ta daina. Gal turėčiau šiek tiek pridėti, pagalvokite apie kultinį sakinį Aš išvykstu. Jo, aš išvykstu ir verskim į anglų kalbą. Sveiki, sveiki, kas man paskambino. Alo.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
4: Tautvydas.
1: Tautvydai, viskas, aš tikiu, kad žinot.
4: Tai aišku, čia neįmanoma netgi.
1: Tai sakykit.
4: Tai Sheryl Crow, Real Gun.
1: Taip, taip, Tautvydai, kalbėjome jau būtent apie šią dainą. Ar pat žinot iš filmuko, ar iš kažkur kitur?
4: Tai legenda tas filmukas. Tai, jau daug kartų žiūrėtas.
1: Va, Tautvydai, žinok, vienodai mastom, aš tą patį galvoju, kad neįmanoma nežinoti. Tai ačiū jums, kad paskaminot, nes šiandien jums keliauja. Jeigu nepaslaptis, iš kur paskaminot?
4: Tai iš Pakruojo.
1: Iš Pakruojo, o kaip Pakruojas gyvena?
4: Gerai,
1: ar ne? Turit saulės?
4: Biški.
1: Gerai, viskas Tautvydai, nebetęsiam pokalbio, nes užpavydėsiu. Jums keliaujas Swiss Ovid papildai ir ačiū žaidimą.
2: Ačiū.
1: O aš noriu priminti visiems, kad Swiss Ovi tai yra Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kurių sudėtis kuriamos aiškiai ir atsakingai. Maisto papildai yra be gliuteno ir laktozės, daugelis jų tinka ir veganams, vitaminai D3 ir C padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą, o B grupės vitaminai energijos apykaitą. Magnio malanas su vitaminu B6 padeda mažinti nuovargį ir palaikyti normalią nervų sistemos bei raumenų veiklą. Na, o omega-3 normalią širdies veiklą. Harmo Onibik Otik sudėtyje 4 bakterijų kultūrų derinys ir 20 milijardų gyvybingų bakterijų vienoje kapsulėje. Ieškokite visoje Lietuvos vaistinių asortimente ir elektroninėse parduotuvėse. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveika gyvensena. Reklama.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: gone. M1 Plus. Reklama.
1: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1 Plus.
2: O jau greit būsim? Dar negreit? Gerai. O dabar? O kaip dabar? Kiek dar laiko? Tikrai dar ne? Tikrai. O tai gal jau greit?
3: Nekantriausiems. Mes, kaip ir jūs, nemėgstame laukti, todėl automobilį nuplauname per 96 sekundes. ProBro Express. Greičiausiai.
4: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
5: Už 100 metrų sukite kairėn.
6: Kairėn? Čia gi akligatvis.
7: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
8: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vietų. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
9: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
10: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
11: Emociškai stipriausia šių metų išlikimo trileris. Banginio kritimas. Išgyventi didžiausio planetos gyvūno viduje. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis atsakys, jei Maskva nesutiks su energetinėmis paliaubomis, apie kurias sekmadienį vienašališkai paskelbė Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vaizdo kreipimės į saugumo formą Varšuvoje, Zelenskis sakė, kad jei Rusija nori, kad Ukraina nutrauktų ilgojo nuotolio smūgius prieš jos naftos perdirbimo gamyklas ir naftos eksportą, ji privalo nutraukti smūgius prieš Ukrainos energetikos sistemą bei kritinę infrastruktūrą ir liautis žudžius žmonės. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Europos Sąjunga turėtų pripažinti Rusijos karinę žvalgybą teroristinę organizaciją, tai jis pareiškė prieš šiandien Liuksemburge prasidėjusį Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos posėdį. Budrys pažymėjo, kad būtina stiprinti Rusijos izoliaciją, visų pirma įvesti papildomas sankcijas visiems, kurie yra susiję su Rusijos karinė mašina. Savo ruoštu Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis įspėjo dėl intensyvėjančių Rusijos hibridinių veiksmų nukreiptų prieš Europos valstybės ir pabrėžė, kad NATO turi būti pasirengusi aukoms. Šis jo pareiškimas nuskambėjo duodant interviu laikraščiui Financial Times. Lenkijos užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad tikimybė, jog per Rusijos operacijas, kuriomis siekiama destabilizuoti visuomenės Europoje ir pasėti nesantaiką šalių viduje, bus aukų tik didėja. Lietuvoje eilė savivaldybių nuo šiandien pradeda šildymo sezoną. Apie tai paskelbė ir Vilniaus savivaldybė, kuri šildymą žada jungti įstaigos ir daugiabučiuose, kuriuose įrengti neautomatizuoti šilumos punktai. Daugiabučio namų gyventojams, kurių name yra modernizuotas šildymo punktas, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios. Kol kas spalį tarp didmiesčių šildymo kaina Vilniuje mažiausia. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad tokia šilumos kainų dinamika didmiesčiuose gali lemti skirtingų laikotarpių įsigytos biokuro atsargos. Mat, įsibėgėjant šildymo sezonui kainos didmiesčiuose keisis.
1: Šiais metais labai išsiskyrė, pradėjo šokinėti biokuro kainos. Jos, aišku, pakilo visur, bet vis tiek labai priklauso nuo pirkimo sėkmės biokuro. Ir tad net jeigu yra komunalinių atliekų jėgainė, vat kaip Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje, tačiau vis tiek ir jos kainos susieto su biokuro kainom, ką įskaičiuoja tą vadinamą leistinų pajamų kartelę. Ir todėl ten, kaip kuris miestas nusipirko, kokios kainos buvo įskaičiuotos į palyginamąsias sąnaudas, į kurias jau pretenduoja visi tie šilumos gamintojai ir lemia tai. Tai reiškia, vieni biškiai anksčiau pirko, kiti turbūt vėliau. Miksas šitų kainų lėmė va tą kainų lygį, kurį turim atskiruose miestuose. Bet taip gali būti kitais mėnesiais priešingai, kaip ir būdavo. Dabar įmonės turi pagal naują tvarką, kuri jau galioja gal keletą metų, turi galimybę laisvai nustatyti mėnesio kainą. Tai gali būti netgi ir sprendimas savivaldybės ar įmonės. Pavyzdžiui, būtų daug protingiau dabar taikyti aukštesnės šilumos kainas, kad nereiktų labai brangiai mokėti sausį ir vasarį, kada mūsų vartojimas milžiniškas.
0: Sako šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas, prognozuojama, kad dėl brangusio biokuro ir suskystintų gamtinių dujų šildymo sezonas šiemet bus iki 25% brangesnis nei praėjusiais metais. Ir apie orus šiandien vietomis protarpiais palis, galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: kas pietums.
1: 11 minučių po 12 valandos, šokim į pietus ir tikrai linkiu visiems skanių pietų, jeigu jau pietaujate, jeigu dar jūsų pilvas gurgia, tai dabar manęs labai labai nemėgsite, bet viskas gerai, galite man paskambinti 1-8-2-9 ir galbūt mes susidraugausime dėl to, kad už teisingą atsakymą šiandien aš turiu ypatingą dovaną. Atsinaujinęs televizijos bokštas kviečia į aukščiausias Vilniaus patirtis ir laimėtojai dovanoja verslo pietus dviem. Tai žinokite, jūsų kostinti, oje, tu ir gastronomija, verslo pietus, vakarienė, degustacija, tik pakyli virš kasdienybės ir norisi absoliučiai visko. Aš esu įsitikinus, kad tik nuvykus, jūs galvosite, kaip gerai, kad aš paskambinau, o vėliau norėsite grįžti ir grįžti ir grįžti. Na gerai, tai kągi reikia pasakyti? Reikia pasakyti, ką aš šiandien raugiu. Nes aš šiandien raugiu. Žinokit, tiesiai šviesiai pasakysiu. Ruduo, kažkaip atsiminiau, buvo tokie laikai, kaip močiutė raugdavo, aš turėdavau, nes ranka tilpdavo į tokį trilitrinį didelį sloiką, ten kai ką grūsti, valyti, paruošti, o tada jau tik tai užraugtus sudėti ir žiemą įsitraukti. O kai įsitrauki, žinoma, vyrai gali jos valgyti ir taip, o aš tai mėgstu sriubą. Aš mėgstu karštą sriubą, kai iš jų išverdu ir galvoju, kaip gerai, kad aš tuos loikus ploviau, močiutė pridėjo ir dabar žiemą galime džiaugtis. Bet iš tiesų tikrai tai yra reikaliukas, kurį mes žinome. Vieni myli, kiti nekenčia dėl to, kad kai per daug prisivalgai ten gali įsipūsti ir paskui vaikščioti ir skleisti įdomų kvapą. Bet čia įvairių būna kampų pažiūrėjus, bet man atrodo, kad tikrai visi su džiaugsmu žiemą mėgstame jų atsidaryti. Tai apie ką aš čia kalbu? 1-8-2-9, paskambinkite man ir keliaukite į televizijos bokšto patirtis. Taip ir mes sveikiname su... Sveiki, sveiki, kas man paskambino?
2: Labą dieną, Raimondai,
1: iš kur skambinat?
2: Iš Panevėžio.
1: Iš Panevėžio. Ką gero Panevėžys, Raimondai?
2: Viskas gerai, Panevėžy.
1: Viskas gerai.
2: Lyja.
1: Lyja, kaip ir turi būti, aišku, ruduo, lapai krenta. Ir Raimondai, apie kokį aš čia raugą kalbu? Ką aš čia raugiu?
2: Aš galvoju, gal kopūstus kokius
1: nors. Aišku, kad kopūstus. Bet dabar, Raimondai, pasikalbėkim taip vyriškai. Ar mėgstat raugintus kopūstus?
2: Taip, kartais.
1: Ar mėgstat juos su dešrom, kaip pritušina, ar vis dėlto kopūstų sriuba, pavyzdžiui, prie širdies, o gal tiesiog mėgstat žalių, kaip, nu, vat, prie mėsos vietoj salotų?
2: Labiausiai tai pritušintus.
1: Pritušinti. O, pritušinti, gerai. Ar jumis toksai šis patiekalas žiemos, ar vis dėlto rudens?
2: Žiemos ir rudens, ir skanu visą laiką. Skanu. Kada tik padaro, tada ir skanu.
1: Ir tada ir skanu. Tai žiūrėkit, Raimondai, turit kokią nors širdies draugę, kuri padaro?
2: Žmoną turiu.
1: Oi, tai prašau. Tai žmonai linkėjimai ir Raimondai, žinokit, dabar su žmona reiks atvažiuoti į Vilnių, nes televizijos bokštas jūsų laukia nuostabioj patirtyje.
2: Gerai, būtinai atvažiuosiu.
1: Gerai, lauksim. Raimondai, linkėjimai, Panevėžį, ačiū skambutį ir palinkėsiu šį rudenį suvalgytų, raugintų kopūstų su dešrom, gerai?
2: Ačiū, būtinai.
1: Sutarta, ačiū jums. Na ir iš tiesų aš tikrai noriu pasidžiaugti, kad jeigu jūs ieškote vietos, kur verslo susitikimas ar pietų pertrauka taptų išskirtinę patirtimi, tai mes norime jūs kviesti ir pakviesti darbo dienomis pakilti į televizijos bokštą ir nuo 12 iki 15 valandos mėgautis verslo pietumis su įspūdinga Vilniaus panorama. 165 metrai, įsivaizduokit. Va tokiame aukštyje virš Vilniaus įsikūręs atnaujintas restoranas Paukščių takas įsiskiria ir šiuolaikiniu požiūriu į lietuvišką virtuvę, ką tikrai įvertins ir jūsų užsienio svečiai, jeigu su tokiais atvyksite. Verslo pietų kaina asmeniui 29 eurai, kainai skaičiuotas pakilimo bilietas. Užsuk interneto svetainę tvbokštas.lt ir pasirink savo apsilankimo progą jau šiandien. Atsinaujinęs televizijos bokštas aukščiausios Vilniaus patirtis. Pakilk iš naujo.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, mano vardas Artūras Rakauskas, esu restorano kuchmistrai šefas, kuris yra įsikūręs Ziplių dvare. Atskleisiu jums pomidorų paslaptį. Tam, kad pomidorai būtų skanesni, nelaikykite jų šaldytuve.

0: plus. Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę pirmos eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis atsakys, jei Maskva nesutiks su energetinėmis paliaubomis, apie kurias sekmadienį vienašališkai paskelbė Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vaizdo kreipimėsi į saugumo forumą Varšuvoje Zelenskis sakė, kad jei Rusija nori, kad Ukraina nutrauktų ilgojo nuotolio smūgius prieš jos naftos perdirbimo gamyklas ir naftos eksportą, ji privalo nutraukti smūgius prieš Ukrainos energetikos sistemą bei kritinę infrastruktūrą ir liautis žudžiusi žmonės. Visose Vilniaus miesto ir rajono Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais šiandien įjungiamas šildymas. Savivaldybės teigimu, tokių pastatų sostinėje yra 464. Tai yra apie kelis procentus visų šildomų pastatų, jų gyventojai sudaro mažiau nei procentą miesto gyventojų. Antrą kartą dėl per mažo susirinkusių narių skaičiaus neįvykus Vilniaus rajono tarybos posėdžiui, jame nepasirodžiusios Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūno pavaduotoja Teresa Demeško sako, kad jos nariai negalėjo dalyvauti posėdėje esą dėl objektyvių priežasčių, o nesiekdami boikotuoti tam tikrus klausimus. Šiame posėdėje turėjo būti svarstomi už pedofiliją baustų Lenko dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai. Prancūzijos sostinėje gaisras sunaikino seniausią dengtą maisto turgų, garsėjantį gatvės maistu ir pavadintą raudonai vilkėjusių našlaičių garbė. Apie tai pranešė miesto pareigūnai, kurie teigia, kad pažeistos turgaus vidaus konstrukcijos. Pradėtas gaisro priežasčių tyrimas. Paryžiaus Marė rajone esantis turgus veikia nuo 1615 metų. Jisai buvo pripažintas viena geriausių vietų pasaulyje paragauti gatvės maisto. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis protarpiais lietus vyraus nedidelis galima perkūnė temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpas, nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnosi iki 4 šalčio, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:32.

0: Lokeš, ką tik padainavo apie tai, kaip kartais yra gerai pasikalbėti, talking about, ir kartais yra dalykai, dėl kurių kitiems, ai, tai kaip aš čia pasakysiu, nemalonu, gal man vienai, ypač moterim, nes mesgi mėgstam save palikti paskutiniai vietoj ir už tai yra didelis nu. Bet pakalbėkime, šiandien pakalbėkime apie intymų diskomfortą. Jis yra pažįstamas daugeliui moterų, tačiau jo priežastį atpažinti ne visada yra taip paprasta. Panašius simptomus gali sukelti ir skirtingos būklės, todėl gydymo nereikėtų rinktis vien pagal nuojautą. Nemalonus kvapas ir skystesnis pilkšvas sekretas gali būti bakterinės vaginozės požymiai. Atminkite, mielosios, tai nėra nešvaros ar prastos higienos ženklas. Vaistinėje teiraukitės nereceptinio vaisto Donaxil, kuris gydo bakterinę vaginozę. Apie simptomus nesidrovėkite papasakoti vaistininkui, nes tai yra kasdienė tema. O jei norite jau dabar žengti pirmuosius žingsnius ir atpažinti simptomus, atlikite testą donaxil.lt.
1: 10 mg dekvalino chlorido makšties tabletės skirtos 18-55 metų moterų bakteriniai vaginozei gydyti. Vartoti makštį. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Plius. Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai Domino teatras LT. Komedija Bernvakaris.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio, spalio 12-osios. Lidl verta.

Send for me. Ir iš tiesų, šiandien, jeigu jaučiatės tokie, nu, atrodo, kad maišu kažkas trenktelio per galvelę, tai, žinokit, siunčiu jums visą meilę ir šilumą ir sakau, jūs ne vieni. Aš irgi šiandien taip lengvai jaučiuosi pirmadienio pakirsta, bet tikrai žinau, kad, ir kaip būtų liūdna, reikės atsisveikinti, bet kita medalio pusė, kad išeisiu į lauką ir galėsiu pasidžiaugti, nes 10 laipsnių šilumos Vilniuje ir tai jau yra šis tas, nes jau kaip visi pradėjo kalbėti apie šildymo sezoną, tai galvoju, kai išeisi lauką, nu, tada dar 10 šilumos dar be pirštinių gali eiti ir viskas, va, caka, caka, caka, šilta, gera ir smagu. Na, o jeigu jums pirmadienis yra vienintelė diena, kuriai pasaulis skyrė ir dainų, komiksų, filmų ir net mokslinių tyrimų kolekcijas ir dėl to, kad jo yra reputacija prasta, tai žinokit, viskas gerai, bet jeigu taip visada kartojasi, tai reikėtų pagalvoti, kad pirmadienis kažkuria prasme yra tiesioginis veidrodis ir jis rodo ne tai, kokia bloga diena, o tai, kaip jaučiamės apie savo gyvenimą apskritai. Ir jeigu jums visada nepatinka pirmadienis, tai tada reikia savęs paklausti, o tai kodėl man nepatinka grįžimas į ten, kur aš einu? Nes kaip pagalvoji, pirmadienis niekada nebuvo didelė problema. Problema yra tai, kad savaitgalio pabaiga, o va čia jau yra kiti reikalai. Bet prieš atsisveikindama noriu visus pakviesti, kai ko laukti. Sakoma, kad kai lauki, tai greičiau laikas eina ir tos blogesnės dienos. Ai, plaukė ir praplaukė. Tai tikrai noriu pakviesti gruodžio 9. Gruodžio 9 dieną laukti apdovanojimų, M1 apdovanojimų, kur susitiks ir gyva muzika, ir netikėčiausi muzikiniai duetai, ir istorija, ir dabartis. Tad žodžiu, griebkit savo biletą, biletai.lt ir susitikime muzikinėje šventėje pagaliau gyvai apsikabinti. Na, o M1 muzikos apdovanojimų partneris yra Gallery Voice, ir tai yra patikima pagalba, kai balsas turi skambėti nepriekaištingai, tačiau ilgos kalbos, dainavimas, aktyvus bendravimas, ar net sezoniniai peršalimai gali jį išvarginti. Tad užkimimas, gerklės ausumas ar balso nuovargis neturi tapti jūsų kliūtimi. Gallery Voice pastilės palengvina užkimimą, ramina sudirgusią gerklę ir padeda susigražinti aišku skambų balsą. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis suformuoja specialią apsauginę plevelę, kuri intensyviai dirgina gleivinę, mažina dirgimą ir skatina jos natūralų atsinaujinimą. Nesvarbu, ar lipi į sceną, vedi renginį, daug kalbi darbe, ar tiesiog nori jaustis užtikrintai, pasirūpink savo balsu iš anksto. Gallery Voice – tai tavo balso pastilės. Na, aš pakalbėjau apie balsą ir suprantu, kad viskas. Aš irgi su savo balsu jums sakau iki gražios likusios dienos. Susigirdėkime rytoj. Yeah!

0: plus.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Laikas. Pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189. O siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau Pigu.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis vis dar ligoninėje. Apie tai praneša Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos. Anot jų išplatinto pranešimo, prezidento gydymas tęsiamas, jis ir toliau lieka Santaros klinikose, kuriam užtikrinama reikalinga medicininė priežiūra. Praėjusią savaitę prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija. Adamkui šiuo metu yra 99 metai. Grupinio skundo dėl iš registrų centro pavogtų daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų ir nekilnojamo turto savininkų asmeninių duomenų suma išaugo iki daugiau nei 12 milijonų eurų. Be to planuojama teikti dar vieną grupės ieškinį. Apie tai praneša ieškinį rengiantys advokatai. Praėjusią savaitę baigėsi teismo nustatytas terminas prisijungti prie grupės skundo, dar įforminami visų maždaug 2,5 tūkstančio prie jo prisijungusių asmenų dokumentai. Kiekvienam iš nukentėjusių valstybės prašoma atlyginti po 5000 eurų žalos ir 5% metų palūkanų. Anot šio pranešimo, nuo bylos nagrinėjimo jau nusišalino net 12 teisėjų, kurie galimai patys nukentėjo nuo šio incidento. Seimas spręs, ar sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo slenksti iki 24 valandų. Dabar kompensacijos priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų turėtų įsigalioti 48 valandų terminas. Be to, siūloma nustatyti ESO aiškę pareigą mokėti ne tik valstybės kompensaciją, bet ir atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius netekus elektros. Seimo narys Tomas Martinaitis sako, kad visgi iki šiol per mažai į tinklo atsparumą audroms investavusi ESO bent kompensacijomis turėtų apsaugoti vartotojus.
1: Kiek tiksliai reikės kompensuoti, iki galo nėra aišku, nes negali paskaičiuoti, kol kas stichinės nelaimės bus ir kaip mes jam būsim pasiruošę. 25 metais ESO investicijoms apskritai skiria 360 milijonų eurų, iš kurių tinklų šitam visam atsparumui didinti ir tik 40 milijonų eurų. Reiškia, ESO iš esmės šiai dienai tokioms investicijoms turi pakankamai nemažai lėšų ir galėtų tos darbus vykdyti greičiau. Tos 24 valandas būtų toksai stiprus paskatinimas tam pačiam ESO būtent tinklo atsparumui didinti finansavimą.
0: ESO atstovės Rasos Jutkienės tikinimu įmonė vykdys Seimo nustatytus įpareigojimus, bet pabrėžia, kad greitesnis kompensacijų mechanizmas nereiškia, kad elektros atstatymas taip pat bus pagreitintas.
2: Patvirtintam atsparumo didinimo plane. Pagal tą planą, remiantis tuo planu, yra keliamas tikslas iki 30 metų, kad 75% visų paveiktų vartotojų, jiems elektros tiekimas būtų atkurtas per 72 valandas. Ar 24 valandos galėtų būti svarstomas kaip ilgalaikis scenarius ir ateities kryptis? Tai mes manom, kad taip, tačiau kompleksinės priemonės, kurias aš minėjau, jos negali egzistuoti kažkur atskirai paraleliai.
0: Politikai teigia, kad kitose kaimininėse šalyse jau ir dabar kompensacijos gyventojams mokamos, kai šie elektros neturi 24 ar vos 12 valandų. Stokholme Švedijos karališkoje mokslo akademijoje paskelbtas paskutinis šių metų Nobelio premijos apdovanojimas – Nobelio atminimo premija ekonomikos srityje. Jie pelnė amerikiečių ekonomistai Robertas E. Hollas ir Michaelas Woodfordas, kaip pranešama komitetas už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus. Hollas dirba Stanfordo, Woodfordas Kolumbijos universitetuose. Ir apie orus. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Imagine Dragons daina On Top of the World skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po pirmos po pietų. Labutis sveikinu su visais pliuso klausytais, kas šiuo metu esate įsijungę radio stotį M1 Plus, kas pietaujate, dirbate, o galbūt kur nors keliaujate savo automobiliu arba leidžiate šį pirmadienį ramiai namuose. Su jumis sveikinuosi aš, Kristupas, ir drauge leisime laiką visą šią pirmadienio popietę. Palinkėsiu geros šios savaitės, ramios savaitės, gerų sklandžių darbų ir gero laiko kartu su muzika, kurią jauti. Laidos eigoje, kaip ir visuomet, apžvelgsime svarbiausius sporto įvykius, sulauksite filmo rekomendacijos ir taip pat papasakosiu istoriją apie vieną įvykį populiariojoj kultūroj arba pasaulio istorijoje nutikusį šią dieną.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Plus.
1: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1 Plus.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
3: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
4: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
5: Už 100 metrų sukite kairėn.
6: Kairėn? Čia gi akligatvis.
7: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
8: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
9: Dingsta. Verčia laukti. Ir daug kainuoja. Metas keisti ryšį. Rinkis Fastlink šviesolaidinį internetą nuo 5,90 eurų per mėnesį. Pasiūlymas galioja privatiems klientams įsipareigojant 24 mėnesiams. Išbandyk nemokamai. Visos sąlygos fastlink.lt. Fastlink – ištikimas ryšys.
10: Rudenį padažnėja nosinių paieškų. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
11: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 Plus eteryje netrūks ne tik muzikos, idėjų sveikatą stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
12: O kai ima kauptis nuovargis,
13: laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
11: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visą spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmenių iš nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com.
0: Reklama.

0: M1 Plus.
1: Ruduo Vilniuje tai yra metas, kai norisi šilumos, gero kino ir jaukių akimirkų. Tad turime puikių žinių visų mūsų sostinės senjorų bei ar jų artimųjų ausims. Jau ketvirtus metus iš eilės į Vilnių sugrįžta tradicinė tapusi senjorų kino savaitė. Spalio 20-28 dienomis iniciatyvos šios globėjas sostinės meras Valdas Benkunskas kviečia visus senjorus bei garbaus amžiaus vilniečius nemokamai mėgautis naujausiais ir geriausiais kino filmais. Šiemet jūsų laukia net 12 skirtingų peržiūrų ir 9 skirtingi Lietuvos bei užsienio kino kūrėjų darbai. Ekrane galėsite išvysti taip pat ir Lietuvos pretendentą į Oskaro nominaciją, režisieriaus Blaževičiaus romantinę dramą Skirybos karo metu, bei naujausią Kristoferio Nolano epą Odisėją ir kitus įsimintinus kūrinius. Smagu, jog šiemet kinas atvyksta arčiau namų. Filmai bus rodomi tiek ir miesto centre, tai yra Skalvijoje, Forum Cinema Vingis, View Kine, kino teatro prekybos centre, taip pat ir Ozas, bet taip pat ir, pavyzdžiui, Naujosios Vilnios bei Grigiškių kultūros centruose. O kino savaitė spalio 28 dieną, trečiadienį, 10 valandą, Forum Cinemas Vingis kino teatre, vainikuos šventinė senjorų diena. Čia galėsite ne tik tais žiūrėti kiną, bet ir daugiau sužinoti apie mūsų mieste teikiamas paslaugas senjorams bei pabendrauti su specialistais. Dalyvavimas nemokamas. Tiesiog kino kasose pateikite savo amžių patvirtinantį dokumentą, o jeigu pateiksite neįgaliojo pažymėjimą, jūs lydintis asmuo taip pat bus įleidžiamas nemokamai. Vietų skaičius yra ribotas, todėl pilną repertuarą ir informaciją jau dabar galite rasti internete seniorukinas.lt interneto puslapyje. Medžiaga yra parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą. Turinys apmokėtas.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos gynyba priklauso nuo visos valstybės pasirengimo bei bendradarbiavimo su NATO sąjungininkais, ne tik nuo šalies kariuomenės. Prezidentas taip pareiškė Kaune, stebėdamas karinės pratybas per Kūno griausmas. Jose šalies kariuomenė treniruojasi vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis, sąveikaudamas su NATO pajėgomis ir valstybės institucijomis. Tai yra vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionaliniu krizių valdymo centru bei savivalda. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmosios rinktinės vertinamosios lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Kaip pranešė kariuomenė, jos truks iki sekmadienio. Perspėjame, kad karių užduotis bus vykdomas ir šviesiojų, ir tamsiojų paros metu. Kariai judės pešiomis ir ratinėmis karinėmis transporto priemonės, naudos imitacinius šaudmenis, specialias priemonės bei dūminius užtaisus. Dalis mokomų užduočių vyks ir civilinėse teritorijose, jų naudojimas iš anksto suderintas su vietos savivaldos institucijomis. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė, kad visi vakarai, skaitant Europą ir Jungtinės valstijas, turėtų ryštingiau vykdyti Putino atgrasimo politiką. Apie tai sakė Varšuvoje vykstančiame saugumo forume. Ši žinia nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetinės paliaubas tarp dviejų kariaujančių šalių, nepateikdamas jokių detalių. Tai sukėlė nuostabą Kijeve, o Maskva šios informacijos dar nekomentavo. Stokholme Švedijos karališkoje mokslo akademijoje paskelbtas paskutinis šių metų Nobelio premijos apdovanojimas – Nobelio atminimo premija ekonomikos srityje. Jie pelnė amerikiečių ekonomistai Robertas E. Hollas ir Michaelas Woodfordas, kaip pranešama komitetas už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus. Hollas dirba Stanfordo, o Woodfordas Kolumbijos universitetuose. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis protarpiais lietus vyraus nedidelis galima perkūnija temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 4 šalčio, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės.

0: Plus.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
0: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
2: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau brc.lt.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
5: Joglė.
4: Kas valo avalynę ir rankines?
5: Joglė.
4: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
5: Internetu joglė.lt.
4: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
5: Joglė.
6: Joglė. Pajauski skirtinumą.
7: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
9: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai stilingos vertybės jau 30 metų.

0: plius. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Vakar principinėje dvikovoje Anglijos Premier lygoje pergalę šventė Manchester City. Išvykoje įveikė Liverpool ekipą rezultatu 0-3. Tačiau rungtynių metu miestiečiai sulaukė itin didelio žiūrovų priešiškumo. Kiekvienas Manchesterio žaidėjo prisilietimas prie kamuolio buvo nušvilpiamas. O stadione buvo daugybės plakatų ir skanduočių pabrėžiančių teismo verdiktą dėl Manchester City finansinio sukčiavimo. Priminsiu, jog pastaraisiais metais City sulaukė kaltinimų, jog 2011-2019 metų laikotarpiu šis klubas pažeidė 115 Premier lygos finansinių taisyklių. Dabar viena instancija nuteisus City klubą 114 iš šių mano minėtų ieškinių, visų kitų klubų, kurie pralaimėjo titulus City, fanai kalba apie linčo teismą. Daugybė yra spekuliacijų apie titulo atėmimą, klubo diskvalifikaciją ir kitus scenarijus. Tačiau blogiausia vis dėlto yra reputacinė bei emocinė žala. Reputacinė Anglijos Premier lygai, o emocinė visiems žaidėjams ir klubams, kurie pralaimėjo Manchester City titulus tuo laikotarpiu. Šiame fone Manchester City ekipa šį sezoną Anglijos Premier lygoje žygiuoja be pralaimėjimų ir rikiuojasi pirmoje lentelės vietoje. Tačiau ar tai kam nors šiemet vis dėlto rūpės sezono pabaigoje?
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama. Muzika, kurią jauti.

0: rezultato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių. Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.
2: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
6: Gerai.
9: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2 eurai 15 centų. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos Lidl.lt.
11: Lidl verta.
12: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
13: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos savivaldybė sulaukia vis daugiau prašymų gauti šildymo kompensacijas. Dalis miestų nuo rugsėjo jau sulaukia daugiau prašymų nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Labiausiai 35% padaugėjo prašymų Kauno rajone, Kėdainių rajone kompensacijų prašo 29% daugiau gyventojų, Klaipėdoje 19% daugiau. Klaipėdos savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja Regina Grabauskė sako, kad jau sulaukta apie 3000 prašymų, jų nagrinėjimas gali užsitęsti.
1: Tokių kyla visada prasidedant šildymo sezonui, kadangi tikrai kreipiasi didelis gyventojų kiekis. Visi gyventojai, kaip suprantam, nori prašymus pateikti kuo anksčiau, kad jie būtų išnagrinėti kuo greičiau ir jie galėtų gauti šitas kompensacijas. Darbuotojų kiekis yra toks, koks yra. Bandome dėliotis šitam šildymo sezono periode laike, kad visus galėtumėm tinkamai aptarnauti ir visus prašymus išnagrinėti.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Adomavičienė teigimu šiemet pakeitus tvarką, kompensacijas išties gali gauti daugiau žmonių, tačiau pokyčių dar reikia. Nes vis tiek dėl biurokratinių barjerų ši parama visų pažeidžiamų gyventojų nepasiekia.
2: Žmogus nuomojasi būstą ir ta sutartis nėra registruota registrų centre, tai jis tie žmonės negali pasinaudoti nei būsto nuomos kompensacijai, nei šildymo kompensacijai. Tai, o pažeidžiami asmenys dažnai neturi savo būstą. Skirybose esančios moteris skirybų procese pajamos skaičiuojamos bendrai, bent jau iki šiol dažnai būdavo, kad jos nesulaukdavo pagalbos.
0: Nors daugumoje savivaldybių prašymų šildymo kompensacijoms skaičius auga, daugiausiai gyventojų turinčiame Vilniuje jų kol kas 1500 mažiau nei pernai. Iš viso kreipiasi per 15 tūkstančių gyventojų. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis vis dar ligoninėje. Apie tai skelbė Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikos. Anot jų išplatinto pranešimo, prezidento gydymas tęsimas, jis ir toliau lieka Santaros klinikose, kuriam užtikrinama reikalinga medicininė priežiūra. Praėjusią savaitę prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Jam šiuo metu yra 99 metai. Varšuvos saugumo forume Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Ukrainos sąjungininkai turėtų paprašyti prezidento Vladimiro Zelenskio smogti daugiau duomenų centrų Rusijoje, taip siekiant apsaugoti rinkimus savo šalyse nuo kišimosi. Pasak jo, greta investicijų į karinę gynybą valstybės turi skirti daugiau dėmesio informacinio saugumo stiprinimo ir kovai su dezinformacija. Premjeras ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Varšuvoje dalyvauja kasmetinėme saugumo forume, taip pat susitinka su Lenkijos pareigūnais. Paryžiuje gaisras sunaikino seniausią dengtą maisto turgų, garsėjantį gatvės maistu ir pavadintą raudonai vilkėjusių našlaičių garbiai. Apie tai pranešė pareigūnai, kurie teigia, kad pažeistos turgaus vidaus konstrukcijos pradėtas gaisro priežasčių tyrimas. Marė rajone esantis turgus veikia nuo 1615 metų. Jis buvo pripažintas viena geriausių vietų pasaulyje paragauti gatvės maisto. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis protarpiais lietus vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 4 šalčio, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MDN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

11 minučių Lietuvoje yra po antros valandos po pietų. M1 plus eteryje grupė The Heavy ir jų kūrinys What Makes a Good Man. Tęsime pirmadienio popietę draugę su Pliusu. Kartu su jumis ją šiandieną Pliuso studijoje prie pulto ir mikrofono leidžiu aš Kristupas Ališauskas. Šios valandos eigoje pasidalinsiu filmo rekomendaciją šio pirmadienio vakarui. Taip pat išgirsite daug dainų iš kategorijos muzika, kurią jauti. Ir taip pat sulauksite pokalbio apie tai, kaip

0: Vilnius. Reklama. Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belarom skrudintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
1: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai Domino teatras LT. Komedija Bernvakaris.
2: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
3: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
4: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
3: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
4: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
3: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: M1 Plus. Colon Well. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir visai nepaslaptis, jog subalansuota mityba bei gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį bei pagerinti žarnyno veiklą. Colon Well komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Šio projekto dalyviai išklausys Colon Well kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colon Well produktą. Jums tereikia parašyti žinutę Colon Well Facebook paskyroje arba Instagram paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Jeigu norite prisijungti, kviečiame tai padaryti dabar, nes šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Kaune. Tiesiog parašykite Colon Well į Facebooką arba Instagramą. O šiandieną apie Colon Well mes pasišnekėsime su Daiva. Daiva, labadiena, jūs eteryje.
1: Labadiena.
0: Na, tai papasakokite, kaip jūs atsidūrėte Colon Well projekte, kaip jums sekėsi, kokie pokyčiai ir kaip jie greitai atsirado.
1: Į šį projektą tikriausiai nuvedė smalsumas. Ir aišku, noras galbūt numesti šiek svorio. Ir visas veiksmas per 1.5 mėnesio atnešė tikrai daugiau negu tikėjusi. Tai pirmiausia, tai netekau svorio 6.5 kilogramo, o tuomet atsirado ir daugiau energijos, ženkliai sumažėjo noras saldumynams, kas tikriausiai ir buvo viena iš tų pridėtinių verčių svorio ūkčiai.
0: Jo.
1: Bet pati savijauta, daug geresnė.
0: Žvalesnė esate, ar ne? Geresnė nuotaika iš karto? Daugiau veiklų, daugiau darbų nuveikėte dienos metu?
1: Taip, tikrai taip.
0: Ir gal net ir taip pasitvarkė truputėlį ir gyvenimo ritmas, ar ne, kai susitvarkė mityba?
1: Susidaro visiškai kita rutina ir šitas projektas yra ne tik tai ten svorio metimas, bet holistinis požiūris į žmogaus sveikatą.
0: Nu va.
1: Ir judesio tam tikras dėmesys laiko skirti, daugiau pajudėti ir emociniam bendravimui, kad atsirastų laiko.
0: Nu, gerai, tai dėkui už pokalbį, Daiva, labai puikiai viską pasakojate, kas jums nutiko per 1.5 mėnesio, tik 1.5 mėnesio, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, ir tada palinkėsiu jums geros savaitės ir iki kito karto.
1: Dėkui jums taip pat.
0: Na, o Colon Well produktus jūs galite rasti ir taip pat specialiomis nuolaidomis pasinaudoti užsukę į Colon Well svetainę colonwell.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 99 8. Anglijoje svetainę colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonwell.net. Primenu apie Colon Well produktus. Colon Well yra skirtas žarnyno veiklai ir svorio kontrolei. Colon Well Active yra su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais. Colon Well Detox – detoksikacijai. Colon Well Prolentan – onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems. O Colon Well Hormone Balance – moterims, perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu.

0: Plus. Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt

0: Tera.
1: Rudenį padažnėja nosinių paieškos. Vis dažniau susergame peršalimo ligomis ar skundžiame suprastėjusiu imunitetu.
2: Šį rudenį mažiau skūskimės, daugiau rūpinkimės vieni kitais. M1 plus eteryje netrūks ne tik muzikos, idėjų sveikatą stiprinantiems ir įkvėpimo sveikai gyvenantiems.
1: O kai ima kauptis nuovargis, laikas pailsėti ir atgauti jėgas.
2: Tuo pasirūpinti kviečia Birštono sanatorija Versmė, kurioje visas spalio mėnesį sveikatinimo programos vos nuo 88 eurų asmeniui už nakvynę. Daugiau informacijos versmė.com. Reklama.

0: Iki popo daina Last for Life skambėjusi filme Trainspotting dabar skamba Mieno Plus eteryje. Šalyje liko 15 minučių iki 3 valandos po pietų.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šiandien žiūrim 2024 metų Emanuelio Kurko režisuotą komediją pavadinimu Fanfaros. Tarptautinį pripažinimą pelnęs dirigentas vardu Tibo gastroliuoja po pasaulį ir po netikėtos diagnozės, ieškodamas kaulų čiulpų donoro, Tibo sužino, kad buvo įvaikintas ir turi jaunesnį brolį Jimmy. Šis vyrukas dirba mokyklos valgykloje ir laisvalaikiu groja trombonu nedideliame pučiamųjų orkestre mažame miestelėje Prancūzijos periferijoje. Atrodo, kad šiuos vyrus skiria viskas, išskyrus meilę muzikai. Tačiau pajutęs išskirtinį brolio talentą, Tibo nusprendžia ištaisyti likimo neteisybę ir jam padėti siekti savo gyvenimo aistros. O tuo tarpu Jimmy ima svajoti apie kitokį gyvenimą. Kuogi baigsis šis brolių susitikimas, pamatysite žiūrėdami filmą iki pat galo. Vaidina Benjaminas Laverne, Pieras Lotinas ir kiti. Taigi šiandieną žiūrime praėjusio kino pavasario filmą apie du nutolusius brolius ir meilę muzikai. 2024 metų Emanuelio Kurko režisuota komedija pavadinimu Fanfaros.
1: M1 Plus.
0: Fanfaras ir kitus festivalinius filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų. Kviečiame išbandyti Žmonės Cinema platformą 2 savaites visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO vyriausiasis karinis vadas Europoje generolas Aleksusas Grinkevičius Varšuvos saugumo forume pristatė vadinamąją pergalės teoriją. Skirta atremti bet kokį puolimą prieš aljansą, kartu pabrėždamas, kad karinis konfliktas nėra nei artėjantis, nei neišvengiamas. Vis dėlto generolas pabrėžė, kad veiksmingam atgrasimui reikalinga karinė parengtis ir pasirengimas galimiems pavojams, o ne tik tiems, kurie laikomi tikėtinais. Anot Grinkevičiaus, jei kas nors bus toks kvailas, kad pultų aljansą, NATO kovos. Jis įvardino tris planuojamos pergalės teorijos etapus. Pirmiausiai pirminio puolimo sustabdymas, po to bet kokio tolesnio puolimo neutralizavimas, siekiant užkirsti kelią tolesniam priešo žengimui į priekį ir galiausiai reikės priešo pajėgų sutriuškinimas. Jungtinėms Amerikos valstijoms leidus Rusijai tiekti dizeliną pasaulinėje rinkai, Europos Sąjunga nekeis pozicijos dėl sankcijų Maskvai ir toliau sieks užkirsti kelią jų apėjimui. Apie tai pareiškė Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jo teikimu, Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Putino susitarimas dėl dizelino eksporto nėra blogiausias jų politikos epizodas per pastaruosius dvejus metus, tačiau silpnina vakarų pozicijas.
1: Galime apgailestauti, nes jisai nepadeda pasiekti koordinuotos Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų politikos sankcijų srityje Rusijos atžvilgiu. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad nepakeis Europos Sąjungos pozicijos dėl sankcijų Rusijos atžvilgiu. Europos Sąjunga yra įvedusi apribojimus dėl naftos produktų importo į Europos Sąjungą. Na ir mes šią savo pozicijos nekeisime, nes manome, kad tai yra viena iš efektyvesnių priemonių apriboti finansinį srautą Rusijos karo mašinė. Taigi taip pat kaip ir su parama Ukrainai, dabar jau daugiau negu 90 su šiek tiek procentų visos paramos Ukrainai keliauja iš Europos. Tai tą ir toliau darysime. Na ir tikėsime, kad ir Jungtinės Amerikos valstijos panaudos tuos įrankius, kuriuos turi suteikusios savo rankose.
0: Liuksemburge prieš Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos susitikimą sakė užsienio reikalų ministras. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, jog Jungtinėms valstijoms leidus Rusija pasaulinėje rinkai patieks 300 tūkstančių tonų dizelino, o ateityje gerokai padidins šių degalų eksportą. Tokį susitarimą kritikuoja ir Ukrainos ir Europos Sąjungos vadovai. Lietuvos muitinės organizuotoje tarptautinėje operacijoje prieš kontrabandą ir organizuotą nusikalstamumą patikrinta daugiau nei 400 transporto priemonių. Kaip praneša muitinės departamentas, operacijoje dalyvavo kelių Baltijos bei Skandinavijos šalių pareigūnai bendradarbiaudami su Europolu ir Europos sienų ir pakrančio apsaugos agentūra Frontex. Muitininkai teigia, kad sustiprinta muitinės kontrolė Baltijos jūros uostuose, dažnesni transporto priemonių patikrinimai ir matomas skirtingų šalių pareigūnų bendradarbiavimas siunčia aiškę žinę kontrabandos organizatoriams, kad tarptautiniai transporto maršrutai stebimi, o muitinės keičiasi informacija ir veikia kartu. Didžiojoje Britanijoje dviejose miestuose įvykdytas bandymas fiksuoti kelių eismo taisyklių pažeidimus panaudojant dirbtinio intelekto technologijas, anot vietos valdžios atstovo atskleidė atvirai šokiruojantį kelių eismo taisyklių pažeidimų mastą. Kelių eismo saugumo bandymo metu vos per dvi savaites dviejose vietose įrengtos kameros užfiksavo beveik 19 tūkstančių pažeidimų. Nuo vairuotojų vežančių vaikus ant kelių iki abiem rankom laikančių mobilųjų telefoną. Virš 6 tūkstančių atvejų vairuotojai nesegėjo saugos diržų. Po oro šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra nuo 10 iki 15 šilumos. Ir tokį kur taip pat lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, prognozuojamos ir šalnos, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir semilnų jėnos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: plius.
1: Rudens laikotarpiu nosinių prireikia vis dažniau, o kartu mes taip pat dažniau prisimename ir savo imunitetą. Minas Plus kviečia pasidalinti savo rudens sveikatos ritualais. Skambinkite į studiją telefonu 1-829 ir papasakokite, ką jūs darote tam, kad nesusirgtumėt. Kokia jūsų paslaptis? Ar jūs tiesiog renkate arbatą su medumi? Galbūt jūs grūdinatės? Vartojate vitaminą C? Galbūt turite kažkokį savo originalų būdą, kaip jums pavyksta nesusirgti? Už šilto pokalbį klausytojus apdovanosime ir palinkėsime būti ir išlikti sveikais. O tuo tarpu apie prizą, kasgi jūsų laukia. Kai kaupiasi nuovargis, pats laikas yra pasirūpinti savimi. Ypač, kai prasideda visas rudens sezonas, mokyklos reikalai, grįžimas į darbus ir panašiai. Birštono sanatorijoje Versmė laukia jūsų gydytojo konsultacijos, sveikatinimo procedūros, mineralinis vanduo ir gydomasis purvas. Visas spalio mėnesį sveikatinimo programos čia nuo 88 eurų asmeniai už nakvynę. Klausytojui pasidalinusiam savo sveikatingumo paslaptimi atiteks dovanų kortelę sveikatinimo procedūros dviems asmenims Birštono sanatorijoje Versmė. Gydomojo purvo įviniojimai ir mineralinė vonia. Štai kas jūsų laukia, jeigu jūs paskambinsite 1-829 į Emino Plus studiją ir pasidalinsite savo sveikatingumo receptu. Alio, alio, Eminas Plus, klausom, kasgi čia paskambino.
2: Alio, alio, sveiki.
1: Kuo vardu būsite?
2: Aš esu Adelė, labas.
1: Labas, Adelė. Na, tai sakykite, kaip jums pavyksta nesusirgti?
2: Aš galvoju, kad reikia daryti, nu, eiti tiesiai pavojų į nostrus, aš maudausi visus metus.
1: Maudotės visus metus, o kur jūs maudotės?
2: Vakar grįžau iš Juodkrantės, tai į Baltiją dar spėjau iššokti.
1: O, prašau. Okay. O jūs viena tai darote, ar galbūt turite kompanioną, kas jums palaiko kompaniją?
2: Aš esu vandens baiminga, tai visada stengiuosi, kad šalia manęs būtų kažkas, kas žiūri, maža kas.
1: Na.
2: Nors nufotkina į Instagramą įsidėti.
1: Taip.
2: Bet maudausi paprastai viena kompaniono jau to, kuris vystų su manim vandeniu.
1: Žodžiu, nuo kranto yra palaikymo kompanija, ne, komanda?
2: Visada pamojuoja, visada.
1: Prižiūri, kad būtų viskas gerai. Gerai, tai dėkui už receptą, Adelė. Palinkėsiu tą gero pirmadienio ir sveikinu jūs. Jūs laimėjote kelionę, bet šiuo atveju dovanų kortelę dviems asmenims į Birštono sanatorijoje Versmė procedūras.
2: Reikės pažiūrėt, ar ten yra žiūrų aplinkui, gerai.
1: Yra Nemuna, žinokit, šalia.
2: Pažiūrėsiu, ar neužlėdės, ačiū labai.
1: Na, prašom, gerą pirmadienį ir iki kito karto, Adelė.
2: Ačiū, iki.
1: Na, tuo tarpu, kai mes kalbame apie kasdienius būdus pasirūpinti savijautą, bet kartais geriausias receptas yra tiesiog paimti ir sustoti. Su projekto partnere Birštono sanatorija Versme dienos teka lėčiau. Čia jūsų laukia gydytojo konsultacija, individualiai parinktos sveikatinimo procedūros, mineralinis vanduo bei gydomasis purvas. Tai yra laikas, kai kūnas gali pailsėti, o mintys atsikvėpti nuo kasdienio tempo. Visą spalio mėnesį sveikatinimo programos nuo 88 eurų asmeniai už nakvynę. Versmė. Poilsis, kuris stiprina. Daugiau informacijos internete versmė.com.

0: Vilnius. Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Kompensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: O jau greit būsim? Dar negreit? Gerai, o dabar? O kaip dabar? Kiek dar laiko? Tikrai dar ne? Tikrai. O tai gal jau greit?
6: Nekantriausiems. Mes, kaip ir jūs, nemėgstame laukti, todėl automobilį nuplauname per 96 sekundes. Probro Express. Greičiausi.
7: Ypatingi deliuk skoniai, skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus. Tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade. Tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade. Taip pat tik 3,99. Lidl verta.
8: Spalis. O spa nelis. Kai už lango ruduo permainingas, Spa Vilnius visada pasitinka šilumą. O vos įžengę pro duris, tampate polsenybę. Kol už lango karaliauja spalis, Spa Vilnius kviečia dalyvauti projekte Spalis. O spa nelis. Ir laimėti net 300 eurų dovanų kuponą karališkam polsiui. Spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose. Čia laukia mineralinio vandens baseinas, pirtys ir karališki spa ritualai. O rudens ramybė virsta prabanga. Taip, jūsų polsenybė, polsis, šiluma ir minkšti halatai – pažadas, kurį Spa Vilnius ištesi kiekvienam atvykusiam.

0: Liuisas Kapaldis dainuoja Mieno plius eteryje, šalyje 15 valandų 32 minutės. Aurelija Gintautaitė jau parengė svarbiausias verslo naujienas, jas netrukus išgirsti eteryje, bet po jų nepabėkite, klausysimės klasikos. Status quo, rockin' all over the world.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Elektrą gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje viršijo 200 tūkstančių. Apie tai praneša energetikos ministras Lukas Savickas, kuris tai vadina istoriniu energetikos pasiekimu. Ministro skaičiavimu vasarą gaminantis vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Jų elektrinių įrengtojų galėjų viršijo 2,7 gigavato. Ministro duomenimis 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant stogų įrengtose elektrinėse, 32% nutolusiose saulės parkuose. 87% iš jų yra privatūs klientai, o 13% verslo. Tuo metu Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kaina šalyje vis tiek išaugo dešimtadaliu. Preliminariais duomenimis rekordas buvo pasiektas penktadienį apie 18 valandą vakaro. Apie tai pranešė Litgrid. Tačiau didmeninės kainos Lietuvos zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Švedijos telekomunikacijų bendrovė Telia visoje grupėje planuoja atleisti apie 900 darbuotojų, iš jų 85 Lietuvoje. Skelbiama, kad į naikinamų vietų skaičių bendrovė traukia ir nuolatinius darbuotojus ir samdomus konsultantus. Bendrovė teigia, kad čia atleidimai yra platesnės restruktūrizacijos dalis, bet neslepiama, kad įtakos turi ir dirbtinio intelekto technologijų diegimas. Daugiausiai darbo vietų bus panaikinta Suomijoje 280. Tuo metu investicijos į dirbtinio intelekto infrastruktūrą padeda išlaikyti pasaulinį ekonomikos augimą maždaug 3% lygyje. Apie tai pareiškė Tarptautinio valiutos fondo vadovė Kristalina Georgieva, kalbėdama Bankoke vykusiame Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko metinėme susitikime. Iš to daugiausiai naudos anot jos gali gauti Azijos šalis, tiekiančios komponentus ir įrangą dirbtinio intelekto technologijoms. Tačiau Georgieva taip pat įspėjo, kad dirbtinio intelekto technologijos kelia pavojo, jog ekonomika vis labiau linksta į kapitalo pusę ir tolsta nuo darbo jėgos. Anot Georgievos, tai lietai artėjantis cunamis, bet vis dėlto cunamis. Europos Sąjunga pribos hibridinių transporto priemonių importą iš Kinijos iki 350 tūkstančių vienetų per metus. Apie tokį susitarimą su Pekinu, kurio siekiama išvengti prekybinio karo, praneša aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnai. Anot jų, tai sumažins dabartinį eksportą Europos Sąjungą daugiau nei per pusę, mat skaičiuojama, kad šiais metais jis gali siekti apie 800 tūkstančių vienetų automobilių. Apribojimas įsigalios nuo kitų metų ir truks 4 metus, o nuo antrųjų metų kasmet didės po 6%. Didžiausi Prancūzijos mažmeninės prekybos tinklai tapo kibernetinės atakos aukomis. Per šią ataką buvo sutrikdytas prekybinių šaldytuvų veikimas. Įsilaužėliams pavyko nuotoliniu būdu inicijuoti priverstinį šaldymo sistemų atitirpdinimą daugelyje parduotuvių ir net sukėlė gaisrų. Parduotuvės pripažįsta, kad paveiktuose padaliniuose teks išmesti visus šaldytuvuose ir šaldikliuose buvusius produktus. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečių mokslininkams Robertui E. Hallui ir Michaelui Woodfordui. Kaip aiškina ekonomistai, naujieji Nobelio premijos laureatai padėjo sukurti sistemą, kuri leidžia suprasti, kaip namų ūkių ir įmonių sprendimai galiausiai veikia vartojimą, infliaciją, gamybą ir ekonomikos svyravimus. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus.
1: Azijos mėnuo Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vietų. Pertvara vietoje. Lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
5: Le vedrai ou chocolat.
6: Su meile iš Briuselio. Europos Sąjungos remiamos paskolos lietuviškam smulkiajam verslui mažesnėmis palūkonomis iki 50 000 €. Nemokamai pasitikrinkite, kiek galite pasiskolinti savo verslui. finbiverslui.lt.
7: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
8: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai. Bilietai.lt.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šiandieną kalendorijoje parašyta, jog yra spalio 12 diena, o 1968 metais šią dieną gimė vienas, na, tokių mylimiausių turbūt Holivudo aktorių, kilusių iš Australijos – Hugh Jackmanas. Žinoma, dabar mes jau nebeįsivaizduojame X-menų Ernio, kurį vaidintų ne Jackmanas. Bet smagu, jog šis aktorius neapsėjo tik tai su Ernio rolės atnešta šlove, bet tuo pačiu dirbo ir su kitais kino autoriais prie trupučiuką mažesnio biudžeto, jau labiau meninių dramų. Pavyzdžiui, Dareno Aronofskio filme Fontanas suvaidino Hugh Jackmanas arba Denis Villeneuve trileryje Kaliniai. Jeigu nematėte šių filmų, tikrai rekomenduoju juos pasižiūrėti, tai yra tikrai geri ir faini filmai iš Holivudo produkcijos. Na, tuo tarpu noriu dar pasidalinti porą istorijų apie šį aktorių. Vienas gražiausių Jackmano gyvenimo puslapių prasidėjo 2009, kai Australas tapo organizacijos World Vision ambasadoriumi ir lankėsi Etiopijoje. Šiame krašte Jackmanas susipažino su jaunu kavos augintoju vardu Dukale. Šis vyrukas dirbo itin sunkiomis sąlygomis tam, kad išlaikytų savo šeimą. Jų praleido dieną dirbdamas kartu su Dukale jo ūkyje ir liko sužavėtas darbštumu bei kavos kokybę. O grįžęs atgal į New Yorką, aktorius nusprendė, kad vien tik tais paramos neužtenka. Reikia sukurti tvarią sistemą, kad palaikyti tokius žmonės kaip Dukale. Taigi Jackmanas įkūrė kavinių tinklą pavadinimu Laughing Man Coffee, kuriame yra perkama kava tiesiogiai iš smulkiųjų ūkininkų už sąžiningą kainą. Čia yra svarbu pabrėžti – sąžiningą kainą. O tuo tarpu 100% jų uždarbio, tai yra pelno dalies, iš tiesų keliauja ne aktoriui, o tiesiai į labdaros fondą, remiantį švietimą ir bendruomenės visame pasaulyje ten, kur to labiausiai reikia. Na, o kitas smagesnė istorija yra apie Jackmaną kaip apie aktorių. Jis Holivude garsėja kaip vienas maloniausių ir dosniausių žmonių, su kuriais tenka dirbti filmavimo aikštelėse ne aktoriams ir ne žvaigždėms, ar ne, o tiems žmonėms, kurie iš tiesų pasirūpina, kad filmas įvyktų. Na, užkadrio žmonės. Taigi, kai Jackmanas filmuojasi didelio biudžeto filmuose, aikštelėje dirba šimtai žmonių, nuo režisierių iki apšvietėjų ir valytojų bei kitų žmonių, kurie rūpinasi, kad filmavimai vyktų. Taigi, jau pastebėjo, kad didelė dalis komandos narių dažnai jaučiasi nepastebėti filmavimo proceso metu. Tad siekdamas pakelti nuotaiką ir suartinti žmonės, Australas pradėjo tokią savotišką tradiciją. Kiekvieną penktadienį jis savo lėšomis perka 100 loterijų bilietų ir tada jos išdalina absoliučiai kiekvienam filmavimo aikštelės darbuotojui. Ir šią tradiciją Jackmanas tęsė jau daugiau nei 20 metus. Aktorius juokauja, kad tai yra puikus būdas priversti žmonės tarpusavį pasikalbėti, o kartu ir parodyti pagarbą sunkiai dirbantiems užkulisių darbuotojams. Tad čia jūs ir paliksiu, palinkėsiu gero pirmadienio, sklandžios darbo dienos pabaigos ir geros savaitės kartu su Radio Stimėm 1+, ir šiame eteryje skambančia muzika, kurią jauti. Eteryje Lighthouse Family, hi.
2: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio spalio 12-osios. Lidl vertė.
1: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
2: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Nissan Qashqai 20-ojo gimtadienio šventė prasideda su specialia jubiliejinė versija Nissan Qashqai Carbon Edition. Ši riboto leidimo versija išsiskiria sportiško dizaino detalėmis, automatinė transmisija ir išskirtinė įranga. Speciali jubiliejinė kaina 29 990 eurų galioja neilgai, tačiau vairavimo malonumas išliks metų metus. Įsigykite savo riboto leidimo versiją dabar ir prisijunkite prie Qashqai šventės. Sužinokite daugiau adresu nissan.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
6: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO vyriausiasis karinis vadas Europoje generolas Aleksusas Grinkevičius Varšuvos saugumo forume pristatė vadinamąją pergalės teoriją, skirtą atremti bet kokį puolimą prieš aljansą. Kartu pabrėždamas, kad karinis konfliktas nėra nei artėjantis, nei neišvengiamas. Vis dėlto generolas pabrėžė, kad veiksmingam atgrasimui reikalinga karinė parengtis ir pasirengimas galimiems pavojams, o ne tik tiems, kurie laikomi tikėtinais. Anot Grinkevičiaus, jei kas nors būtų toks kvailas, kad pultų aljansą, NATO kovos, augant nuogąstavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas įspėjo Rusiją, kad aljansas blokuos, atrems ir sužlugdys bet kokį savo narių užpuolimą.
1: Jei kas nors bus pakankamai kvailas, kad mūsų užpultų, mes kovosime. Sustabdysime ataką ir neleisime jiems pasiekti savo tikslų, kad ir kokie jie būtų. Trumpai tariant, užtikrinsime, kad bet koks išpuolis prieš bet kurį sąjungininką pasirodytų esąs visiškai beprasmis.
0: Grinkevičius įvardino tris planuojamos pergalės teorijos etapus. Pirmiausia, pirminio puolimo sustabdymas, po to bet kokio tolesnio puolimo neutralizavimas siekiant užkirsti kelio tolesniam priešo žengimui į priekį ir galiausiai jei reikės priešo pajėgų sutriuškinimas. Vilniaus rajono tarybos posėdžiui dėl gatvių pervadinimo vėl neįvykus, kai jį nesusirinko Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai, meras Robertas Duchnevičius sako, kad šiuo metu nesvarstoma kreiptis į teismą dėl tiesioginio rajono valdymo įvedimo. Anot jo situacija bus bandoma spręsti dialogo būdu. Dabar posėdis šaukiamas šį penktadienį ir meras tikisi, kad jis įvyks. Neįvykusiuose posėdžiuose turėjo būti svarstomi už pedofiliją baustų Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai, kuriems priešinasi minėtos jėgos politikai. Šildymas nuo šiandien įjungiamas visuose Vilniaus, Klaipėdos, Alytaus, Utenos ir Mažeikių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Miestai taip pat pradeda šildyti ūkdymo, sveikatos įstaigas, administracinius pastatus. Kauno miesto savivaldybė šildymo sezoną mieste ketina pradėti nuo rytojaus. Pagal naująjį šilumos ūkio įstatymo pakeitimą šildymo sezonas Lietuvoje oficialiai jau prasidėjo spalio 1 dieną ir baigėsi balandžio 30-ąją. Nuo tada šildymą gali įsijungti pastatai su automatizuotais šilumos punktais. Grupinio skundo dėl iš registrų centro pavogtų daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų ir nekilnojamo turto savininkų asmeninių duomenų suma išaugo iki daugiau nei 12 milijonų eurų. Be to planuojama teikti dar vieną grupės ieškinį, apie tai praneša ieškinį parengę advokatai. Praėjusią savaitę baigėsi teismo nustatytas terminas prisijungti prie grupės skundo, dar įforminami visų maždaug 2,5 tūkstančio prie jo prisijungusio asmenų dokumentai. Popiežius Leonas XIV antradienį gulsis į ligoninę operacijai, kurios metu jam bus pašalintas jo plaučiuose aptiktas darinys, taip patvirtino Vatikanas. 71 metų popiežius vakar paskelbė, kad ši operacija jam bus atlikta artimiausiomis dienomis. Pats pontifikas teigia, kad darinys buvo pastebėtas labai ankstyvoje stadijoje, taip pat tik pabrėžiama, kad neaišku, ar tai onkologinis susirgymas. Antradienį kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos iki 4 šalčio, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: 16 valandų ir 11 minučių, nors laimingai laiko neskaičiuoja, kai mes esame sakę su Audriumi, bet mes truputėlį paskaičiuojame bent jau mūsų pasimatymo pradžioje, kad žinotume, kad jau metas yra mums sveikinti su jumis ir palydėti jūs pakeliui namo.
1: Labas visiems, bet ne taip pradėjom. Šiandien yra ispanų kalbos diena tarptautinė. Ką žinai iš ispanų kalbos? Gracias?
0: Gracias.
1: Que? Aš tai žinau, que.
0: Que?
1: Bet ko, į bet ką gali sakyti. Que?
0: Atencione.
1: Atencione, ispaniškai?
0: Dabar bijau, ar itališkai, ar ispaniškai, bet ten labai panašiai.
1: Buenas dias, čia tai tikrai.
0: Atencione. Jo, atencione, buenas dien. Man, žinai, kodėl man buenas dias, kai kas nors pasako, man primena, yra kažkoks ar filmas, ar kažkas, kur buenas dias, senorita. Aš neatsimu, iš kur čia šitas yra, bet man iš karto buenas dias, senorita.
1: Tau, kad tik senjorita.
0: Prašyčiau taip su manim nuo šiol sveikintis.
1: Ane?
0: Nu, va taip. O kodėl ne? Pirmadienis turim biški užsikurti, kad tą savaitę visą atbūti, bet nors buvo tikrai labai gražus oras. Matėjai, kaip gražiai išvietė saulytė.
1: Šiandien?
0: Taip, aš netspėjau ją pasimėgauti. Aš išėjau į savo balkonėlį, terasėlę, paskaityti knygos su šilta arbata. Buvo taip nuostabu.
1: Pritariu. Buenas tardes, reik sakyti ispaniškai.
0: Buenas tardes.
1: Labą dieną.
0: O buenas dies?
1: Buenas dies irgi.
0: Žodžiu, sakykit taip, kaip jūs norit. Tiesiog, svarbiausia, kad jūs pajustumėt tą tokį šiltą ispanišką energiją. Na, o mes, kaip visuomet, savo eterį pradedame nuo naujos dainos pliuse. Na, ir čia įžengia pas mus Michigander Taxi. Tai melodingas alternatyvaus roko kūrinys, kuriame susipina veržlus, gitarų skambesys, energingas ritmas ir lengvai įsimenanti melodija. Už Michigander vardo slypi amerikiečių dainininkas.

0: dainų autorius, prodiuseris ir gitaristas Jasonas Singeris. Muzikinė...
1: Tai ne veltui Singeris jisai. Dainininkas, nu, Singeris.
0: Singeris.
1: Gimęs ir turėdamas tokią pavardę, tu negali nieko kito daryti, kaip dainuot. Nes tu esi Singer.
0: Nebent gali būti Swinger tada jau.
1: Jo, Singer.
0: Nu, kad, žinai, tačiau dadėti ten.
1: Arba nemaišo viens kitam.
0: Čia jūs galite pasirinkti, ar norit būti Singer, Swinger, bet...
1: Arba buvo viename.
0: Muzikinį projektą jisai pradėjęs nuo 2014 metų yra ir Mičigano valstijoje, Kalamūzų mieste. Šiaip pats kūrinys man, kai Audrius paleido biškį paklausyti, tai sakau, geras vaibelis, va taip aš apibūdinčiau.
1: Gal ir išsiskyrė čia mūsų nuomonės testa vieta, bet la istorija nutylė. Tiesą sakant, iš pačių čia buvo tiesiog solinis projektas, toks, žinai, gitarom pabarškinti, nieko tokio, bet ilgainiui viskas tai išaugo į gyvai koncertuojančią rimtą visai grupę. Ir jį išsiskiria indie roko alternatyvios muzikos tokiu deriniu, tokiu švelnesniu gal skambesiu kaip rokoje, ar ne? Mm-hmm. Tai turėtų patikti tokiems užkietėjusiems rokeriams romantikams.
0: O dainoje taksiensis kleidžia šiam atlikėjui būdinga tokia savybė derinti lengvai pagaunamą skambesį su vidinė įtampa ir apmąstymams paliečiančią nuotaiką. Ir kūrinys perteikia emocinį pasimetimą, norą pabėgti nuo slegiančių minčių ir ieškojimą krypties, kurią būtų galima judėti pirmin.
1: Jeigu dabar kaip tik važiuojate taksi, galite perpėti taip...
0: Patapšnoti
1: vairuotojus ir pagarsinti radiją.
2: Nauja daina pliusė.

0: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50%. Mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankinės?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: 16:30, metas pliuso eteryje dienos interviu. Ir Simona Kvederytė šiandien pasakoja, kodėl iki šiol ne visi gyventojai, kuriems piniginė parama reikalinga, gali gauti kompensacijas šildymui.
1: Į daugelį savivaldybių plūsta kompensacijų šildymui ir karštam vandeniui prašymai. Jų dalis miestų nuo rugsėjo sulaukė 20-30% daugiau. Savivaldybių teigimo didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusio šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata. Bene vienintelė išimtis tik Vilnius. Savivaldybė tikina, kad prašymų dėl šildymo kompensacijų gavo net 1,5 tūkstančio mažiau nei pernai. Apie tai kalbamės su nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadove Aiste Domavičiene. Šiemet kompensacijų gavimo tvarka keitėsi, daugiau žmonių dėl to tikėtina galės tokią paramą gauti, bet ar matote, kad visi, kuriem tokios paramos reikia, išties gali kreiptis ir gauti?
2: Sąlygos nuo birželio pirmos pasikeitė. Tai vienas dalykas, kur gali gauti kompensaciją už šildymą daugiau žmonių, negu gaudavo iki šiol. Tai bendrai, na, tai yra geriau, bet yra grupė žmonių, kurios, na, negalės pasinaudoti šito šildymo kompensaciją. Tarkim, jeigu yra žmogus nuomojasi būstą ir ta sutartis nėra registruota registrų centre, tai jie žmonės negali sunaudoti nei būsto nuomos kompensaciją, nei šildymo kompensaciją. Tai čia yra, nu, didžiulis barjeras, o pažeidžiami asmenys dažnai neturi savo būstą. Kitas dalykas, skyrybose esančios moteris skyrybų procese pajamos skaičiuojamos bendrai ir bent jau iki šiol dažnai būdavo, kad jos nesulaukdavo pagalbos. Na, irgi situacija, kai žmonės senjora registruota, sūnus, dukra, kuris gyvena kitam, ir studentas ar nebūtinai yra dirbantis asmuo, bet jis nuomoja būstą jo didmestyje, nedeklaruoja jo gyvenamosios vietos, neturi kur deklaruotis, yra deklaruotas savo tėvų. Tėvų pajamos nėra didelės, bet prisiskaičiuoja dėl to sūnaus arba dukros pajamų. Čia būtų galimybės tikrai išspręsti šitos klausimus, tiesiog reiktų proaktyvesnio institucijų dėmesio.
1: Tai būsto nuomos sutarčių registrų centre registruojamų yra tikrai palyginti nedaug. Čia lemia tikriausiai ir šešėlis, ir gal, nežinau, gyventojai nemato poreikio kitą kartą to daryti. Jūs sakote, kad reikėtų visas nuomos sutartis registruoti registrų centre?
2: Taip, galbūt paprastinti tą registracijos tvarką. Galbūt sutartis galbūt galėtų registrų centre per kažkokią apsą būti pasirašymus visiškai standartinės.
1: Bet ar tas palengvinimas registrų centre registruoti nuomos sutartį tikrai paskatintų tai daryti, nes galbūt žmonės yra suinteresuoti to nedaryti, nenorėdami mokėti mokesčių?
2: Ši inspekcija kartu su registrų centru dirbdama gaudyti jį, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, galima įvesti tam tikras laikinas lengvatas, jeigu yra nuomojama pažeidžiamiems asmenims. Na, pavyzdžiui, dabar galioja ta sistema, bent jau Vilniuje, kad jeigu nuoma karo pabėgėliams iš Ukrainos, tai ten yra visiškai, na, minimalus mokesčiai. Bendrai, na, ta būsto politika turi, na, tiesiog keisti. Čia turi būti bendrai ir apsaugos dalis tiek nuomininkų, tiek nuomotojų atžvilgių. Nu, mes neturim realiai galiojančios sistemos, kuri tą rinką bent kažkiek vat, reguliuotų, tvarkytų ir padėtų abiem pusėm, ir nuomininkams, ir nuomotojams.
1: Kokios čia apsaugos jūsų manimo reikėtų?
2: Nuomotojams, ar ne, dėl būsto, tarkim, šeima nemoka už būsto nuomą, arba komunalinį nemoka, ir, na, nėra tos apsaugos, arba labai nuniokoja būstą. Tai viskas realiai tada eina tik per teismą, ir ten gali užtrukti viskas labai ilgai. Yra tipų, kur įstatymiškai tvirtinta, kad negalima vidury sutarties keisti nuomos kainą. Kas mus yra, na, kelaukiniai vakarai, tik truputį rinka pakilo vidury sutarties, nesvarbu, kad jinai galbūt ne taip seniai pasirašyta, iš karto yra keliamo, na, nuomos kaina, ir tada, na, viskas auga, tas toksai burbulas pučiasi. Kadangi tų būstų trūksta, tai va taip ir, na, turim tokią sistemą.
1: Tai buvo nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovė Aistė Domavičienė.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
4: Muzika, kurią jauti.

0: diablos.
1: Kažkas šiandien ypač gerai nusiteikęs.
0: Taip, pagaliau susitvarkėme darbo aplinką. Nauji reguliuojama aukščio stalai, akustinės pertvaros, net sandėlyje įsirengėme tinkamas stalažų sistemas.
1: Ai, jo, produktai?
0: Jo!
2: Neurochirurgas.
3: Urologas.
4: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
2: Kardiologas.
5: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
6: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, /pirkinių/krepšelis. Lidl vertė.
7: Visiškoje tamsoje, su sparčiai senkančiu deguonimi ir augančia panika. Banginio kritimas. Neleis atsikvėpti nė minutai. Kino teatruose nuo spalio 16. Banginio kritimas.

0: plius.
1: Turėtų suklusti dabar visi tie, kurie meistriokai, žinai, vat, yra žmonės auksarankiai, kurie vis kažką sugalvo, mano uošvis va toks yra, žinok, visada sugalvos kažką, vat, atvažiuoja pas mūsų svečius ir jau, žinai, įeina ir taip skenuoja, kur čia ką pataisyti, paremontuoti, kažkur kažką pakeisti, ką čia galim geriau padaryti.
2: Jo. Man taip gražu, auksarankiai vyrai, aš taip juos vadinu,
1: nu,
2: auksarankiai vyrai. Bet taip, iš tiesų, nes jei statote namus, renovuojate biurą ar įrenginėjate komercinės patalpas, jums tikrai gali padėti Siniat. Vienas iš pirmaujančių gipso kartonų sistemų gamintojų Europoje siūlo sprendimus, kurie užtikrina puikią garso izoliaciją, apsaugą nuo gaisro, atsparumą drėgmei ir ilgamžiškumą, žinoma.
1: Ko galima daugiau norėti?
2: Aišku.
1: Nuo gipso kartono plokščių iki pilnų pertvarų ir lubų sistemų. Čia rasite tai, ko reikia kokybiškam, saugiam ir patikimam projektui. Kurkite erdvės, kuriuose gera gyventi ir patogu dirbti.
2: Siniat – sprendimai, kuriais pasitiki statybų profesionalai. Daugiau informacijos siniat.lt.
0: Muzika, kurią jauti.

0: plius.
1: Reklama.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
0: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
4: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeškos kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šildymas nuo šiandien jungiamas visuose Vilniaus, Klaipėdos, Alytaus, Utenos ir Mažeikių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Miestai taip pat pradeda šildyti ugdymo sveikatos įstaigas administracinius pastatus. Kauno miesto savivaldybė šildymo sezoną mieste ketina pradėti nuo rytojaus. Pagal naują šilumos ūkio įstatymo pakeitimą šildymo sezonas Lietuvoje oficialiai prasideda spalio 1 dieną ir baigiasi balandžio 30-ąją. Nuo tada šildymą gali įsijungti pastatai su automatizuotais šilumos punktais. Buvusiam policijos pareigūnui pateikti įtarimai dėl vyro nužudimo savanorių prospekte Vilniuje. Teisėsaugai įtariamai paleido iš areštinės jam skirtos su laisvės atimimu nesusijusios kardomosios priemonės. Dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Penktadienio vakarą keliais šūviais nužudytas 45 metų vyras, įtariamasis gimęs 1973 metais, nesislėpė ir pats sulaukė pareigūnų. Pirminiais duomenimis šūviai paleisti konflikto metu paimtas legaliai laikomas ginklas. Šiandien paskelbta, kad konflikto metu nušautas vyras yra buvęs Lietuvos kikbokso rinktinės narys, Europos vicečempionas Vincas Danisevičius. Varšuvos saugumo forume dalyvaujantis Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius diskusijoje apie Europos saugumo iššūkius globalių pokyčių kontekste be kita ko pažymėjo, kad Europos laukia nemažai iššūkių dėl artėjančių rinkimų daugelyje šalių. Sinkevičiaus teigimu, Ukraina šiuo atveju galėtų padėti kovoti su Rusijos skleidžiama dezinformacija.
1: Well, I believe that we should ask Mr. Zelensky to hit more data centers in Russia and that might help.
2: Manau, turėtume paprašyti pono Zelenskio suduoti daugiau smūgių duomenų centrams Rusijoje, tai galbūt padėtų. Ir žinoma, kitais metais Europoje vyks daug rinkimų ir manau, mes labai nerimaujame dėl artėjančių dėrybų, dėl naujo finansinio laikotarpio, dėl šios vadinamosios daugiametės finansinės programos. Kadangi geriau susitarimą turėti iki šių metų pabaigos, nes vėliau turėsime rūpešių ir sunkių laikų, rinkimai vyks daugelyje vietų. Ir tai taip pat įrodo, kad privalome investuoti ne tik į savo karinius pajėgumus, nesvarbu, ar tai būtų tankai, dronai ar kibernetinis saugumas, bet taip pat privalome, ir Lietuva tai jau pripažino, daug investuoti į kovą su dezinformacija.
0: Sinkevičius teigia, kad NATO išlieka esminių transatlantinių saugumo ramščių, o didesnis Europos dėmesys savo saugumui ir už jį prisimta atsakomybė reiškia labiau subalansuotą ir pajėgesnį aljansą. Europos Sąjunga į sankcijų Rusijai sąrašą įtraukė beveik 1600 naujų asmenų ir subjektų. Tai didžiausias sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o daugiau nei pusė naujų įrašų susiję su balistinių raketų gamybos grandine. Marija Kalas teigia, kad sankcijos apsunkins, sulėtins ir pabrangins Rusijos ginklų gamybą. Pasitaikius naujas priemonės, Europos Sąjungos sankcijų Rusijai sąrašas išauks maždaug iki 3500 įrašų. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečių mokslininkams Robertui A. Hallui ir Michaelui Woodfordui. Apie nuot premiją skirusio komiteto jie apdovanoti už mikroekonominius, makroekonominio stabilizavimo pagrindus. Anot Lietuvos mokslininkų formuluoti iš tikrųjų apima vieną seniausių ir praktiškiausių ekonominės politikos klausimų, kad valstybė ir centriniai bankai siekia išlaikyti kainų stabilumą, tačiau kartu nenori, kad kova su infliacija baigtųsi gilia recesija. Rytoj kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 4 laipsnių šalčio, o dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: The Weeknd pliuse su daina In Your Eyes. 12 minučių po penktos, linkėjimų visiems baiginėjantiems savosius darbus, o gal į automobilyje, kur keliaujantiems po darbų į namus, o gal į prekybos centrą kokį, donytės, žinai, Facebook ir visą kito. Vakarieniai mes labai rimta tema norime su jumis pašnekėti, galbūt kaip tik jums bus labai aktualus žinoti naudingos informacijos. M1 Plus.
1: O toje naudinga informacija yra susijusi su galūnių kraujagyslių ligomis. Na, nes kojų tinimas, sunkumas, skausmas ar nuolat jaučiamas nuovargis tikrai nėra tik tai darbo dienos pasekmė. Gali būti, bet ne visada.
0: Na, to viską mes išsiaiškinsim, kaip ten viskas yra, su žmonėmis, kurie geriausiai tai supranta. Tai yra Baltijos Amerikos klinikos gydytoja, kraujagyslių chirurgė Aušrinė Navickienė. Sveiki, Aušrinė.
2: Labą dieną.
0: Kyla mums daug klausimų. Mes atsakymų nelabai žinom, bet žinom, kad žinot jūs.
1: Tikrai.
2: Pabandysim atsakyti.
1: Labai gerai. Tai, Aušrinė, sakykit, kaip jūs galvojat, ar anksčiau kraujagyslių ligos vis tiek buvo labiau siejamos

0: su vyresniu amžiumi, bet kažkaip dabar vis dažniau pastebim, kad susiduria ir jaunesni žmonės. Ar tai yra tokios kažkokios pradinės priežastys, tos mūsų kažkoks gyvenimo būdas, ar yra kažkokių kitų priežasčių?
1: Aš iš tikrųjų norėčiau pradėti nuo to, kad žmonės pirmiausia suprastų, kad kraujotaka vyksta tiek arterijom, tiek venom. Mhm. Bet jaunesniam amžiuje žmonės daugiau susiduria būtent su venų ligomis. Mhm. Ir taip, ir net pagal visus statistinius tyrimus venų susirgimai yra labai stipriai paplitę visam pasaulyje, net skaito, kad iki 84% žmonių. Tai aš gal trupučiuką pasakysiu, kodėl apskritai, kodėl taip yra. Nes būtent žmogaus stati laikysena dėl to, kad jis stovi ir sukėlė šią problemą. Nu kaipgi kraujas pasieks širdies prieš traukos jėgą, širdį jisai turi pasiekti prieš traukos jėgą. Čia evoliucija pateikia mums sprendimą venų voštuvus ir būtent netinkamas funkcionavimas ir sukelia šią ligą. Dabar liga yra progresuojanti ir kuo jinai labiau progresuoja, tuo jinai labiau sukelia daugiau simptomų ir vat būtent simptomai atsiranda vis labiau jaunesniam amžiuje. Dėl ko? Dėl vis sėslesnio gyvenimo būdo. Na, normalu, vat, kaip ir jūs sakėt, ar ne, darbas, mašina, taip, taip. Darbas, namai ir tas sėslus gyvenimo būdas. Dar vieną priežastį paminėčiau, yra sunkumų kilnojimas. Labai gerai, kad žmonės sportuoja, pilni sporto klubai, jaunimo, viskas labai gerai, bet netaisyklingas tas didelių štangų kilnojimas irgi didina ligos progresavimą. Na, viršsvoris irgi šių dienų problema, moteriška lytis, nuo to mes nepabėgsime, to mes neišvengsim, neštumai, gimdymai. Va ir visas šitas susideda į vieną vieningą puokštę ir atsiranda ši liga ir jinai greit ir greit progresuoja ir simptomai vis jaunesnius žmonės paliečia.
2: Bet į pradžiuginkim klausytojus, egzistuoja gydymo būdai kažkokia pagalba, ar jau čia viskas?
1: Be abejo, kad gydymo būdai egzistuoja, be abejo, tą gydymą turėtų, aišku, parinkti gydytojas specialistas, pakonsultavęs tokį pacientą, žinoma, ir gydymas parenkamas individualiai. Tai jeigu jau tikrai nustatom, kad problema yra būtent venų kilmės dėl kraujagyslių patologijos, tada ir parenkamas gydymas, tai yra rizikos faktorių mažinimas, galbūt užtenka konservatyvių gydymo priemonių, na, medikamentai, kompresinė terapija. Na ir jeigu jau gydytojas įvertina ir jeigu jau mato, kad yra poreikis, tai galbūt jau reikia ir didesnės intervencijos, tai yra operacinio gydymo.
0: O kaip dar labai trumpai irgi gal galėtumėt pasakyti, kokie yra simptomai dažniausiai, kada jau reikėtų kreiptis pas specialistą?
1: Aha, čia, žinokit, manęs kaip specialisto dažnai klausdavo, ypač tuo laikotarpiu, kaip būdavo konsultuojami pacientai per nuotolį, ar ne, tai aš visada, žinokit, labai pastebiu ir labai paminiu, kad per nuotolį mes paciento pakonsultuoti negalim ir tuo labiau pacientas ten, tarkim, internete susidėlioja simptomus ir pasiklausęs irgi įsivertinti ir nusistatyti tos ligos negali dėl to, kad simptomai yra labai labai nespecifiniai, jie yra būdingi tiek venų ligom, tiek nugaros ligom, tiek sanarių ligom, tiek odos ligom. Tai yra skausmas, maudimas, kojų sunkumas, tinimas, kojos tarsi pripiltos vandens, nežulys, raumenų nuovargis, mėšlungis, deginimo pojūtis. Na, visi simptomai yra labai labai nespecifiniai. Už tai gydytojo tiesioginė konsultacija, apžiūra, apčiopa, įvertinimas yra būtinas. Mhm.
2: Gerai, mes žinom, kur tai geriausiai padaryti, visiškai netrukus papasakosim, o jums norim padėkoti už pokalbį ir palinkėti gerą vakarą.
1: Ačiū jums.
2: Viso, na, mes norim tik štai, kur reikia skambinti.
0: Žinau, kur reikia skambinti. Tai reikia skambinti į Baltijos Amerikos kliniką numeriu +370 5234 2020.
2: Taip, nes net kartais ir iš pažiūros nekalti simptomai gali signalizuoti, kaip ir minėjo daktarė, kraujotakos sutrikimus, kurie šiandien vis dažniau yra pastebimi jaunesnio amžiaus žmonių. Na, tai lygos kraujagyslių gali vystytis nepastebimai, todėl labai svarbu ne tik atpažinti pirmuosius simptomus, bet ir laiku nustatyti jų priežastį. Tad Baltijos Amerikos klinikoje gydytojai, kraujagyslių chirurgai konsultuoja, atlieka išsamius kraujagyslių tyrimus ir žinoma, atsižvelgdami į paciento būklę, kaip ir girdėjote, parenka patį tinkamiausią gydymo būdą.
0: Tad nelaukite, kol kojų skausmas ar sutinimas taps jūsų kasdienybė. Tiesiog pasirūpinkite savo kraujagyslių sveikatą jau šiandien.
3: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: plius.
1: Septintą ryto?
2: Aštuntą vakaro.
3: Po darbo?
4: Antradienį.
1: Per pietų pertrauką.
4: Šeštadienį.
0: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkite į sveikatą.
5: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
8: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
9: Le vedrai ou chocolat?
10: Su meile iš Briuselio. Europos Sąjungos remiamos paskolos lietuviškam smulkiajam verslui mažesnėmis palūkanomis iki 50 tūkstančių eurų. Nemokamai pasitikrinkite, kiek galite pasiskolinti savo verslui. finbiverslui.lt.
5: Virimo dienos Senukuose. Dabar Whirlpool daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
12: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
11: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
12: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
11: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt.

0: 17:31, pusė ta valanda, metas verslo žinioms, o iškart po jų jūsų laukia dar viena puiki daina pliuse, Shade ir Your Love is King.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Elektrą gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje viršijo 200 tūkstančių. Apie tai praneša energetikos ministras Lukas Savickas, kuris tai vadina istoriniu energetikos pasiekimu. Ministro skaičiavimu, vasarą gaminantis vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Jų elektrinių įrengtojų galėjų viršijo 2,7 gigavato. Ministro duomenimis 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant stogų įrengtose elektrinėse, 32% nutolusiose saulės parkuose. 87% iš jų yra privatus klientai, o 13% verslo. Tuo metu Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kaina šalyje vis tiek išaugo 10%. Preliminariais duomenimis rekordas buvo pasiektas penktadienį apie 18 valandą vakaro. Apie tai pranešė Litgrid. Tačiau didmeninės kainos Lietuvos zonoje augo 9% iki 80 eurų už megavatvalandę. Švedijos telekomunikacijų bendrovė Telia visoje grupėje planuoja atleisti apie 900 darbuotojų, iš jų 85 Lietuvoje. Skelbiama, kad į naikinamų vietų skaičių bendrovė traukia ir nuolatinius darbuotojus ir samdomus konsultantus. Bendrovė teigia, kad čia atleidimai yra platesnės restruktūrizacijos dalis, bet neslepiamo, kad įtakos turi ir dirbtinio intelekto technologijų diegimas. Daugiausiai darbo vietų bus panaikinta Suomijoje 280. Tuo metu investicijos į dirbtinio intelekto infrastruktūrą padeda išlaikyti pasaulinį ekonomikos augimą maždaug 3% lygyje. Apie tai pareiškė Tarptautinio valiutos fondo vadovė Kristalina Georgieva, kalbėdama Bankoke vykusiame Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko metinėme susitikime. Iš to daugiausiai naudos anot jos gali gauti Azijos šalis, tiekiančios komponentus ir įrangą dirbtinio intelekto technologijoms. Tačiau Georgieva taip pat įspėjo, kad dirbtinio intelekto technologijos kelia pavojų, jog ekonomika vis labiau linksta į kapitalo pusę ir tolsta nuo darbo jėgos. Anot Georgievos, tai lėtai artėjantis cunamis, bet vis dėlto cunamis. Europos Sąjunga apribos hibridinių transporto priemonių importą iš Kinijos iki 350 tūkstančių vienetų per metus. Apie tokį susitarimą su Pekinu, kurio siekiama išvengti prekybinio karo, praneša aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnai. Anot jų, tai sumažins dabartinį eksportą į Europos Sąjungą daugiau nei per pusę, mat skaičiuojama, kad šiais metais jis gali siekti apie 800 tūkstančių vienetų automobilių. Apribojimas įsigalios nuo kitų metų ir truks 4 metus, o nuo 2 metų kasmet didės po 6%. Didžiausi Prancūzijos mažmeninės prekybos tinklai tapo kibernetinės atakos aukomis. Per šią ataką buvo sutrikdytas prekybinių šaldytuvų veikimas. Įsilaužėliams pavyko nuotoliniu būdu inicijuoti priverstinį šaldymo sistemų atitirpdinimą daugelyje parduotuvių ir net sukėlė gaisrų. Parduotuvės pripažįsta, kad paveiktuose padaliniuose teks išmesti visus šaldytuvuose ir šaldikliuose buvusius produktus. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečių mokslininkams Robertui E. Hallui ir Michaelui Woodfordui. Kaip aiškina ekonomistai, naujieji Nobelio premijos laureatai padėjo sukurti sistemą, kuri leidžia suprasti, kaip namų ūkių ir įmonių sprendimai galiausiai veikia vartojimą, infliaciją, gamybą ir ekonomikos svyravimus. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
4: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
5: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%. Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%. Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir Ermitažas LT.
8: Reklama.

0: 17:47. Metas mums žaidimą pažaisti.
1: Taip, kurį šiaip šiandieną mes dovanosim net ne marškinėlius, o šio žaidimo metu jūs galėsite laimėti dviem asmenim kvietimus į vieną stipriausių šių metų išlikimo tokį trailerių banginio kritimas.
0: Taip, tai apie filmus pakalbėsim, o jeigu mes jau kalbam apie filmus ir jo labiau turime tokių dovanų kvietimą dviem asmenim į filmą, tai žinokit, kad tai tikrai yra rubrika... kuri vadinasi?
1: Kino balsai.
0: Taip, kino balsai. Paskambinkit 128 mums ir pabandykite išsiaiškinti, apie kokį filmą mes čia kalbėsim.
1: Kur turi paskambinti? 128, Audriukai, 1829.
0: Aš sakiau 128.
1: Neskambinkite 128, nėra tokio.
0: Įdomu, kas atsilieptų.
1: Skambinkite 1829.
0: Jo, gerai. Vat tas skaičiai. Matot, prastas matematikas iš manęs buvo.
1: Audris susijaudino kažkaip, vat, išgirdęs, kokį filmą mes čia šiandieną pristatysim, jo. Nors jis visiškai nejaudinantis, bet vat kažkaip jį taip suveikė. Tai žodžiu, vienas aštuoni...
0: Nėra scenų, nėra ten jokių?
1: Ne, žinok, ten šiaip liūdna.
0: Oi.
1: Nu kaip liūdna? Labai, aš sakyčiau taip, parodo, kiek drąsos ir ryšto ir kokia reikia apskritai ir kaip mes mylim savo šeimą ir nu, man atrodo, aš jau iš šitos dainos jūs turite žinoti, apie ką mes kalbam. Man tai šiurpai bėga, kai aš juos klausausi. Na, bet aš trumpai, jeigu netyčia dar kažkam neaišku, koks tai filmas, tai jis pasako apie ateities pasaulį, kuriame valstybė Panem valdo žiūri valdžia. Kasmet iš 12 apygardų atrenkami vaikinai ir merginos, kurie privalo dalyvauti televizijos transliuojamose varžybose, kuriuose kažkas vienas tik tai galės išgyventi. Pagrindinė veikėja, Katnis, savanoriškai užima savo jauniosios sesers vietą ir kartu su vaikinu Pita išvyksta į žaidynes. Ten jiems, aišku, tenka kovoti ne tik su kitais dalyviais, bet ir su pavojingomis kliūtimis bei valdžios manipulacijomis. Katnis taip pat stengiasi išgyventi, tačiau jos veiksmai ima kelti net ir grėsmę valdžiai ir įkvepia kitus žmonės priešintis neteisybei. Ir žinoma, filme yra scena, kur jau Ketnis įžengia į areną, bet visiškai prieš pat ją paleisdamas, Heimičas jai primena, kad tikrasis priešas yra ne kiti žaidėjai, o Kapitolijus, sakydamas "Remember who the real enemy is." Prisiminkas yra tavo tikrasis priešas. Koks tai filmas?
0: Labai daug norinčių ir labai daug žinančių. Sveiki, labas vakaras.
2: Sveiki.
0: Labą, kas paskambino?
2: Marija.
0: Du klausimai, ar žinot, apie kokį filmą kalbam ir ar norėtumėt pati į filmą nukeliauti?
2: Aš tiesą pasakęs negirdėjau, ką jūs šnekėjot. Aš tik skambinau, tai gal jūs pakartotumėt. O į filmą tai taip norėčiau.
1: Gerai, bet jūs girdite muzikos garso takelį dabar savo telefone?
2: Palaukit, jo, tuoj pagarsinkit.
0: Negarsinkit.
1: Ne, radijos tai negarsinkit, gerai, tada aš pasigarsiu.
2: Ne, čia telefonas, čia yra telefonas pagarsintas, bet automobilis.
0: Gerai. Gerai, dar tu pačiu ir tekstą pakartokim.
1: Tai pasako filmas apie ateities pasaulį, kuriame valstybė Panem valdo žiauri valdžia. Kasmet iš 12 apygardų atrenkami vaikinai ir merginos, kurie privalo dalyvauti televizijos transliuojamose varžybose, kuriuose išgyventi gali tik vienas. Pagrindinė veikėja Katnis savanoriškai užima savo jauniosios sesers vietą ir kartu su vaikinu Pita išvyksta į žaidynes. Ten jiems, aišku, tenka kovoti ne tik su kitais dalyviais, bet ir su pavojingomis kliūtimis bei valdžios manipulacijomis. Katnis stengiasi išgyventi, tačiau jos veiksmai ima kelti grėsmę valdžiai ir įkvepia kitus žmonės priešintis neteisybei. Koks tai filmas?
2: Čia, nu, tas išgyvenimo žudinio, ar kaip čia tas, aš tiksliai pavadinimo nesivinu. Išgyvenimo, ar kaip...
0: žudinės ar žaidinės?
2: Žaidinės. Išgyvenimo žaidinės, kažkas tokio. Aš žinau tą filmą, tik tai aš pavadinimą dėja lietuviškai.
0: Na, aš jaučiu, kad tikrai žinot, esat turbūt mačiusi. Nu, Kvilė, primins mums, kaip vadinasi.
1: Taip, tai vadinasi Bado žaidynės.
0: Bado žaidynės.
2: Bado. Aš tikrai žinojau.
0: Tikim. Puiku. Tai sveikinam jūs, Marija, dovanojam jums kvietimą į puikų filmą, kuris vadinasi Banginio kritimas.
2: Ačiū.
0: Prašom, nėra už ką, nepadėkit telefono, sutarsim, kaip šie pakvietimai atkeliaus jūsų tiesiai rankas, o mes norim priminti apie, na, sako, kad košmariškai įtempta, netgi filmą tikrą klaustrofobinį košmarą, šokiruojančią intensyvų filmą Banginio kritimas.
1: Išlikimo trileris, galima taip sakyti, tas Banginio kritimas neleidžia tikrai atsikvėpti nei akimirkai ir yra visiškai nepanašus į įprastus išlikimo filmus. Jauną narą Džėjų gyvą praryja milžiniškas kašalotas.
0: O, jau įdomu.
1: Tikrai skamba labai įdomiai.
0: Kaip kokį planktoną suryja.
1: Kažkodėl apie kempiniuką pagalvojau iškart. Visiškoje tamsoje su sparčiais
0: senkančių
1: deguonimi ir augančią paniką, kiekvieną sekundę tampa tiesiog žūtbūtinė kova už savo gyvybę. Ir daugelis prognozuoja, kad filmas tikrai gali tapti vienu originaliausiu ir stipriausiai įspūdį palikusiu 2026 metų kino įvykiu. Tai kino teatruose nuo spalio 16. Žiūrėkite.

0: goodness gracious, great balls of fire!
1: M-Vinus Plus.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
4: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
5: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti vėliau. Antėja primena sveikatos atidėlioti. Neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo. Todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiomis su antėja.lt.
6: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
7: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO koncepcija, kaip atremti galimą Rusijos puolimą prieš aljansą, apima smūgius taikiniams netoli Sankt Peterburgo, Kaliningrado srityje ir Baltarusijoje. Apie tai Varšuvos saugumo forume pranešė jungtinių NATO ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas Aleksusas Grinkevičius. Kaip skelbė The Wall Street Journal, siekiama sustabdyti invaziją pačioje pradinėje stadijoje, kartu sumažinant įprastinio ar branduolinio karo eskalacijos riziką ir nesiekiant visiško priešo sunaikinimo. Planas numato sukurti plačią autonominę zoną, kurioje bepiločiai orlaiviai ir antžeminiai robotai galėtų stabdyti Rusijos puolimą, nerizikuojant didelėmis sąjungininkų pajėgų netektimis. Tuo pačiu metu didelio nuotolio raketos smogtų Rusijos vadaviečių ir oro gynybos sistemų taikiniams. Tai, pasak NATO plano, turėtų pakirsti Rusijos gebėjimą kontroliuoti oro erdvę ir leisti amerikiečiams ir kitoms NATO sausumos pajėgoms pereiti į kontrpuolimą. Savivaldybės sulaukia vis daugiau prašymų gauti šildymo kompensacijas. Dalis miesto nuo rugsėjo jau sulaukia daugiau prašymų nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Bene labiausiai 35% padaugėjo prašymų Kauno rajone. Kėdainių rajone kompensacijų prašo 29% daugiau gyventojų, Klaipėdoje 19%. Klaipėdos savivaldybės socialinių išmokų skyriaus vedėja Regina Grabauskė sako, kad jau sulaukta 3000 prašymų, jų nagrinėjimas gali užsitęsti.
1: Visi gyventojai, kaip suprantam, nori prašymus pateikti kuo anksčiau, kad jie būtų išnagrinėti kuo greičiau ir jie galėtų gauti šitas kompensacijas. Darbuotojų kiekis yra toks, koks yra. Bandome dėliotis šitam šildymo sezono periode laike, kad visus galėtumėm tinkamai aptarnauti ir visus prašymus išnagrinėti.
0: Nacionalinės skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadovės Aistė Sadomavičienės teigimu, šiemet pakeitus tvarką kompensacijas gali gauti daugiau žmonių. Tačiau pokyčių dar reikia, nes vis tiek dėl biurokratinių barjerų ši parama visų pažeidžiamų gyventojų nepasiekia.
2: Žmogus nuomojasi būstą ir ta sutartis nėra registruota registrų centre, tai tie žmonės negali pasinaudoti nei būsto nuomos kompensacijai, nei šildymo kompensacijai. Tai, o pažeidžiami asmenys dažnai neturi savo būstą. Skirybos esančios moteris skirybų procese pajamos skaičiuojamos bendrai, bent jau iki šiol dažnai būdavo, kad jos nesulaukdavo pagalbos.
0: Nors daugumoje savivaldybių prašymų šildymo kompensacijoms skaičius auga, daugiausiai gyventojų turinčiame Vilniuje jų kol kas 1500 mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Iš viso kreipėsi per 15 tūkstančių gyventojų. Praėjusią savaitę Lietuvoje nuo COVID-19 ligos mirė vienas žmogus, 3 žmonės paguldyti į ligoninę. Dėl gripo ligoninėje atsidūrė 2 žmonės, apie tai praneša Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Mažiausias sergamumas registruotas Panevėžio apskrityje, didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nepasiekė nei viena savivaldybė. Lenkijoje dėl smurto atvejų įvykusių mokyklose buvo patikrinta beveik 80 tūkstančių įstaigų, o visoje šalyje sulaikyta 135 žmonės. Apie tai praneša šalies policija. Tokių veiksmų imtasi po virtinės smurtinių incidentų Lenkijoje, kur praėjusią savaitę per 4 dienas įvykdyti 3 išpuoliai peiliu, o sekmadienį pranešta apie įtariamą pasikėsinimą nužudyti ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišą. Apie orus Lietuvoje antradienį kai kur trumpas, nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 4 šalčio, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: M1 plus.
1: 12 minučių po 18 valandos.
2: Norėjau sakyti, tu mane nutraukį, bandytą tu.
1: O kaip norėčiau aš, o kaip norėčiau paskęstavis. Tokia daina buvo labai populiari.
2: Ne, nutraukį geriausiai daly. Kokia, ką tu norėtum?
1: Paskęstavis visi.
2: Ir?
1: Nebepamenu.
2: Nu gerai, tebūnie.
1: Yra kaip yra.
2: Pas mus atkeliavo žaidimas melo detektorius, kurį jūs taip mėgstate. Tai viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti į studiją 1829 ir pasakyti man, kur yra paslėptas melas. Yra trys teiginiai, vienas iš jų yra melas. Jums reikia pasakyti tik tai, kur yra melas, bet pirma išklausykite, tada skambinkite, kad tikrai jau būtumėt užtikrinti, kad tai yra melas. Tai.
1: Ir šios dienos tema...
2: Šios dienos tema yra mėsainiai.
0: M1 plus.
1: Taip, nes turim nuostabių draugų šiandien. Tai yra Hesburger restoranų tinklas, kuris dovanos laimėtojui 15 eurų dovanų kortelę. Labai daug dalykų gerų gardžių išeina. Už 15 eurų, žinokit, tarp kitko galėsite tuo pačiu paragauti ir šio mėnesio ypatingo pasiūlymo.
2: Šiurpiai gardaus, netgi sakyčiau, tokio Hesburgerio Halloween'o mėsainio su čederiu. Ir tik už 5,60 eurų.
1: Nepamirškit, kas artėja. Šiurpiausia naktis metų. Taip, bet skani. Kodėl ji negali būti skani, pavyzdžiui? Gali būti ir šiurpiai, ir skani tuo pačiu.
2: Šiurpiai skani.
1: Taip, šiurpiai skani. Sveiki, labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
3: Tomas.
1: Kas su vakarieniai, Tomai, šiandien? Dar nesugalvojot?
3: Ką tik buvo Hesburgeris.
1: Labai geras pasirinkimas.
2: Labai gerai. Tarp, tai jūs žinokit toli ir nepabėkit, nes gali būt, kad galėsit iškart pasinaudoti savo laimėtų prizu, jeigu atsakysite man, kur yra melas. Teiginiai yra trys,

0: jums reikia pasakyti tik melą. Tai, pirmasis, mėsainis yra pavadintas Vokietijos miesto Hamburgo vardu. Antrasis, pirmieji mėsainių restoranai turėjo specialius darbuotojus, kurie tikrindavo, ar bandelė tikrai yra pakankamai apskrudusi. Ir trečiasis, pirmasis mėsainis buvo toks didžiulis, kad jį turėjo valgyti 3 žmonės.
1: Sunku pasakyti, lyg tai ne nuo Hamburgo.
2: Nu, aš tik priminsiu, kad šiaip iš principo, jeigu nueinat į mėsainių skyrių, ten dažniausiai būna pasirinkimas hamburger, ten cheeseburger ir taip toliau. O ar tai panašiai skamba hamburger nuo Hamburgo, tai čia jau jums spręsti.
1: Gerai, vis dėl to, kad pirmas mėsainis buvo toks didelis, kad jie suvalgyti reikėjo 3 žmonių.
2: Tai čia melas.
0: Visiškai teisingai, tai yra melas. Na,
2: tai kur ten, tai kompaniją rast, kad į Hesburgerį nueit?
0: Absoliučiai.
2: Tu, aišku, gerai kompaniją rast, bet ten, žinokit, ir vienam galim įveikti.
0: Taip, bet, na, šiaip, kas gamintų šitokį didžiulį, kad 3 iškart žmonėm, na, dar net nežinodami, ką jie čia gamina. Absoliutų nesąmonė.
1: Amerikonai.
0: Amerikonai apskritai, man ras, valgo už mus 3. Vienas valgo.
2: Vienas. XXXXXL kompleksą, duokit man.
0: Pas juos X yra kaip tiesiog natūralu. XXXXX tai yra normali porcija.
2: Tai mes labai norim jūs pasveikinti, padovanot 15 eurų vertės dovanų kortelį ir labai rekomenduojam išbandyti Halloween'o mėsainį.
1: Būtinai pabandysiu, dar nebandžiau.
2: Gera proga bus tą padaryti. Tai sveikinam dar kartą, gero vakaro, iki.
1: Ačiū.
0: Viso. Na, o mes tik norim priminti, kad šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialūs pasiūlymai ir vienas iš jų yra Halloween'o mėsainis su čederiu. Moliūginė bandelė, 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilis salotos, tos žinot, tokios traškios ir čederio sūrio paplotėlis. Ir Hesburgerinis agurkinis majonezas ir viso to kaina yra tik 5,60 €.
2: Taip pat primenu, jog kiekvieną dieną norės restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ir ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėlį. Paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius ir žinoma, mums paskam negalėsit papasakoti, kad ir mes žinotumėm. Hesburger labai laukia jūsų.
3: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Plus.
1: Spalis. O spa nelis. Kai už lango ruduo permainingas, Spa Vilnius visada pasitinka šilumą. O vos įžengę pro duris, tampate polsenybę. Kol už lango karaliauja spalis, Spa Vilnius kviečia dalyvauti projekte Spalis. O spa nelis. Ir laimėti net 300 eurų dovanų kuponą karališkam polsiui. Spa Vilnius Druskininkuose ar Anykščiuose. Čia laukia mineralinio vandens baseinas, pirtys ir karališki spa ritualai. O rudens ramybė virsta prabanga. Taip, jūsų polsenybė, polsi, šiluma ir minkšti halatai – pažadas, kuris Spa Vilnius ištiesi kiekvienam atvykusiam.
2: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima – tai, ko reikia.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.

0: Tada ir dabar.
1: Tada ir dabar, Audriau.
2: Palauk, čia toks seksualus aulas.
1: Labai.
2: Ne, čia mamai. Skirta. Gerai, Marvin Gaye, what's going on?
1: Taip, pradžia
2: labai seksuali buvo. Taip, tai šiaip jau viena reikšmingiausių soul muzikos istorijos dainų. 71 metais tapo ne tik muzikos hitu, bet ir socialiniu tokio sąmoningumo simboliu, sakyčiau. Ypač Vietnamo karo, rasistinės nelygybės ir visuomenės susiskaldimo fone. Šis kūrinys gimė, na ir tuomet jisai toks raginimas buvo atsigręžti į žmogiškumą, supratimą ir tai, kad labai tiktų ir šiandieniniam aktualijom, man atrodo.
1: Tikrai taip. Ir šiaip dainos idėja Gaye pasiūlė Four Tops narys Renaldo, Obi Bensonas sukūrė sukrėstas policijos smurto prieš protestuotojus. Ir švelnus vokalas, sodrus soul skambesys ir fone susipinantis tos visi tie balsai suteikė kūriniui tiesiog ypatingo jautrumo. Daina tapo to paties pavadinimo albumo pagrindu ir žymėjo svarbų posūkį. Marvino Gaye karjeroje nuo romantiškų dainų jis pasuko prie visuomeninės problemų ir žmogaus atsakomybės temų.
2: O po 15 metų šią klasiką savaip atgyvino amerikiečių dainininkės Cyndi Lauper. Jos What's Going On versija pasirodė 86 metų albume True Colors ir 87 metais buvo išleista kaip atskiras singlas. Tuo metu Cyndi jau buvo išgarsėjusi tokiais hitais kaip Girls Just Wanna Have Fun ir Time After Time, nuostabios dainos. Na, o jos interpretacijų originalo soul skambesį pakeičia tokia ryškesnė 90-mečio pop aranžuotė, taip pat sintezatoriai ir energingesnis ritmas.
1: Na, galima sakyti, kad pati daina yra tiesiog tokia emocingesnė, daugiau tokio energijos pliūpsnio įnešanti ir albumo versijoje girdimi net ir šūvių garsai, dar labiau pabrėžia kūrinio nerimą ir protesto tą nuotaiką ir Lauper nekopijuoja Marvino. Jis iš esmės perkelia jo žinutę į savo laikmečio muziką. Tai pasigarsinam radiją ir paklausom.
0: Tada ir dabar.

0: metų. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
1: Tai neko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
4: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Reklama.

0: Mes grįžom pas jūs, pas jumi.
1: Pas jumei.
0: Jumi.
1: Kalbant apie jumi, klausyko draugo, ką tu vakarieniausi, ką tu vakarienį valgysi, nes man jau žarna vyja, kaip aš noriu valgyti.
0: Žarnokaryje.
1: Žarnuka, mano mama sakydavo visą laiką, taip, žarnaryje.
0: Jeigu taip atvirai, aš net nežinau.
1: Tu ne alkanas?
0: Aš jau kažkaip visada žinau, bet šiandien ne, pas mane matai yra šeimininis konciliumas. Ir jis nusprendžia ir taip ir būna. Tai dabar aš tik tai vienos pusės sprendimą žinau, bet reikia visų.
1: Palauk, bet tai jūs vis tiek vakarienaujat kažkaip grįžę, ar tave palieka vieno?
0: Ne, tai yra nusprendžiama ką, o tada vyksta gamybinis procesas ir tada jau, kaip sakant, rezultatas.
1: Tu neturi pasirinkimo teisės, taip ir sakyk.
0: Turiu, bet aš šiandien neapsisprendęs esu.
1: Tai tau tinka viskas?
0: Ne, šiandien tinka viskas.
1: Aš kažko noriu, gerai, padėk man išsirinkti, ką galima norėti valgyti. Ar tai būtų burgeriai, kurie aš šiandien minėjom, bet aš kažkaip buvau, gal ai, ant vakarienės tas burgeris gal nelabai.
0: Gerai.
1: Gal kokia gnocchi.
0: Jeigu ant masės eini, tai labai gerai.
1: Nu, ant masės...
0: Jeigu ant ryškinimo, gal žinai, blogiau.
1: Žinai, kaip yra, ant masės aš gal ir nenoriu, bet einu.
0: Čia visi taip ir aš.
1: gerai, o jeigu salotos kokios? Šiaip, ką aš mėgstu valgyti?
0: Sako žmonės, šiaip sako, žiūrėk, koks išsinešęs. Tai reiškia, kad papilnėjęs.
1: Išsinešęs. Tai reiškia?
0: Taip.
1: Man išsinešęs yra, žinai, toks, nu...
0: Jeigu tau niekada to nesakė, tai džiaugis.
1: Ne, niekada.
0: Gerai, reiškia gerai viską.
1: Man sakė, dužus tu ne.
0: Čia apie kitus dalykus.
1: Nu, to prasme, kai tu tikrai pervargęs, pavyzdžiui, taip, būni, taip, tikrai būni dužęs. O gerai, patark, ką tu šiaip mėgsti valgyti? Kas tavo skaniausias patiekalas būtų?
0: Ramenas, esu sakęs.
1: Ai, tiksliai.
0: Nelietuviška.
1: Ne, šito aš nenoriu. Nepadedi tu man. Įdomu, ką mūsų klausytojai, pavyzdžiui, valgo šiandien vakarienės, nes aš truputėlį pavydžiu, visai norėtųsi jau irgi eiti kažkas užkasti. Tai o mum tada belieka.
0: Kaip vadinasi tie makaronai, kur užpilti, tik tai reikia karštų vandens.
1: Bomžpakiai.
0: Nu va, prašau, nedėkok.
1: Ačiū, ne. Padėkosiu, bet nope.
0: Ir skanu, ir išsinešiu viskas viename.
1: Mėlyjei, norim jau jums pasakyti, ačiū jums, kad klausėtės mūsų. Buvo gera su jumis pabūti čia. Tikimės, kad girdėsim ir rytoj, nuo 4 iki 7. Mes su Audrium jūsų lauksime.
0: Labai.
1: Labai.
0: O dabar turiu tokį, žinai, tingaus miškiuko dainą.
1: O, oh, wow.
0: Toks, vat, lietai, jau viskas, jau vakarienė, jau tokiam. Garoja, žinai, jau tuoj bus.
1: Lietam tokiam.
0: Galima atsipalaiduoti, įsipilti gyvinančio gėrimo taurę ir mėgutis vakarų.
1: Lietam, malonam vakarui.
0: Taip.
1: Iki
0: rytojaus. Taip.

0: M1 Plus. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės jau 30 metų.
2: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
3: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto. Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. NATO koncepcija, kaip atremti galimą Rusijos puolimą prieš aljansą, apima smūgius taikiniams netoli Sankt Peterburgo, Kaliningrado srityje ir Baltarusijoje. Apie tai Varšuvos saugumo forume kalbėjo jungtinių NATO ginkluotojų pajėgų vyriausiasis vadas Aleksusas Grinkevičius. Kaip skelbė The Wall Street Journal, siekiama sustabdyti invaziją pačioje pradinėje stadijoje, kartu sumažinant įprastinio ar branduolinio karo eskalacijos riziką ir neįsimant visiško priešo sunaikinimo. Planas numato sukurti plačią autonominę zoną, kurioje bepiločio orlaiviai ir antžeminiai robotai galėtų stabdyti Rusijos puolimą, nerizikuojant didelėmis sąjungininkų pajėgų netektimis. Tuo pačiu metu ilgojo nuotolio raketos smogtų Rusijos vadaviečių ir oro gynybos sistemų taikiniams. Taip pasak NATO plano turėtų pakirsti Rusijos gebėjimą kontroliuoti oro erdvę ir leisti amerikiečiams bei kitoms NATO sausumos pajėgoms pereiti į kontrpuolimą. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis vis dar ligoninėje. Apie tai skelbė Santaros klinikos. Anot jų išplatinto pranešimo prezidento gydymas tęsiamas, jis ir toliau lieka klinikose, kuriam užtikrinama reikalinga medicininė priežiūra. Praėjusią savaitę prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Kadenciją baigusiam prezidentui šiuo metu 99. Vilniaus rajono tarybos posėdžiui dėl už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo vėl neįvykus, kai jį nesusirinko Lietuvos lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai, meras Robertas Duknevičius sako, kad šiuo metu nesvarstama kreiptis į teismą dėl tiesioginio valdymo įvedimo. Anot jo situacija bus bandoma spręsti dialogo būdu. Jis apgailestauja, kad stringa ir kitų svarbių klausimų svarstymas taryboje.
1: Kažkas nori čia daryti politinį cirką. Kartą visų ir gyventojų atsiprašau už tokį elgesį tarybos narių, nes na, tai yra tikrai apgailėtina, kad kokias tam mūsų vidinės ar kažkas peštinės jos persineša tiesiog į išorę ir mes nesugebam to pasme atskirti tų dalykų, kada reikia priimti svarbius klausimus.
0: Dabar Vilniaus rajono tarybos posėdis šaukiamas šį penktadienį ir meras tikisi, kad jis įvyks. Buvusiam policijos pareigūnai pateikti įtarimai dėl vyro nužudimo savanorių prospekte Vilniuje. Teisėsauga įtariamai paleido iš areštinės jam skirtos su laisvės atimimu nesusijusios kardomosios priemonės. Dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Šiandien paskelbta, kad penktadienio vakaras sostinės viešoje erdvėje keliais šūviais nužudytas 45 metų vyriškis yra buvęs Lietuvos kickbokso rinktinės narys Europos vicečempionas Vincas Danisevičius. Lenkijoje dėl smurto atvejų mokyklose buvo patikrinta beveik 80 tūkstančių įstaigų, o visoje šalyje sulaikyta 135 asmenys. Apie tai praneša Lenkijos policija. Tokių žingsnių imtasi po virtinės smurtinių incidentų Lenkijoje, kur praėjusią savaitę per 4 dienas įvykdyti 3 išpuoliai peiliu, o sekmadienį pranešta apie įtariamą pasikėsinimą nužudyti ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką-Kamišą. Ir apie orus Lietuvoje antradienį kai kur trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 4 šalčio, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš senų naujienų portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: Reklama.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankines?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
0: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Vilnius Outlet 5. Šveskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
5: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: Plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
3: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Siurbė plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Pukuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuoškė Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18. Outlet Park, Verkių 31C. Ogmios miestas, Vilnius.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Laikas. Pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189. O siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
9: Reklama.

0: plius.
1: Vilnius Outlet 5. Švęskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Pukuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuošk ją Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18. Outlet Park, Verkių 31C. Ogmios miestas, Vilnius.

0: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

M1 Plus. Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto. Reklama.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip filme Pianistas muzika išlaiko žmogų, taip ir mes jums kūrėme malonę kompaniją iki aušros. Toliau Def Leppard, daina When Love and Hate Collide. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis gali būti nemiegota, bet ji gali būti prasminga. Ir kartu su jumis laikau švelnų ritmą, kol mintis susidėlioja. Antradienį dieną. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 12 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Daft Punk su Pharrell Williams. Ir tas šokio pulsas jūsų nakčiai duoda paprastą dalyką. Lengva išsivadavimo iš dienos triukšmo. Kai ritmas kartojasi, mintis susidėlioja, o kūnas prisimena kvėpuoti. Toliau daina iš 80-ųjų, parašyta kaip švelnus pažadas, vėliau tapusi vienu ryškiausių grupės koncertų momentu. Jei rašant skambėjo būgnų mašina ir šiltas sintezatorius, o tekstas gimė iš labai asmeniško jausmo. Genesis. Follow you, follow me.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu apie ką jis, kokia nuotaika ir kada geriausiai įsijungti. O dabar skamba Chris Rea ir daina Looking for the Summer. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės ir leidžiate man būti jūsų naktiniu balsu. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktis skambėtų tvirtai, be tuščių pauzių. Naktinėme Pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Teresė prieš tampant šventąją. Režisierius Tim Felbaum. Tai istorija apie žmogų, kuris saugiame pasaulyje ima dusti nuo taisyklių, prabangos ir spengiančios tylos, o už vartų mato tikrą skurdą. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai parodo, kaip sąžinė priverčia rinktis, kai rizikuoja reputacija, pašaukimu ir artimu žmogumi. Įtampa čia kyla iš sprendimų, ne iš triukų. Ir jūs ilgai prisiminsite paskutinius kadrus, bei tylą po jų. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes norisi tvirto ritmo, kai miestas prityla. Vieni dar kelyje, kiti prie darbo, o kai kam reikia, kad kažkas kartu palaikytų mutis vienoje linijoje. Man tikrai malonu, kad renkatės mus ir kad jūsų naktis skamba prasmingai, be skubėjimo, aiškiai. Patarimas jums. Sutvarkykite kvėpavimą, atpalaiduokite žandikaulį ir pasirinkite vieną paprastą užduotį, kurią užbaigsite dabar. Toliau The Sisters of Mercy, Temple of Love.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas svarbiausia šiandien, trumpai ir aiškiai, be ilgų komentarų. Prieš tai skambėjo George Ezra Budapest. Jei tik įsijungiai, pasilik, netrukus grįšim su nauja muzika ir naujienomis, o po jų vėl tęsim grojaraštį. O dabar pereinam prie kito kūrinio. Skamba Roxy Music daina Oh Yeah on the Radio. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniuje sutriko poliklinikų, muitinės, kriminalistų ir ryšio infrastruktūros veikla, kai buvo nukirstas kabelis. Tarnybos aiškinasi, kaip tai įvyko, tikslina, kurios įstaigos paveiktos labiausiai ir vertina, kiek laiko užtruks atkurti paslaugas, kad jums reikalingi kontaktai veiktų be trikdžių. Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad sienos su Kaliningradu apsaugai pasitelkiama kariuomenė. Sprendimas numatytas kelioms savaitėms. Stiprinamas patruliavimas, stebėsena ir reagavimo parengtis, daugiau dėmesio skiriant kontrolės taškams ir judėjimui pasienyje. Pasaulyje Panamą supurtė stiprus žemės drebėjimas. Pranešama apie griuvusius pastatus, dalis gyventojų evakuoti iš rizikingų vietų, o cunamio pavojus vėliau atšauktas. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!